Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?
1: 14.

Jedno je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

už nepoznám. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

sa dnes hrajú, pôjdu doľku do Naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Táto brošňa dcéra moja ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná. Dožičím ti ja všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácnych kožuší na drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka! Mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale sneh som už pozametala. Mráz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
0: Ohriať, ohriať! Povymýšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
1: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s mamenkou ani chvíľu pokoja.
0: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
1: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
2: Na to si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
0: A vidíš.
2: Neoddychnem.
0: Vidíš.
2: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
1: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
0: Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
1: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
2: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
0: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
2: Ale...
0: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
2: Ale mamenka moja...
0: Už som povedala.
1: A prac sa!

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veď si už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? Nožky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa tá dostať.

0: Veď sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký, že sú? Jeden, dvaja, traja, piati, osmi, deviati, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Ach, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale čo sa to vlastne deje? Sneh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás 12 a...
1: Sme mesiace. Je nás presne 12, ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto hľa je apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat september je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vetchý. S ním umiera rok.
0: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
1: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
0: A podľa nej sa my, ľudia, riadíme.
1: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
0: Vy viete, ako sa volám?
1: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s holenou na teba nehnevali.
0: Vďaka vám, mesiac január. Vďaka vám, mesiac marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: engrasom.
1: Kebyn engrasom, ale aj hnojom. Čo si taký odkundes myslí, že som ja svoju dceru prendi piplala?
0: Veru, taký si moje šperky a kožušiny ani vážiť nevie.
1: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
0: Kýďa stoje.
1: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
1: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistínke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
0: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
1: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Tá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohretúlala, riadne snehom zapadol.

0: Ale mi nejde do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňové fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
2: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovoci, aby sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
2: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A prečo, ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru. A o pomoc poprosiť.
1: Vari ťa zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahu oca im zachcelo. Vraj od nich holenú hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
0: Ďakujem vám, mesiac január.
1: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
0: Celá čistinka je jahodami posiata.
1: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
0: Ďakujem vám.

0: aká mi je dlhá chvíľa. Zavolám hádam obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil.
1: O, veru, dieťa moje. Máš pravdu, treba dačo vymyslieť. Onedlho bude po zime a jarných šiat máš hádam iba zo 50.
0: No,
1: mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
2: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
0: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si donesla.
2: Nech sa páči, ponúknite sa.
1: Jahody. Ozajstné červené jahody.
0: Aha, aké sú šťavnatúčké.
1: O týchťa hlavka, hneď prestane bolieť.
0: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
1: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby. Počúvaj, Maruša. Keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
0: Ale mami... A kým ich nedonesieš, neukazuj sa mamenke na oči.

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a Holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vítaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša.
2: Kde sú jablka?
0: Tu, hľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi, svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistínke.
2: Káš? Tie sú ale dobré. Tuším si, z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja, Veru, sama na ne.
3: Nepustím ťa samotnú. Vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty, Maruša, zatiaľ vyleštíš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligoce od čistoty, kým sa vrátime.

0: Joj, ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Och, aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: To je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý váš život a vaša krutosť.
0: Čo trepeš? Ohni, chceme sa zohriať.
1: To je tá bezočivosť.
2: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
0: Maruške vravíš? A ty odkiaľ poznáš? Varíš si jej túto romačiký ďas.
2: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh, syp sa! Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlorozsievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

mrzí ma, že si prehral. Uh-huh. Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala. Uh-huh. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.

nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, akoby z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale varí ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo, a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne najisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó, pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať výle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso. Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Už ste všetci povstávali, normálne ste už stali z postielok, áno, čože ešte nie. Niektorí z vás ešte normálne oddychujú, tak viete čo, kamoši, vy, ktorí ešte môžete oddychovať, tak normálne leškajte, úplná pohodička, ako sa u nás hovorí. My ostatní, ktorí už papkáme, tak budeme papkať, však kamaráti moji, vám prajem dobrú chuť. Ale kamaráti moji, dnes mám jednu otázku. Máte radi rozprávky? Že dobre, viem, no trošku hlúpa otázka, nie? V detskom rádiu, kde púšťame každú hodinu rozprávky, či máte radi rozprávky, jasné, že máte, dobre, rozumiem tomu, prepáčte, ale toto nie je celá otázka. Ja sa vás chcem dnes ráno opýtať, či ste sa niekedy vybrali na nejakú rozprávkovú výpravu. Prosím? Že vy neviete, čo to je rozprávková výprava. Naozaj, vy ste v živote neboli na rozprávkovej výprave. Fú, tak toto, kamaráti, musíme zmeniť. Rozprávková výprava, kamoši moji, to je niečo také, že napríklad si prečítate nejakú rozprávku, hej, a poviete si tak, na tieto miesta, o ktorých sa hovorí v tejto rozprávke, tak tam by som sa vybral. No, čo ja viem, prečítate si napríklad rozprávku o Železnom vrchu. Nie, a teraz si poviete, chcel by som nájsť taký železný vrch, kde žijú aj také postavičky ako v tej rozprávke, a zrazu prídete na to, že pri Rimavskej sobote je taký vrch Železník. A samozrejme, že pri Rimavskej sobote je taká dedinka, ktorá sa volá Drienčany, kde býval Ujo Dobšinský. To znamená, že ten Železník je možno ten rozprávkový kopec, a tak sa vyberiete na takú púť. No a teraz sa vás opýtam, že čo by ste napríklad tak hľadali z takých rozprávok, keby ste mohli hľadať nejaký predmet, hej, ako napríklad Indiana Jones alebo nejakí archeológovia. Aký predmet by ste z rozprávky chceli nájsť? Napríklad čarovné zrkadlo alebo 7-míľové čižmy. Tak čo by ste... Stolček prestri sa, ty by si chcel. To by som chcel aj ja, nie? Tak akože ráno, alebo my tu teraz s Radkom tak sedíme, teraz rozmýšľame, čo máme so sebou, no asi nič, tak si dáme len čajík, a keby sme tu mali stolček prestri sa, tak by sme si povedali, stolček prestri sa, zatvorili by sme očka a už by sme pred sebou mali všetky dobrodky sveta. Však, no ale, kamaráti moji, niektorí ľudkovia by najradšej našli živú vodu. Počuli ste už rozprávku o živej vode? Fakt? Naozaj? No tak kto ju nepočul, ja vám chcem povedať, že živá voda, to je taká zvláštna vec, prosím pekne. Hovorí sa, že kto tú živú vodu nájde a napije sa z nej, tak ten sa hneď vylieči. A samozrejme, sú aj také rozprávky, kde sa hovorí, že ten človek bude žiť na veky. No a ja vám chcem povedať, že my takú živú vodu máme stále pri sebe. Že neveríte? Tak trošku premýšľajte a ja vám o nej viac poviem po pesničke.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak ako? Už ste prišli na to, čo to je za živá vodička, ktorú máme stále pri sebe? Že nie, ale prosím ťa, to nie je normálna voda, ktorá je vo vodovode. Áno, áno, aj to je veľmi zdravá voda a mali by ste piť vlastne len takúto vodičku, však i žiadnu inú, normálne, že čistú vodu. Keď náhodou máte nejaký svoj sirupček, ktorý urobila mamka alebo babka, dobre, tak ten si ešte trošku môžete dať do vodičky, áno, alebo napríklad citrón, alebo metu, však, ale živú vodu máme stále so sebou. A to je naša krvička, kamaráti. Áno, áno, naša krvička, ktorá nám tečie po celom tele v žilách. Lebo keby sme nemali túto krvičku, túto našu živú vodu, tak my by sme nežili. Práve preto je krvička naša živá voda. A viete, prečo my vlastne máme krv? Prečo máme krvičku? Na čo ju vlastne potrebujeme? Len tak, aby si tiekla po tele, alebo čo? No, skúste hádať, skúste, lebo... No, ja viem, že bez nej by sme nevedeli žiť, veď na to sa pýtam. Ja hovorím, áno, vieme, že keby sme nemali krvičku, nevedeli by sme žiť. Ale moja otázka je, že na čo ju potrebujeme? Čo tá krvička v tom tele robí také, že bez nej nevieme žiť? Viete mi to povedať? Totižto, kamaráti, krvička je jednoducho taká zvláštna tekutina, nie, ktorá, teraz dobre počúvajte, pozostáva z takých malých krvných buniek a ona je v krvnej plazme. A práve tá plazma, to je tá krvička, ktorá nám tečie v našich žilkách. Hlavná funkcia krvičky, hlavná, a práve preto bez nej nevieme žiť, je dopraviť všetky živiny, ktoré potrebujeme pre naše telíčko, do všetkých tkaní, do všetkých svalíkov, všade, kde potrebujeme niečo dopraviť, niečo dostať, tak to, prosím, pekne robí krvička. Teraz si len predstavte, že niečo spapkáme. Tak teraz to jedielko, alebo to, čo vypijeme, sa pomaly začne deliť. Hej, normálne naše telíčko to teraz delí. Takže tu máme cukry, tu sú tuky, tu je toto. A do telíčka potrebujeme dostať hore do mozočku trošku cukru, lebo musí teraz veľa pracovať. Tak šup, šup, krvička, do mozgu trochu cukru a krvička ide a priniesie na to miesto všetky veci, ktoré potrebujeme. Práve preto bez krvičky nevieme žiť. Ale krvička roznáša po našom tele ešte jednu vec. A to je moja ďalšia otázka. Dnes asi budeme mať také kvízové dopoludne, dobre? Čo si myslíte, čo hlavne krvička roznáša po našom tele? Že krvičku, no tak to je jasné. Ale čo v nej, kamaráti moji, tak to si povieme po pesničke.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Hovorili sme si, že teraz si povieme, čo hlavné roznáša po našom telíčku krvička. Lebo my sme si už povedali, že krv je naša živá voda. Však je naša živá voda preto, lebo bez krvičky by sme nevedeli žiť, kamaráti. Po druhé, je živá voda preto, lebo no ona nám dopravuje všetky veci, ktoré potrebujeme pre život. Je to vlastne taký poštár. Predstavte si, že naša krv, keby to bola taká postavička, hej, že tu máme teraz postavičku krvi, by určite vyzerala ako poštárik, ktorý doručuje, a teraz počúvajte, čo všetko. Hej. Takže už sme si povedali, že dopravuje všelijaké živiny na miesta, kde potrebujeme. Potom, čo je hlavné a základné, úplne že top, lebo bez toho fakt by sme neprežili vôbec, je, že krvička dopravuje kyslík. Ona nám normálne, že okysličuje celý organizmus. A to takým spôsobom, kamaráti, teraz si predstavte, že my sa nadýchneme, hej, nadýchnete sa, teraz ten kyslík vôjde do pľúc a z tých pľúc sa ten kyslík hneď dostáva do krvi. Potom srdiečko, keď už vieme, že ten kyslík je v krvi, urobí, že viete, taký ten sťah a potom, keď sa roztiahne, tak rozprúdi tú krvičku a už aj s kyslíkom do celého telíčka. Samozrejme, kamaráti moji, krvička robí aj iné veci. Ona vám normálne doručuje aj bunky, napríklad biele krvinky a iné, a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré potrebujeme napríklad medzi nejakými tkanivami. No napríklad si zacvičíte ráno, cvičíte, hej, no ale akože teraz sa tak hýbete a krvička sa rozprúdi a povie si, fú, teraz by som mala doručiť do mozočku takúto látku. Látku, ktorá nám spôsobí, že sme šťastní, hej, tak akože dopamín. A on vlastne príde do nášho mozočku a zrazu my tak cvičíme a tá krvička nám doručuje tieto krásne veci do nášho mozočku a my sa cítime šťastne. A ja verím, že aj vy ste si ju zacvičili a že budete mať šťastný deň, kamaráti moji, lebo na krvičku si musíme dávať veľký pozor, pretože bez krvičky nemôžeme žiť. A keď krvičku nebudeme krmiť zdravými vecami, to znamená, že nebudeme dobre dýchať. Viete, dobre dýchať, no ja dúfam, že hej, že dýchame nosom, je to tak. Vydychujeme tiež nosom, keď sa nedá, môžeme ústami, ale mali by sme nosom. Keď rozprávame, tiež sa snažíme dýchať nosom, kamaráti. Pozor na to, to je veľmi dôležité pre krvičku. Ďalšia vec, že dýchame tak, aby sme sa nadýchli hlboko, veľa kyslíku nabrať do pľúc, aby sa ten kyslík mohol pekne dostať akože do krvičky a do celého nášho telíčka. Keď papkáte a pozrite sa na tanierik, tak sa tak teraz pozrite na to, čo máte pred sebou. Či tam máte zdravé veci, ktoré môže tá krvička rozniesť po tele, alebo tam sú len same nezdravé veci. Keď tam sú len same nezdravé veci, tak si teraz predstavte tú krvičku. Hej, ako tam tak akože teraz vy to jedielko spapkáte a ona všetky tieto nezdravé veci musí rozniesť po vašom teličku, lebo vy jej poviete, toto tam chcem mať. Teraz je otázka, či to v tom telíčku naozaj mať chcete. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Áno, áno, rozprávame sa o krvi a vy mi tu už píšete rôzne otázky a veci. Dobre, zodpoviem to v takom jednom vstupe, ktorý budeme mať teraz. Takže, kamaráti, každé naše teličko obsahuje tak asi 4 až 6 litrov krvi. Keď si dáte pred seba 4 normálne také tie, viete, obaly od mliečka a naplníte ich vodou alebo mliekom, tak toľko asi máte krvi vy v tele. Vaši rodičia majú asi tak 6 takých obalov, hej? Čo nie je to málo, nie? Keď si tak poviete, no vidíte. A teraz si predstavte, že prečo je krvácanie, to znamená, keď sa napríklad porežeme a trošku krvácame, prečo je niekedy nebezpečné? Tak kvôli dvom veciam, lebo to sa ma pýtali niektorí, že prečo napríklad mamka, keď sa porežem alebo škrabnem, prečo mi hneď dáva akože vodičku na to, prečo to nenecháme len tak vyschnúť a prečo sa niekedy tak akože bojí mamka a pozerá sa, či tá rána je veľká, no tak ja vám poviem prečo. Poprvé je to preto, že my sme si povedali, že krvička roznáša do tela všetky veci, ktoré do nej vojdu. Však, keď sa napríklad porežete s niečím špinavým, hej, a bude na tom niečo, čo je veľmi nebezpečné, nejaká látka, tak vedzte, že tá látka sa vám môže dostať do krvi. Samozrejme, že naše teličko je dokonalý stroj a on sa vie s mnohými vecami pobiť, ale s niektorými nie. Niektoré látky sú také potvorky, že vedia oklamať aj krvičku a vedia s ňou bojovať. Tak preto sa niekedy mamky, ockovia alebo babky trošku viac boja a vy by ste si mali dávať na to pozor. Dobre, takže vždy, keď sa napríklad porežeme alebo niečo, žiadna panika, žiaden krík, žiadne búchanie, ideme ku studenej vodičke, pekne si to opláchneme. Keď nám dá mamka takúto štipľavú vodičku, nie, to vám niekedy dáva však, ja viem, ale tá štipľavá vodička je práve preto, práve na to, aby tú ránku očistila od všetkých špiniek, ktoré by sa mohli do krvičky dostať a potom by sa nám dostali do celého tela. Chápete? Tak preto to mamky a ockovia robia, nie preto, aby vás vyštípali, to by vás štípali pekne do malíčko a nie takými vodičkami. To je jedna vec. Druhá vec je taká, kamaráti, že my sme si teda povedali, že máme v tele tak 4 až 6 litrov krvi. A teraz si predstavte, že keby sme prišli o pol litra krvi, čo je taká polovica asi tej fľaše, alebo teda toho obalu na mliečko, tak vtedy by to už bolo dosť zlé. Vtedy by sme mohli normálne odpadnúť a vtedy sa deje taká zvláštna vec, že naše teličko nevie pracovať. Práve preto sú takí ľudia medzi nami, ktorí darujú krv. Pretože keď napríklad sa nám stane nejaký úraz a krvička pomaly odchádza z nášho tela, nemôžeme, to telo sa neokysličuje, nedostáva kyslík, ako sme si hovorili, lebo tá krvička už neprúdi tak telom, ako by mala prúdiť. A vtedy naše teličko pomaly odchádza. Práve preto je veľmi dobré dávať krv, keď budete starší a môžete darovať krv. Je veľmi dobre darovať krv, aby ľudia, ktorí napríklad sa porania alebo sa im niečo stane, aby mohli tú krvičku dostať a normálne by mohli potom fungovať ďalej a urobia aj tie lekárky, aby ich mohli napríklad aj operovať. Pekné ránko!
1: Leto s detským rádiom.

0: Nádherné ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak teraz som tu dostal takých niekoľko otázok. Napríklad som tu mal takú otázku, že... Počkaj, kto je to? Vilmuška, to bola prvá. Potom už aj Jurko mi napísal. Áno, ešte. Toby, takisto, áno, takisto. A ešte tu bola Vikinka. A ďalší, ako pozerám, no teda, kamaráti. Títo všetci mi napísali, že tak sa im zdá, že asi budú princezné a princovia. Viete prečo? Pretože sa dočítali v nejakej knižke, že princezné, princovia a všelijakí tí vládcovia, šľachtici a neviem kto, mali modrú krv. Kamaráti moji, tak sú to také malé fámy, ale my teraz necháme najprv kamarátov v tom, že dobre, nech majú modrú krv. A my sa teda opýtame deti, že čo si myslia, prečo je krv červená? No, skúste hádať aj vy.
1: Lebo máme červené krvinky.
2: Lebo obsahuje farbilo.
3: Za mňa to je asi kvôli tomu, lebo je tam asi sfarbená. Alebo za mňa je to asi voda a červená.
4: Keby mal modrú krv, to by už bol zjedovatý.
0: Pekné, pekné odpovede. Dobre, dobre. Tak krv je červená práve preto, že máme tam červené krvinky a tie červené krvinky sa farbia práve do tej červenej krvi a že keď sa tam také rôzne chemické zlúčenie v našej krvi stretnú, tak sa sfarbí do červená. Ale prečo si niektorí ľudia myslia, že majú modrú krv? Napríklad aj taká Vilmuška, alebo náš Jurko a ďalší naši kamaráti. No preto, lebo sa pozrú na svoje žilky. Teraz keď sa pozriete, keď nejakú vidíte. A keď máte žilky, tak tie sú modré však. A oni si myslia, že teda tam v tých žilkách, keď je tam krv, tak tam zrejme bude tá krv modrá. Lenže my vieme svoje však. My vieme svoje a to, že keď slniečko svieti na našu kožičku, tak ono sa tak zvláštne akože na tej kožičke láme a potom tá červená krv v tom slniečku a v tom svetle, ktoré vlastne prichádza na našu kožičku a na ten obal tej cievy, tak on vytvorí takú ilúziu, že tá cieva je asi modrá. Áno? A potom si povieme, no tak my máme modrú krv, asi budem nejaký kráľ. Ja si totiž to myslím, viete, že niektorí ľudkovia, ktorí si vymysleli to, že tu je nejaká modrá krv a že tá modrá krv je taká špecifická, lebo ona hovorí o tom, že ja som niekto iný, že to práve vymysleli takí ľudia, ktorí sa nemali veľmi čím ukázať, nemali už čo povedať, že čím som taký výnimočný, tak si vymysleli, že viete čo, ja mám úplne inú krv ako ostatní ľudia a preto by som mal tým ľuďom vládnuť. Ale to je veľká hlúposť. My to už teraz vieme.
5: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na červenokrvníčkov a modrokrvníčkov. Modrokrvníčkovia sú takí podivní ľudkovia. Oni vám normálne veria, že im v ich telíčkach koluje modrá krv. Prečo tomu veria? No preto, lebo im ktosi kedysi povedal, že keď máte modrú krv, tak ste nejaký šľachtic. A že to znamená, že môžete, ba priam musíte druhým ľuďom vládnuť a ovládať ich. No chápete? Taký modrokrvníček nevie totiž to jednu vec, že šľachtic nikomu nemusí vládnuť a že sú medzi nami šľachtici, no napríklad aj takí baróni, ktorí majú normálne svoju prácu, naozaj, ale za to sa musia starať o svoje majetky, na ktorých niekde pracujú ľudia a museli sa tiež starať aj o tých ľudí a museli vybudovať školy a všetko možné, aby sa ľuďom žilo trochu lepšie. Ale to už modrokrvníčkovi nikto nepovedal. On si len drží rúčku a sníva o tom, že tam niekde pod kožičkou tečie modrá krv a on, že je vládca a niečo iné ako iní ľudia. A o to takému modrokrvníčkovi ide. Aby sa vystatoval nad inými, že je iný, že je niečo viac. Keď bol malý, tak sa vystatoval, že má nový mobil a teraz ho už majú skoro všetci v triede. Potom sa vystatoval, že bol pri mori, ale tam už bol tiež skoro každý z ich triedy. A potom, no neostalo mu už nič iné, len sa vystatovať, že teda má inú krvičku. Červenokrvníček vie, že všetci máme veci, ktoré sú rovnaké a to je dobre. A že keď chceme byť v niečom iný, tak najlepšia vec je urobiť niečo výnimočné, niečo fantastické. Červenokrvníček vie, že modrá krv alebo fialová alebo tyrkysová z vás neurobí ani vládcu sveta, ani človeka, ktorý je niečím výnimočný. Buďte výnimoční tým, ako sa správate k ľuďom a čomu sa venujete a čo robíte a nie tým, akú by ste možno mohli mať krv.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
2: Abrakadabra, čarimári veľké tvári, ajc, ajdraj,

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vie.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník.

0: nádherné ránko, kamaráti. Neviem, či viete, ale my v našom telíčku, teda máme krvičku, to viete, ale že tá krvička sa delí do rôznych skupín. Áno, áno, v našom telíčku máme krvné skupiny, ale pozor, nie sú to krvné hudobné skupiny, áno. Nie sú to také skupiny, kde by krvné bunky si zobrali gitaru a bicie a normálne by začali hrať, hej. No úplne, že najhoršia pesnička pre takúto krvnú skupinu je Smoke on the Water, napríklad, viete, od Deep Purple, hej, akože aby tam nebol žiaden smoke, dobre. A iné pesničky, tak to si nehrajú tie skupiny. Tieto skupiny sú delené preto, lebo totižto tie také bunky, ktoré máme my v tele, oni sa tak rôzne akože zlúčia a zrazu niektorí vedci prišli na to, že to zlúčenie tých buniek je u niektorých ľudí úplne, úplne rovnaké. Tieto krvné skupiny objavil rakúsky lekár Karl Landsteiner. Takto sa prosím pekne volal. No a on napísal takú knižvočku o fenoméne zhlukovania normálnej ľudskej krvi. Za to, že objavil tieto krvné skupiny, teraz dobre počúvajte, dostal Nobelovú cenu. Presne tak, kamaráti. Prišiel totiž to na to, že v našej krvičke sú niektoré látky, ktoré sú látky a protilátky. A na základe toho, ako máme v krvičke látku a protilátku, na základe toho sa rozdeľuje naša krvička na niektoré skupiny. Napríklad tak námatkovo si povieme, čo ja viem, o krvnej skupine A. Predstavte si, že taká krvná skupina A sa na svete objavila asi tak pred 25 tisíc rokmi, kamaráti. Keď sa človek zmenil z lovca na roľníka, to znamená, že už nelovil zvieratka, ale pekne sa usadil. Hej. Už toľko nechodil, zrazu začal viac pracovať, viac oddychovať, tak celý ten jeho imunitný ochranný systém musel byť oveľa výkonnejší ako predtým. Chápete? Pretože sa menej hýbal, menej akože...
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a tak to išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pytačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No, zbadala ho už z prvého obloka. Kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úplnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej a stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila, daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala. Raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život, poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám, ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná. A keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Stráca mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Kamoši moji, a ako začíname druhú hodinu? No samozrejme, začíname ju, áno, troma orieškami. Dnes mi tak frnkla do nosu taká, do nosa, teda taká jedna správička. Počúvajte teraz, dobrá, hej, tak... Keby ste si tak vedeli predstaviť, že akú asi najstaršiu hračku alebo aký najstarší predmet, s ktorým sa ľudia hrali, sa asi našiel na tejto zemičke. Čo si tak asi myslíte? Čo to asi bolo? No tak skúste, že to sú nejaké figurky zvieratiek. No len viete, my teraz nevieme, či tie figurky zvieratiek, máte pravdu, že boli nájdené akože napríklad aj v nejakých starých jaskyniach, nepravekých a tak, ale my nevieme, či slúžili na hru. Práve, že to si myslia ľudkovia, vedci, archeológovia, že tie figurky neslúžili deťom na hru, ale na to, aby tí ľudia si napríklad vytvorili nejaký obraz toho zvieratka, ktorý chceli uloviť, a oni teraz mu vzdali ako keby úctu, že nech sa dá uloviť, hej? Že teraz nech teda príde k ním a nech akože im dá potravu a tak ďalej, a tak ako sa modlili ako keby k tomu zvieratku. Tak to nebola veľmi hra. Dobre, nebudem vás napínať, kamaráti moji, poviem vám to, že to boli hracie kocky. Viete, normálne tie kocky, kde bolo, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, kde máte tie bodky, tak presne s takýmito bodkami sa našli také kocky v Číne, v lokalite Mohenjo-daro. Teda, prepáče, nie v Číne, ale v Pakistane. V Číne sa našlo niečo iné, taký staroveký šach, a to vám poviem až na budúce, len to mám tu teraz pri sebe. Teraz si predstavte, že v tom Pakistane objavili tieto kocky a teraz ich tak skúmali, že aké asi môžu byť staré. Teraz dobre počúvajte. V tejto starovekej metropole na rieke Indus, dobre, tak tam sa ľudia s takýmito kockami hrali pred viac ako 4500 rokmi. Presne s takými kockami, aké vy máte napríklad, keď sa hráte, čo ja viem, Človeče, nehnevaj sa, alebo iné hry. Dobre, čo, kamaráti moji? Tak teraz, keď si budete hrať s takýmito kockami, tak vždy si prosím vás teraz predstavte, že presne s takýmito kockami sa hrali ľudia tu na tomto svete, už možno aj pred 5000 rokmi, tak si ich hádzali. Ako sa hrali, to nevieme. Ale ja si myslím, že možno by ste si mohli vymyslieť takú nejakú svoju praveku hru s kockami. Čo vy na to? Potom mi pošlite, čo ste vymysleli a ako vám to ide. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko, pokračujeme v dnešnom vysielaní a dnes, kamaráti moji, samozrejme ako vždy, budeme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste pripravení? Takže, kamaráti moji, rozmýšľajte a otvoríme si aj hlavovú knižnicu a budeme hľadať v nej všetky slovíčka na písmenko P. Ideme na to, P sme tu už dlho nemali, počúvajte. Papier, vynikajúco, potom, poďte, no čo vás nič nenapadá? Ešte pečiatka, dobre, pečivo, krásne, pekár, také bolo pečivo, pyrohy, vynikajúco, že pánko, hovorili sme o tej modrej krvi, čo? Tak ti napadlo, že pánko, krásne slovíčka, hovoríte deti, krásne, ale viete, aké slovíčko napadlo teraz mne? Mne napadlo také slovíčko asi preto, že sme tak si rozprávali trošku o tých rozprávkach, hej, o živej vode. Tak mi napadlo také slovíčko, že paloš alebo palošík. To ste učítali v nejakej rozprávke, že princ si zobral svoj palošík, alebo na zemi ležal palošík a on nevedel, čo má robiť teraz s tým drakom. Čo to je ten paloš alebo palošík, viete? No, skúste, že nie, nemá to nič spoločné s paľom. Nie je to nič, čo patrí paľovi. Ešte skúste niečo. Paloš, prosím pekne, teraz dobre počúvajte, je normálny meč alebo šabľa. Áno. A palošík je taká malá šablička alebo malý mečík. Pekné ránko.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Počkajte, doškrabem si tu. Nie, neškrabem si hlavu, ale no tak jasné. Hej, už tu mi hovorila teraz Vilmuška, či mám vši, alebo že si škrabem hlavu. No nemám Vilmy, ale ja vám teda poviem, prečo si škrabem hlavu. Lebo som si spomínal ešte na nejaké slovíčko, na písmenko P, ktoré sme si dnes vyžrebovali. Tak ideme teda na to. Ja si myslím, že dve slovíčka, ktoré som si tak akože no objavil v svojej hlavovej knižnici, tak ty budete poznať, ale neviem, či budete poznať to prvé slovíčko. A neviem, či ho poznajú aj rodičia. Počúvajte, čo je to pahýľ? Viete, čo je to pahýľ? Čo by to mohlo byť? Že to je nejaké zviera, si myslíš, že nejaký druh zvieraťa. Pahýľ obecný by to mohol byť, nie? Alebo pahýľ lesný, presne. Nie. Pahýľ je niečo úplne iné, kamaráti. Pahýľ je taký kýpeť, ako keby niečo také odlomené, niečo také nedokončené, niečo, čo bolo niekedy väčšie a už je menšie. Keď prídete napríklad do lesa a tam bude zlomený stromček, nejaký maličký, tak poviete, a to je taký pahýľ. Viete, lebo to je už zlomené, je to len taký kýptik, niečo, čo bolo veľké, čo bolo celé a už to celé nie je. Takže už vieme, čo je to pahýľ, ideme ďalej. Čo je to predobraz? Čo to je predobraz? Čo si myslíte? Ha? Predobraz, no, skúste. Predobraz niečoho. Dobre na to idete, to je niečo, podľa čoho sa čosi robí, nie? Ale my napríklad môžeme povedať, že predobraz napríklad nás ľudí môže byť nejaký živočích, nie? Predobrazom napríklad pred stvárnenie napríklad nejakého filmu mohlo byť napríklad nejaké dielo, hej? Ako čo si niekto prečítal, nejaký pán režisér. Predobrazom pre niečo, to znamená, že predobraz je niečo, čo nás inšpiruje. Na základe čoho niečo spravíme. Takže už máme slovíčko predobraz. Obraz. Takto, ako ja si myslím, že to by ste tiež mohli použiť aj v škole, kamoši. Napríklad, keď máte nejakú takú, že nejaká skúška, nejaká písomka, alebo nejaké skúšanie, hej, a pani učiteľka vám povie, že no tak, ale toto veľmi akože nie, počúvaj, toto si sa teraz netrafil, aby tak poviete, ja viem, ale ja tak začínam od začiatku, viete, pani učiteľka, ja si myslím, že to, čo som hovoril, to bolo predobrazom toho, čo nastalo potom neskôr, čo asi myslíte vy. Ale o tom už ja vedomosti nemám. Viete, ja sa mám históriu, tak ja pracujem len s predobrazmi. Vyskúšajte to, nie je to zaručené, ale môže to výjsť, dobre? A máme tu teraz tretie slovíčko, puls. Čo to je puls, prosím pekne? Puls je taká vec, no to je vlastne ako tep. Hej? Puls, no skúste, nie puls. Nie, pozor, to nie je ten umelecký súbor tanečný a spevácky, folklórny, rusínsky, nie, ale puls. Puls je vlastne kolísanie tepien. To znamená, že teraz si predstavte, že srdiečko je práve tá pumpa, ktorá pumpuje krvičku do celého tela. Hej, krvička príde do srdiečka a srdiečko sa stiahne, potom sa rozťahne, on akože vypumpuje normálne akože tú krvičku do celého tela. A práve to stiahovanie a rozťahovanie srdiečka a tých ciev, lebo to tá krvička nejde akože rovnomerne, ale ide šu, šu, šu, tak to je ten puls, ktorý my meriame, či ešte nejaký človek žije. Však mu nahmatáme puls a my vieme, že žije, pretože srdiečko pracuje a posiela tú krvičku do celého tela. Tak už vieme, čo je to aj puls. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským

0: Rádiu.
1: My sme si už hovorili, že ten, kto daruje krv, on vlastne zachraňuje iným život. Však. Ale hlavná vec, čo je, že teraz si predstavte, že vy normálne tým darovaním krvi sa trénujete. To je normálne, ako keby ste chodili do posilky, ale netrénujete svaly, ale celé svoje teličko. Že napríklad, keď sa niekedy poraníte, tak keď sa poraní človek, ktorý nedaruje krv, tak on väčšinou tak akože, keď stráca tú krvičku, tak hneď potom už odpadáva, je taký slabší, ale tí, ktorí darujú krv, tak oni vlastne majú už naučené teličko, že áno, krvička mi odchádza, niekto mi ju odoberá a ja si na to zvykam ako teličko. Takže pozor na to, aj preto je to podstatné, len, že ja som si tak povedal, že keď rozprávame o krvičke, tak koho vám asi predstavím v rubrike Inšpiruj sa? Hej, akože nejakého krvavého grófa, krvavú grófku, že čachtickú pani som si nepromyslel, no ale potom som si povedal, počkaj. A čo keby som predstavil niekoho, o kom sa hovorí, že má modrú krv? Viete, to sú tí takí šľachtici a tak. Kto tu žil na Slovensku a mohol by nás trošku inšpirovať? A hneď mi napadol jeden človečik. Taký pán Gróf. Gróf Julius Andráši. Celým menom sa volal Julius Andráši zo Sankrajény a Krásnej Hvorky, prosím pekne. A teraz počúvajte dobre. Tento pánko sa narodil pred 200 a niečo rokmi vo Vlachove. Je to inak ako krásna dedinka. Choďte sa tam niekedy pozrieť. A potom zomrel v Chorvátsku, v takej, tiež takej dedinke sa volá, že Opatia. A ja vám chcem povedať, že to bol uhorský politik a veľkostatkár. A prosím pekne, bol to prvý uhorský ministerský predseda. Dobre počujete, normálne, že ministerský predseda. A tiež to bol rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí, chápete? Ktorý sa narodil tu na Slovensku vo Vlachove. A potom veľmi často chodil do Trebišova. Keď pôjdete do Trebišova, kamaráti moji, tak choďte sa pozrieť určite do krásneho zámočku, ktorý tam je. A v tom zámočku ten pánko akože býval, tam akože chodil, tak si niekedy oddychovať. Je tam nádherný park, majú tam aj teraz výstavu o ňom, o tomto Juliusovi a Andrášim. A on keď zomrel, tak oni ho pochovali v parku, v tej práve v tom Trebišove. Tam sa choďte pozrieť, lebo má tam takú nádhernú hrobku. Viete, to je normálne ako taká stavba z takého bieleho kameňa. No nebudem vám to hovoriť, je to normálne, že rozprávkové. Fakt, pozeráte sa na to a máte pocit, že tam býva princezna a nie, že tam sú pochovaní nejakí ľudia. Choďte sa na to pozrieť. Prečo nás tento pán Julius takto akože inšpiruje? No preto, že niektorí ľudkovia si myslia, že keď bývajú na nejakých malých dedinkách, alebo že napríklad bývajú na nejakej slovenskej dedine, kde nechodí, kde majú aj napríklad že zlé cesty, alebo tam nechodí vláčik, takže nič nemôžu dosiahnuť. Ale to je strašne zlé, kamaráti. To je strašne zlé myslenie, lebo práve títo ľudia, tak ako napríklad tento pán Andráši, síce boli z malej dedinky, ale mali práve preto možno viac času na štúdium, viac času na to, aby pozorovali život okolo seba, ako sa naozaj žije. A potom, keď prišla tá príležitosť, tak tieto decká, ktoré pochádzajú z takého prostredia, sa vedia o svoje miesto na slnku pobiť. Tak ako tento Julius Andráši, že dostal šancu, aby mohol robiť vo veľkej politike a robil ju veľmi dobre a naozaj to bol človek, ktorý sa napríklad zúčastnil aj na niekoľkých korunováciách cisárov, kamaráti. No čo vám budem hovoriť, choďte sa pozrieť do toho Trebišova, tam vám všetko o ňom povedia, pretože tento pán bol tak významný, že dostal veľkokríž Radu svätého Štefana. Bol španielským grandom prvej triedy a rytier rádu Zlatého Rúna, kamaráti moji. A neskôr bol dokonca tajným radcom.
0: Detské rádio.
2: Hurá, poďme do lesa, ak pôjde.

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Keď už sa dnes rozprávame o tej krvičke a o modrej krvi a o šľachticoch, tak som si povedal, že si dnes povieme takú jednu básničku v našej rubrike Poézia pre každého. Plač troch kráľov popolvárov. Plačú traja králi starí, traja králi popolvári. Na popole všetci traja, jeden vprostred, dvaja z kraja, že im ušla verná slúžka popoluška, pokým spali všetci traja, jeden vprostred, dvaja z kraja. Joj, my biední popolvári, kto nám bude popol variť? Zahynieme všetci traja, jeden vprostred, dvaja z kraja. Plačú, kým ju neoplačú, kým si oči nevyplačú, králi plačú, všetci traja, jeden vprostred, dvaja z kraja. Na popole, na pahrebe, ako plačky na pohrebe vedľa seba, všetci traja, jeden vprostred, dvaja z kraja, popolsky i popolsky a popolváropolsky.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu ďalšiu rozprávku na celú. Teraz tu bude rozprávočka o kocúrovi, kohútovi a kose. Dúfam, že si ten kohút aj kocúr dajú na tú kosu pozor, aby sa náhodou neporezali a nezačala im tiecť krvička. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: o kocúrovi, kohútovi a kose. V jednej dedinke, učupenej medzi horami, žil starý, chorý otec. Raz si dal zavolať svojich troch synov. Synovia moji, začal, cítim, že sa blíži môj koniec. Nemám toho veľa, ale chcem, aby ste zdarmi múdro naložili. Hádam vám šťastie prinesú. Najstaršiemu synovi dal otec kohúta, prostrednému kosu a najmladšiemu mačku. Onedlho starúčky otec naveky zavrel oči. Najstarší syn sa vybral do sveta šťastie hľadať. Kráčal s kohútom od dediny ku dedine, od mesta k mestu, ale šťastie nie a nie postretnúť. Veď kohúta mali na každom dvore. Napokon prišiel do zeme, kde kohúta ľudia nikdy nevideli ani o takom zvierati nechyrovali. Hneď sa okolo šuhaja zhrčili a obdivovali to čudo, čo pod pažou stískal. Hľa, akého cudzokrajného rytiera som vám priviedol, vychvaľuje sa najstarší syn. Je z veľmi vzácneho rodu, na hlave má korunku a nosí ostrohy. V noci, keď sa úsvit iba do dediny zakráda, tento rytier ho už zbadá a svojim kikríkaním každého zobudí. Keď zaspieva do tretice, vedzte, skoro vyjde slnko. Ak sa však cez deň ohlási, bude sa počasie meniť. Ľuďom sa rytier veľmi zapáčil. V noci nespali, uši natrčali, či tak naozaj bude a cudzinec slnko vystriehne. Keď sa opravde presvedčili, prosili najstaršieho syna, len nech im rytiera prenechá, že oni mu veru dobre zaplatia. Šúhaj na oko otáľal, vraj ako sa on bez rytiera zaobíde, no napokon privolil. Chcem zaň toľko zlata, čo somár naraz odnesie, povedal a dedinčania mu celý natešený zlata naložili, ba ešte sa mu nevedeli za kohúta vynaďakovať. Najstarší brat sa vrátil s bohatstvom domov. Kúpil si gazdovstvo a dobre sa mal. Po nejakom čase sa do sveta vybral prostredný brat. Na plece si vyložil kosu a veselo si hvízdajúc vykračoval si cestami, necestami. Koho však po ceste stretol, každý rovnakú kosu na pleci niesol. S týmto asi veľké šťastie nepostretnem, myslí si prostredný syn, ale čo mu zostávalo? Najlepšie sa svetom túlať, či sa na neho predsa len niekde šťastie na neusmeje, ako doma s prázdnym žalúdkom za pecou sedieť. Napokon aj on prišiel do krajiny, kde o kose ani nechyrovali. Keď žito na poliach dozrelo, dotiahli sedliaci na kraj pola delá a delami klasy zostreľovali. Prostredný brat len oči vyvaľoval, keď tú spúšť videl. Ľudkovia boží, vari ste načisto rozum potratili, volá na sedliakov. Či sa takto žitko kosí? Prestaňte strieľať, ja vás naučím, ako úrodu zberať. Prostredný brat si zastal glánu obilia, naširoko sa rozkročil, tuho stisol kosu a poďme do roboty. Kosí a ešte si aj pospevuje. Sedliaci neveriacky na to čudo oči vyvaľujú. Keď čuhaj dokosil, hneď ho za košelu poťahujú, prosia, modlikajú, len nech im ten zázrak prepustí, že mu zaplatia, koľko si povie. Prostredný brat privolil, ale vypýtal si zlata, čo kôň odnesie. Napokon sa vybral do sveta aj najmladší brat. Píska si pohvizduje a kocúr za ním uteká, muchy a háveď naháňa. Veru dlho sa tí dvaja po svete motali, kým prišli do krajiny, kde mačky nepoznali. Smelý šuhaj hneď do kráľovského zámku zamieril a Veru nevedel sa vynačudovať, keď videl, ako myši po stoloch tancujú, po kobercoch lietajú, v črepníkoch si hniezda hrabú. Dvorania behali, myši zaháňali, ale darmo. Bezočivé tvory ešte aj na kráľovskom tróne trónili. Keď tú spúšť najmladší brat videl, hneď kocúra vypustil a ten skákal, myši hrdúsil. O dva dni nebolo na kráľovskom zámku ani jediného myšacieho chvosta. Kráľ s dvoranmi najmladšieho brata prosia, hory doly mu sľubujú, len nech im to zázračné zviera predá. Dobre, privolil Šuhaj, nechám vám môjho priateľa, ale naložte mi mula zlatými dukátmi. Kráľ hneď do pokladnice utekal, mechy dukátmi ponapchával a sluhovia ich vyložili na mula. Najmladší brat sa poďakoval a pobral sa domov. Sýty kocúr vysmedol, že mu nik mlieka ani vody nenalieval, zodvihol hlavu a hlasno zamňaučal. Kráľ a dvorania sa vyľakali na smrť. Vybehli zo zámku a každý sa ukryl, kde mohol. Keď sa zotmelo, poslali páža, aby kocúra zo zámku vyhnalo. Ustráchané páža sa kocúra pekne opýtalo, či by sa ten ráčil zo zámku preč pobrať. Urodzený rytier, klaňalo sa páža kocúrovi po zem, keby si z našej krajiny odtiahol, kráľ by ťa diamantmi vyvážil.
1: Mňau, mňau,
0: odvetil smedný kocúr a páža v strachu rozumelo, nie, nie. Túto odpoveď prinieslo kráľovi. Ten dal hneď delá nabíjať, že votrelca zo zámku vykúri. Buch, bác, burácali delá a zámocké vežičky v mihu popadali. O chvíľu začala horieť dvorana, kde kocúr polihoval. Kocúr šup sa oknom von a hlúpi delostrelci toľko na zámok strieľali, kým celý nelahol popolom.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: ti nádherné ránko. Dnes ráno sa, kamaráti moji, rozprávame o krvičke a o darovaní krvi. Najprv by sme si ešte mali tak zopakovať, že prečo vlastne tú našu krvičku potrebujeme, že naozaj tá krvička je našim poštárom. Kamaráti moji, poštárom znamená, viete čo? Čo, že neviete? No, poštár znamená, že niečo doručuje. To znamená, že niekto niečo, napríklad napíše, pohľadnicu, neviem, či ešte posielate pohľadnice, lebo ja posielam pohľadnice stále svojim kamarátom, aj takým akože známym. Tak napríklad napíšete pohľadnicu, pošlete a ona sa dostane na to miesto, kde sa má dostať. A takto presne funguje krvička. Že keď nejaký svalík, alebo nejaká časť nášho telička, alebo mozoček, alebo čokoľvek iné, potrebuje nejakú živinu, tak jednoducho tú živinu do toho telíčka dostanete jedine cez krvičku. Je to tak. Taktiež naše telíčko potrebuje kyslík. Lebo kyslík, preto by sme mali dobre dýchať však, lebo kyslík, kamaráti moji, je niečo, čo potrebujeme veľmi, veľmi pre svoj život, aby naša krvička bola okysličená, aby náš mozoček bol okysličený. Lebo keď napríklad sa zatvoríte do nejakej miestnosti, neotvoríte si okno a pomaly vydychujete vzduch, tak si všimnite, ako hneď začnete zaspávať. Však tak sa vám zatvárajú očka, ste unavení. Jednoducho naše teličko hovorí, nemám energiu na to, aby som teraz niečo robil. A teraz to teličko normálne uspí, teda ten mozoček uspí naše teličko, aby nevykonávalo žiadnu činnosť, aby oddychovalo, aby šetrilo energiu a nespotrebovávalo toľko vzduchu, toľko kyslíka, že keď ešte niečo máme v tej krvičke z toho kyslíka, tak ešte aby tak došlo akože po celom teličku. Vidíte? Tak aj toto robí tiež akože krvička. Samozrejme, keď sa napríklad napapkáme, nie sme si hovorili, keď spapkáme čokoľvek, tak vtedy to jedielko sa rozdelí na rôzne také skupinky. Hej. Z toho jedielka, tak akože teraz ide, no tak tu je akože cukor, tu sú tuky, tu sú také veci, tu sú také látky a také látky, toto je odpadová látka, to pôjde tiež preč, lebo totiž toto si ešte musíme povedať, že krvička nie je taký poštár, ktorý len doručuje, ale krvička je aj taký poštár, ktorý vyhadzuje veci, ktoré nepotrebujeme. Keď je napríklad v našej krvičke alebo v našom teličku niečo, čo nám škodí, tak krvička sa snaží tieto škodlivé veci odstrániť preč. Dať z nášho tela von. A toto presne akože sa deje v našom tele aj teraz. Práve preto, kamaráti, keď ste niekde vonku, alebo keď napríklad ráno sa trošku tak naťahujete s rodičmi, keď vám rodičia chcú dať niečo zdravé a vy stále len chcete niečo sladké alebo niečo nezdravé, tak vždy sa pozrite na ten tanier a pomyslite si, čo z toho, čo teraz papkáte, sa dostane do vašej krvičky a do celého telička a či je to dobré. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. My sme si hovorili o tom, že máme si dávať veľký pozor pri úrazoch a na úrazy. To neznamená ale, kamaráti, že teraz sa nebudeme hrať, že nebudeme liesť, že nebudeme skákať. Jednoducho sú veci, ktoré robiť musíme, nie? Keď sa chceme naučiť poriadne hýbať, keď sa chceme naučiť poriadne robiť s rúčkami a s nôžkami, tak jednoducho sa musíme hýbať tak, aby sa tie rúčky a nôžky poriadne rozhýbali a naučili sa veci, ktoré potrebujú. No a pri tom hýbaní sa niekedy sa stane, že spadneme však, alebo že napríklad niekde sa zavadíme a zrazu sa trošku porežeme, alebo sa nám urobí nejaká ránka. Už ste niekedy mali takú ránku, že vám z nej tiekla krvička? Fakt, napríklad, ty si sa udrel do hlavičky a z hlávky ti išla krv. Mm-hmm. A ty zase na nôžke si spadol si z bicykla, ale v pohode. Pohode, dobre, ale že dlho si mal tú ránku, čo? No inak tak vám sem povedať, že keď máte tú ránku, takú tú chrastu, hej, ktorá sa nám robí na nôžke alebo na ručke, ja viem, že ako deti, ja to poznám podľa seba, ja si to presne pamätám, že tá chrasta nás strašne rozčuľovala však a vždy sme si ju museli škrabať a prosím to, nerobte. Nerobte, viete prečo? Lebo my sme si hovorili, že také ránky sú dosť nebezpečné vtedy, keď napríklad niekde spadneme dole a neumieme si to, tak do našej krvičky sa môžu dostať aj niektoré látky, ktoré by sme tam nechceli mať. No a teraz si predstavte, čo všetko za deň chytíte do ruky. Nejaké pero, potom idete na záchod, potom idete napríklad, áno, presne s kamarátom, dáte si ruku a neviete, akože čo má ten kamarát na ruke, potom idete, sadnete si do lavice, kde niekto akože sedel, tak idete autobusom alebo autom. No jednoducho, máme okolo seba veľmi veľa vecí, ktoré môžu byť pre deti trošilinku také nebezpečné. Nebezpečné v tom, kamaráti moji, že tam môžu byť látky, ktoré sa môžu do našej krvičky dostať. A my teraz, keď tieto veci pochytáme a potom s tou rúčkou, ktorou sme chytali, si budeme škrabať tú ránku, tak tie veci sa jednoducho môžu do tej ránky a do krvičky dostať. Tak na to si prosím, dávajte veľký pozor. Viete, radšej nechajte, nech vám rýchlo sa tá ránka zahojí, nech tá chrasta sa stane kožičkou, lebo však vlastne tá chrasta je tam preto, že pomaly naše telo pracuje na tom, že tam nechce mať tú ránu, že tam chce mať kožičku a ono si ju normálne akože takto obnoví. To je super, čo? Počúvajte, tento teličko je taký pracan, že až. No a tak, keď vy tam sa budete stále škrabať, tak vy vlastne zabraňujete svojmu teličku, aby vás zachránilo. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Kamoši moji, my sa dnes ráno rozprávame o krvičke a áno, áno, krvička môže byť aj ako potrava. Je to tak. Dokonca do niektorých jedál sa dokonca aj pridáva taká, že zvieracia krvička. Do niektorých. Ja to takto nepapkám, sa musím priznať, ale sú ľudia, ktorí to majú akože radi. Lenže sú aj zvieratká, ktoré majú radi krvičku. A vy to dobre viete. Však, ktoré sú to zvieratká, ktoré majú radi krvičku? No poďte, poďte, poďte. Napríklad, áno, napríklad nejaký hmyz. Nie, alebo roztoč. To je, fú, vám poviem tiež taká akože, taká potvorka malá, ktorú vôbec nevidíte. Hej, on proste normálne sa niekde tak usídli v takom prachu, hej, alebo niekde. A potom má veľmi rád tak krvičku, hej, on tak si akože cucne, akože sem tam. Komárik, takisto teda vieme, že nerobí to komár, ale komárica, to viete však. A oni tiež majú radi krvičku a potom sú aj niektoré živočichy, ktoré radi prídu napríklad k nejakému zvieratku a trošku mu cucajú akože krv. Sú aj také netopiere, ale pozor, tu vám chcem povedať, že netopier to nie je upír. Dobre, netopier nechce papať vašu krvičku. Netopier nechce papať ani krvičku, napríklad kravičky. Je len jeden druh takého netopiera, ktorý má krvičku rád. Dobre, ale ostatní to akože úplne ako na to kašľú. My si tak myslíme, nie, že taký netopier akože lieta, vidí nás a už si povie, dal by som si trošku tvojej krvičky. A on si pritom hovorí, okolo letí nejaká muška, tak tu by som spapal, lebo taký netopier je vlastne najlepšia mucholapka. Tento netopier akože lieta a loví muchy tak, ako to nevie nikto iný na svete, len on. Kamaráti moji, samozrejme sú aj nejaké rozprávky a príbehy o upíroch, prosím pekne. Neverte im, aj keď teda vám musím povedať, že v našej kultúre, aj tu na Slovensku, sa o upíroch veľa rozprávalo. O upíroch sa veľa spievalo. A taktiež na upírov verili ľudia. Hlavne viete kde? Na východnom Slovensku, na Zemplíne, tak tam dokonca niektorých ľudí aj pochovávali ako upírov a dávali im potom na ten hrobček taký zvláštny akože kamen s takými zvláštnymi ornamentami. To keď niekedy budete mať o to záujem, tak sa o tom môžeme porozprávať, ale my už dnes vieme, že teda tí ľudia mali len takú zvláštnu chorobu, ale že teda nemali rať ani krv, ani že to neboli nejakí upíry, len im možno, že inak narastli zúbky a jednoducho boli trošku takí akože bieli, lebo boli chudok krvný a oni si stále mysleli, tí ďalší ľudia, že to sú tí, ktorí potrebujú našu krvičku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o krvičke, pretože dnes je taký sviatok darcov krvi. Darcovia krvi to sú takí výnimoční ľudia, ktorí sa rozhodli, že budú zachraňovať ľudské životy. No fakt, lebo my sme si hovorili, že aké nebezpečné je, keď sa napríklad poraníme. Však, a keď do tej krvičky sa nám dostane niečo zlé. Ale taktiež sme si hovorili, že v našom teličku je niekoľko litrov krvi. A že keď prídeme tak o pol litra krvi, tak to už znamená, že to telíčko prestáva trošku fungovať. Začína byť unavené. Totižto my sme si hovorili, že krvička roznáša kyslík po celom tele. A keď tá krvička zrazu akože nekoluje, tak čo sa stane, kamaráti moji? No, stane sa to, že to telíčko je zase unavené, akože spadne, akože tak akože dole. No, je to veľmi, veľmi nebezpečné. Takže napríklad, keď sa nám stane nejaký úraz a pán lekár nás musí, alebo pani lekárka nás musí operovať, vtedy potrebujeme krvičku. Lebo viete, keď nás operujú, tak tam tečie krv a oni tú krv musia akože vymieňať. A vtedy práve potrebujeme tých ľudí, ktorí darujú krv. Kamaráti moji, tak keď máte okolo seba nejakých dospelých, ktorí tak váhajú, či darovať krv alebo nie, ktorí sú už tak rozhodnutí, že aj by pomohli, ale nevedia, že ako, tak skúste im povedať, že no, darovať krv je vlastne to, že niekoho zachraňujeme. Však ako keby si zachraňoval životy. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorí majú taký zvláštny pocit, keď vidia krv, tak normálne odpadávajú alebo majú potom také zvláštne akože stavy, že sa im točí hlava, tak samozrejme vtedy nechoďte darovať krv, ale darovanie krvi je veľmi výhodné. Viete prečo? Neviete? No tak to vám poviem po pesničke.
1: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

0: kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o krvičke a o darovaní krvi a ja som vám sľúbil, že vám poviem, prečo je darovanie krvi veľmi, veľmi dôležité. No preto, že samozrejme darovanie krvi zachraňuje život, ale tiež som vám sľúbil, že vám poviem, prečo je darovanie krvi aj výhodné. No výhodné je to preto, lebo keď idete darovať krv, tak oni vám urobia také vyšetrenia krvičky, viete, že vám povedia, že keď ste chorí, tak na to proste určite pri tom vyšetrení prídu. A keď vám povedia pri tom vyšetrení, že ste v poriadku, tak môžete si dať pekne nohy na stôl a povedať si, no tak akože super, je to všetko ako má byť. Však kamaráti, to je taká prvá výhoda. Druhá výhoda je tá, ako som vám už spomínal, že darovanie krvi je taký tréning, kamaráti moji. Že to je tréning na to, že keby ste náhodou mali nejaký úraz, aby ste stratili viac krvi, tak vlastne telíčko je už pripravené na to, že prichádza o krv pravidelne, keď chodíte tú krvičku darovať. A ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že darovanie krvi prispieva k takej, teraz použijem, že úplne taký akože odborný výraz, prispieva k regenerácii organizmu. To znamená, že teraz si predstavte, že my keď tú krv darujeme, tak z toho telička odoberieme rýchlo ako keby krv. A teraz to, že z toho organizmu tú krv zoberieme, tak vyprovokuje naše teličko k tvorbe nových krviniek. To znamená, že hneď sa vytvoria nové krvinky, ktoré sú neopotrebované a to znamená, že sú lepšie, presne tak. Takže pravidelní darcovia krvi sa z pravidla cítia o mnoho lepšie ako tí, ktorí napríklad darovať krv nechodia, kamaráti moji. Fú, tak vidíte, to má toľko výhod, že ja si myslím, že mali by ste sa o tom porozprávať s vašimi napríklad rodičmi alebo s újom, s tietou a samozrejme si tak povedať, že keď budete veľký, keď už budete mať 18 rokov, tak mohli by ste aj vy sa stať takým darcom krvi. Však pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti. Hovorí sa, že krv nie je voda. Viete, prečo sa to takto hovorí, že krv nie je voda? Prečo sa to takto hovorí? Lebo že nie je naozaj voda. No tak nie je voda, to je pravda. Aj keď samozrejme vodu potrebujeme. Aj teda na to, aby sa tvorila naša krvička, kamaráti. Bez vody sa tiež akože nedá prežiť, hej? Takže keď ste doma, tak prosím, nepíte všelijaké sladké vody. Normálne si nalejte vodu z vodovodu a aspoň niekoľko pohárov za deň, čo ja viem, no keď máte také že väčšie poháriky, tak takých 10 by ste si mohli dať, nie? Počas celého dňa. Počúvajte, čo vy na to? Dáme to? No, perfektne. Kamoši moji, ale ja som vám chcel povedať o tom, že prečo sa hovorí, že krv nie je voda. No, pretože to sa hovorí väčšinou tak v rodinách. Viete, že keď sa pozriete, napríklad, keby ste boli rodiče, ako som ja, alebo ako je vaša mamka, váš ocko a ďalší, a pozriete sa na svoje deti, tak sa tak pozriete na to, čo robia, ako sa na vás podobajú, že vlastne robia veci, ktoré robíte aj vy, a poviete si, krv nie je voda, lebo k týmto ľuďom máme veľmi blízko. Totižto nám koluje v žilách spoločná krv. Keď ste boli ešte úplne, úplne maličkí a boli ste v mamkinom brúšku, tak mamka však vám dávala všetky živiny, ktoré ste potrebovali. Vy ste tam si tak akože plávali a leškali ste tam a tak ako ste tam akože vyvaľovali a dostávali ste všetko od svojej mamky, aj krvičku, kamaráti moji. A zase akože mamka má tiež akože trošku z krvičky aj ocka. A tak vlastne sa vo vás spojila krvička aj mamky aj ocka. To znamená, že to už je krvička vašej rodiny. A práve preto sa hovorí, že krv nie je voda. Pretože voda, keď prídeme napríklad do nejakého jazierka alebo k studničke, tak tá je rovnaká. Nie, akože tak dobre, má tam nejaké, každá vodička má nejaké iné zloženia, ale je to proste voda pre všetkých. Ale vaša krvička je úplne špecifická, lebo v vašej krvičke sú zaznamenané aj veci, ktoré mala vaša mamka, ktoré mal váš ocko, vaša rodina. A práve preto je tá krvička taká akože podstatná. Napríklad, keď sme boli my malí, tak sme veľmi radi čítali Indiánky, tak sme tomu hovorili. To boli také príbehy o Vinetuovi, o Indiánoch, o koubojoch, a tam, keď sa stretli dvaja kamaráti, tak si akože to priateľstvo si vyznali tak, že si trošku akože porezali rúčky, aby im tam tekla krvička. Spojili si tie rúčky, aby sa tá krv akože spojila, teraz akože v tebe koluje moja krv a zase v tebe akože moja. Prosím, vy to teda akože nerobte, to vám tak hovorím. To bol taký obraz akože z knihy, aby sme dali najavo, že krv nie je voda. Krv je niečo, bez čoho nevieme žiť. Aj voda je niečo, bez čoho nevieme žiť. Ale vo vodičke nemáme napísané, kto sme. A v krvičke áno. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko, kamaráti moji, a máme tu záver dnešného vysielania. Ja sa na vás budem tešiť opäť zajtra, no a dnes po obede o 15. tu bude ešte Janka s Jakubom. Ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Majte sa krásne, ahoj!
1: Leto s detským rádiom.

0: Pred mnohými rokmi žil istý cisár, ktorý si tak nesmierne potrpel na krásne nové šaty, že všetky peniaze utrácal iba na fintenie. Nestaral sa o svojich vojakov, nestaral sa o divadlo ani o prechádzky po lese, staral sa iba o to, aby sa mohol predvádzať v nových šatách. Cez deň si každú hodinu menil kabátec a ak sa o kráľovi zvyčajne vraví, že je práve na kráľovskej rade, tak o tomto sa vravelo: cisár je v šatni. Vo veľkom meste, kde cisár býval, sa žilo veselo. Deň čo deň prichádzali mnohí cudzinci a raz sa zjavili dvaja podvodníci. Vydávali sa za tkáčov a tvrdili, že vedia utkať najkrajšiu látku, akú si len možno predstaviť. Nie len farby a vzory sú nezvyčajne krásne, ale šaty ušité z tejto látky majú zázračnú vlastnosť. Sú totiž neviditeľné pre každého, kto nie je súci na svoj úrad, alebo kto je neodpustiteľne hlúpy. To by boli výborné šaty, pomyslel si cisár. Keby som ich mal na sebe, ľahko by som zistil, ktorí ľudia v mojej ríši sú súci na úrad, čo zastávajú. Rozpoznal by som múdrych od hlúpych. Tú látku mi musia i hneď utkať. A vyplatil obidvom podvodníkom na ruku celú hrbu peňazí, aby sa zaraz pustili do práce. Tí rozostavili svoje krosná a tvárili sa, že pracujú, no nemali na nich jednu jedinú priadzu. I hneď požiadali, aby im priniesli najjemnejší hodváb a najskvostnejšie zlato v celej ríši. Oboje si strčili do vlastného vrecka, alebo dobre ukryli, a na prázdnych krosnách tkali a tkali hlboko do noci. Rád by som vedel, ako ďaleko pokročili s robotou, pomyslel si cisár, no nemohol sa zbaviť čudného pocitu, keď si spomenul na slová tkáčov, že ten, kto je hlúpy, alebo sa nehodí na svoj úrad, tú látku neuvidí. Bol presvedčený, že sám sa nemusí ničoho obávať, no predsa len tak chcel niekoho poslať, aby zistil, koľko toho natkali. Medzitým už všetci ľudia v meste vedeli, akú čarovnú moc má látka, a všetci chceli vedieť, aký hlúpy či neschopný je ich sused. Pošlem gutkáčom svojho starého, poctivého ministra, uvažoval cisár. Ten najlepšie posúdi, ako sa látka vyníma, pretože je to rozumný človek a nikto sa nehodí na svoj úrad lepšie, než on na ten svoj. Vošiel teda starý, počestný minister do sály, kde dvaja podvodníci pracovali na prázdnych krosnách. Boh nás ochraňuj, povzdychol si v duchu starý minister a vyvaľoval oči, veď ja vôbec nič nevidím. Ale nahlas to nepovedal. Obaja falošní tkáči ho vyzvali, aby láskavo pristúpil bližšie a spýtali sa ho, ako sa mu páčia farby a vzory na látke. Pritom ukazovali na krosná. Úbohý starý minister si išiel oči vyočiť, ale ani tak nič nevidel, pretože na krosnách nebola ani nitka. Pane Bože, pomyslel si s hrôzou, vari som naozaj hlúpy. Nikdy by som to nebol o sebe povedal. Nesmie sa to nikto zvedieť. Alebo že by som nebol súci na úrad ministra? Nie, to veru nie. Nemôžem predsa povedať, že žiadnu látku nevidím. Tak ako? Nepoviete nám nič o látke? Ozval sa tkáč, čo práve pracoval na krosnách.
1: Je krásna, je to hotová nádhera, vyhlásil starý minister a prizrel sa bližšie cez okuliare. Tá vzorka a tie farby, áno, áno, poviem cisárovi, že sa mi mimoriadne páči.
0: To nás teší, povedali obidvaja tkáči a rad za radom vyslovovali názvy farieb aj čudesnej vzorky. Starý minister dobre načúval, aby to mohol cisárovi presne zopakovať. A tak aj urobil, keď sa vrátil do paláca. Čoskoro žiadali podvodníci ďalšie peniaze a ešte viac hodvábu i zlata, ktoré potrebovali na tkanie. Všetko si však strčili do vlastného vrecka alebo ukryli a na Krosná sa nedostala ani nitka. Pritom i naďalej usilovne tkali na prázdnych Krosnách. Onedlho poslal cisár ďalšieho poctivého úradníka zistiť, ako pokročili s prácou a či bude látka už čoskoro hotová. Dvoran pochodil rovnako ako minister. Díval sa a díval, div si oči nevyočil, ale ani tak nič nevidel, pretože na prázdnych Krosnách nebola žiadna priadza. Tak ako? Nie je to krásny kus látky? Vyzvali ho podvodníci, ukázali mu peknú vzorku, ktorej tam vôbec nebolo a všeličo mu na nej vysvetľovali. Hlúpy nie som, pomyslel si úradník, že by som teda nebol súci na svoj dobrý úrad? To je smiešné. Nesmiem však dať nič najavo. Pustil sa vychvaľovať látku, ktorú nevidel, a ubezpečovať ich, akú má radosť z nádherných farebných odtieňov a jedinečnej vzorky. Áno, látka je naozaj prekrásna, oznámil cisárovi. Všetci ľudia v meste rozprávali iba o čarokrásnej látke. I zatúžil aj cisár uvidieť látku, pokým ju ešte majú na Krosnách. S celým húfom významných dvoranov, medzi ktorými nechýbali ani dvaja starí poctiví úradníci, čo si boli látku pozrieť, sa vybral k prefíkaným podvodníkom. Tí tkali o dušu, ale bez jedinej nite či priadze. Aha, no nie je to magnifik? Zavzdychali obidvaja poctiví úradníci. Vaše veličenstvo, len sa pozrite, tá vzorka a tie farby. A ukazovali na prázdne Krosná, lebo si mysleli, že ostatní látku určite vidia. Čo sa to robí? Začudoval sa v duchu cisár. Veď ja nič nevidím. To je strašné. Som nebodaj hlúpy? Alebo sa nehodím na to, aby som bol cisárom? To by bolo najstrašnejšie, čo by sa mi mohlo prihodiť. Veru, je to hotová nádhera, vyhlásil nakoniec. Zaslúži si moju najvyššiu pochvalu. Spokojne prikývol a upieral i naďalej oči na prázdne Krosná. Nechcel povedať, že nevidí vôbec nič. Celý sprievod, ktorý si vzal cisár so sebou, sa díval a díval, ale nevidel o nič viac než ostatný. Napriek tomu všetci opakovali po cisárovi, je to hotová nádhera. A radili cisárovi, aby si na veľkú slávnostnú prehliadku, ktorá sa mala onedlho konať, vzal šaty ušité z tejto látky. Je to magnifik, nádherné, skvelé, šlo od úst k ústam a všetci z toho mali veľkú radosť. Cisár dal obidvom podvodníkom rytierský kríž, ktorý si mali zavesiť do gombíkovej dierky a udelil im titul dvorného tkáča. Po celú noc pred veľkou prehliadkou obidvaja podvodníci bdeli a pracovali pri 16 zažatých lampách. Nech ľudia vidia, ako sa ponáhľajú, aby načas dokončili nové šaty pre cisára. Predstierali, že skladajú látku z krosien, strihali veľkými nožnicami do vzduchu, šili ihlami bez nití a nakoniec vyhlásili: hľa, šaty sú hotové. Cisár sa k ním dostal aj so svojimi urodzenými dvoranmi a podvodníci dvihli každý jednu ruku do vzduchu, ako by v nej niečo držali a povedali: pozrite na tieto nohavice, a tu máme košeľu, a tu máme plášť. A vymenúvali ďalšie časti odevu. Sú ľahunké, ako by boli z pavučiny. Človek by si takmer myslel, že na sebe nič nemá, lenže práve to je ich prednosť. Áno, prikyvovali dvorania, ale nevideli nič, pretože nebolo čo vidieť. Ráčte si teraz, vaše veličenstvo, vyzliec čo najmilostivejšie svoje šaty, povedali podvodníci, a my vám tu pred týmto veľkým zrkadlom oblečieme nové. Cisár si odložil všetok odev a podvodníci sa robili, že mu kus po kuse obliekajú nové, práve došité šaty. Chytili ho okolo pása a potom mu zase čosi akoby priviazali. Mala to byť vlečka a cisár sa krútil a zvrtal pred zrkadlom.
1: Ach, ako vám znamenite padnú, ako vám len pristanú, chválili všetci rad radom. A tá vzorka a tie farby, sú to naozaj drahocenné šaty.
0: Vonku čakajú služobníci s cisárským baldachínom, ktorý ponesú v sprievode nad vaším veličenstvom, oznámil hlavný ceremoniár. Dobre, som pripravený, povedal cisár. Však mi pristanú. A ešte raz sa obrátil pred zrkadlom, aby to vyzeralo, že si prezerá nové šaty. Komorníci hmatali podlážke, ako by dvíhali ľahunkú vlečku. Kráčali s rukami vystretými pred sebou a neodvážili sa dať najavo, že nič nevidia ani nedržia. A tak šiel cisár na čele sprievodu pod krásnym baldachínom a všetci ľudia na ulici aj v oblokoch vraveli: Ach, tie cisárove nové šaty sú čarokrásne a tá úžasná vlečka na plášti padnú mu ako uliate. Nik nechcel prezradiť, že nič nevidí, lebo potom by nebol súci na svoj úrad, alebo by bol strašne hlúpy. V nejakých iných šatách nemal cisár taký úspech.
1: Ale veď nemá na sebe nič,
0: zvolalo odrazu jedno dieťa. Pane Bože, počuj ten hlas nevinnosti, povedal otec dieťaťa, a ľudia si jeden druhému šepkali, čo dieťa povedalo.
1: Nemá na sebe nič. Tamto malé dieťa vraví, že cisár nemá vôbec nič na sebe.
0: Veď nemá na sebe nič, volal nakoniec všetok ľud. Cisára to mrzelo, lebo sa mu zdalo, že ľudia majú pravdu, no v duchu si povedal, musím to vydržať až do konca sprievodu. A šiel ďalej ešte pyšnejšie a komorníci za ním niesli vlečku, ktorá vôbec neexistovala.

väzne. Ukradli si ponožky, trnky a to je gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio.
1: V noci, keď je...

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
2: Prečo by som nemohla aj ja?
1: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
2: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
1: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku nedaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr. A ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
2: Ja ti pomôžem, starka, aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je starky?
3: Šiel do hory po drevo.
2: A ja pôjdem do hory, pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť, až budeš veľká.
1: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
1: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.

0: rovno. Tam ho určite nájdem.
1: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadia lísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
0: Domček? Aj dvere má otvorené? To mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej, dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma?
2: Nikto.
0: Aká krásna kuchyňa. Pec je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tamtá je tuši menšia.
1: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a po troche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
0: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček, ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
1: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: Sadneme si k stolu a...
1: Kto pohol mojou stoličkou?
0: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
1: Kto odjedol z mojej misky?
0: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
0: Kto si tu bol? Blu.
1: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
1: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
0: Brum. Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je. Pomoc. Držo. Jaj. Mamka, vidíš ho?
0: Čo je to? Dievčatko.
3: Jaj.
1: Kto si?
3: Máša.
1: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
0: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
3: Ja šla som za starkým a zabludila som v lese.
1: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
2: A zjesť mi večeru?
0: Tak strašne ho vyľakať?
3: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
1: No, nechcela. Odčiniť to musíš.
3: Ale ako?
0: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, brum.
1: Neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane. Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
4: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša!
3: Prosím!
2: Čo robíš?
3: Kašu varím!
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
3: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
2: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
3: Ty si ale nešikovné medvieďa.
0: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dal mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
3: Ty si ale maškrtné medvieďa.
1: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
4: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
0: Aj môj malinový nápoj je slaný.
1: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
3: Varila som ako vždy.
0: A čo ti to steká po tvári, Brum? Čo do hrnca kvapka?
3: To sú slzy. Tečo mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
1: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
3: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
1: Brum, brum.
0: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
3: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
1: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
0: Brum, brum. Aký darček?
3: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
3: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
1: Dobre.
0: Brum, brum.
1: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
4: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jí s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi Medveďovi.
3: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si sľúbil Starkým odniesť.
1: Keď sľúbil, tak sľúbil. Odnesiem.
3: Naozaj? Tak si pre cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
1: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
3: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
1: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
3: Vieš čo?
1: Čo? Čo?
3: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
1: Keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
4: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les ku Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
1: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
4: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
3: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadal na pniačík, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales, koláčiky zanes.
1: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
4: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
1: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
3: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik.
4: Vyskočil medveď ako podstrelený, pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
1: Čo to? Kto to?
3: Máša, ja to všetko vidím. Ja na teba kričím. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
1: Brum, brum. Pozri. pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčov ešte napečie. Ojojoj.
4: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les končil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
1: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
4: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
0: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
4: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: drevo. Drevo. Ale kde ho nabrať, keď všetky poriadne kúsky už ľudia vyzbierali? Pár konárikov. S tým domec nevykúrim. No teda, ako na potvoru. Úbožiatka, holiatka, ako vám pomôcť? Sám som do nitky premokol. Veď ani neviem, kde ste. A tamto. Tamto na samom vrcholci duba. Dobré. Dobré, už idem. Kmeň je poriadne koský. Ak sa pošmyknem, je po mne. No tak, utíšte sa. Už som takmer pri vás. Chudetka. Pierka máte celkom mokré. Trasiete sa. Dám vám svoj kabát. Ja to už nejako pretrpím. Tak, a ste v teplúčku.
1: Čo tu robíš, darebák? Mojim mladým chceš ublížiť na smrť, ťa uďobem. Aj,
0: prestaň, prestaň. Najprv sa pozri a potom sa bij. Myslíš, že by som tu riskoval krk pre zábavu? Tvojim deťom som požičal vlastný kabát, aby nezahynuli.
1: Odpusť, mládenec. Ale ľudia sú všelijakí, už zničili nejedno orlie hniezdo.
0: Ja taký nie som. No, Orol, už si doma. Postaraj sa o svoje mladé sám. S Bohom.
1: Počkaj. Rád by som sa ti nejako odvďačil.
0: Mohol by si ma vziať do služby. Všade naokolo je bieda, práce niet. A tak aj drevo musíme z panského lesa kradnúť.
1: Poznám krajinu, kde si všetkých ľudí vážia. Bohatých aj chudobných, pánov aj sluhov. Tam za šírim morom panuje v kráľovstve spravodlivá vladárka. Je mocná aj krásna. Počul si nakedy o panovničke Kristíne?
0: Čo má po kráľovstve na konci sveta? Nie som vták ani ryba. Trčím tu prikovaný na tomto kúsku zeme. Vládne mi samolúbe knieža, čo si váži iba seba. Len tak hoci koho do služby nepríjme.
1: Tak v tom ti pomôžem, ak chceš. Služba na kniežacom dvore je vraj ťažká, ale pre chlapa, čo má sily za desiatich, to bude hračka. Ešte sa preslávi.
0: Sily za desiatich? Sotva som sa vyštveral na tento dúb a dolu najskôr zletím po nose.
1: Keď na tom nose pristaneš, pozri sa pod korene stromu. Nájdeš tam fľaštičku. Uchmatli sme ju s odvážnou Kristínou, zlému čarodejníkovi v hlbine Červeného mora. Tušil som, že sa raz nejakému statočnému človeku zíde. Keď ten čarovný nápoj vypiješ, nechváľ sa svojou silou. Urob tak iba v prípade, že to bude nevyhnutné, aby ti to zachránilo život.
0: No čo, skúsiť to môžem. Vďaka ti, Orol!
1: A pamätaj, nevypí všetko naraz. Raz možno budeš potrebovať aj posledné zvyšky síl.
0: Tak sa ukáž, ty zázračná vodička. Tu je. No, chuť nemá bohujakú.
1: Čo cítiš?
0: Keby si tu nemal hniezdo, tak ten dub tuším aj s koreňmi vyvrátim.
1: Funguje to. Si teda statočný aj skromný. A teraz už aj silný. Ale dávaj si pozor. Vo svete je veľa zla. Veľa šťastia, mládenec.
0: Vďaka ti, Orlík. S Bohom!

0: si, že si dovoluješ takto sa dobíjať do zámku nášho kniežaťa?
1: Som Matúš. Hľadám si službu.
0: Tak to ideš v pravý čas. Práve potrebujeme takoho, čo dokáže sudy s vodou prevláčať. Trúfaš si?
1: Súdy s vodou? Maličkosť.
0: Keď tak na teba pozerám, prvý ťa najskôr zvalí z dvoch. Ale uvidíme.
2: Hej, uhnite, aby vás súdy nezadlávili. Hopla!
3: Ten nový sluha sa zdá byť mocný. Dobre si vybral, šafár.
0: Nie len, že váľa sudy ako pierko, vaša kniežacia milosť, ale vymetá aj pece a od nejakej roboty sa neodťahuje. Oj, Matúš je veru hotový poklad.
3: Ale plácu mu nezvyšuj. A keby pýtal, odby ho.
0: Ale...
3: Lacný a silný sluha sa zíde. Aj tak chovám samých darmožráčov. Veru... Keby som mal múdru ženu, ktorá by dozrela na hospodárstvo, nemusel by som sa s takými hlúpostiami zapodievať.
0: No ale veď vám núkali šľachtické céry zoširoka, vaša milosť.
3: Pozri sa na mňa. Som krásny, múdry a na turnajoch slávny. Tie škraty ma nie sú hodné. Chcem takú, čo by mi bola rovná. Čo by ma aj od starosti odbremenila.
4: Ďaleko za morom treba hľadať.
3: Čo si to šomreš, sluha?
1: Len toľko, vaša milosť, že som počul o jednej krásnej a mocnej vládkyni.
3: Ako môžeš vedieť to, čo neviem ja? Ha? Vylúčené. Hľad si roboty a čuš.
1: Ako rozkážete?
3: Počkaj. Ak takú výnimočnú ženu poznáš, potom musí byť moja.
1: Ale čo, ak ona vás nebude chcieť?
3: Ty bezočivec! 20 palíc mu vytnite!
0: Vaša milosť, potom nebude mať sily pracovať.
3: No, tento raz ti prepáčim, sluha Matúš, ale musíš mi povedať všetko, čo o tej kráske vieš.
1: Viem iba toľko, že býva ďaleko za morom a volá sa Kristína. Porazila mocného čarodejníka a teraz spravodlivo vládne svojmu kráľovstvu.
3: Úchvatné. No a kdeže to vládne?
1: Vravím. Za vysokými vrchmi, za šírym morom.
3: Výborné. Šafár?
0: Vaša milosť.
3: Daj nachystať loď a naverbuj najlepších chlapov.
0: Áno,
3: ideme
0: vaša
3: po nevestu. Ja by som nezabudol hentoho drzého sluhu Matúša. Šupni na týždeň do temnice. Nech sa naučí Móresu.
1: Pekná vďaka za dobrú radu, vaša milosť.
3: Odbráva, počul si? No tak ešte tých 20 palíc navyše.

0: tak ako on.
1: Zle, vaša milosť. Každý sa vykrúca. Jeden, že má morskú chorobu, iný si netrúfa prekonať hory.
0: Co?
1: Loď je nachystaná, ale posádka za veľa nestojí.
0: To mám ísť sám?
1: Ak dovolíte, ten Matúš je predsa len najlepší chlap široko ďaleko.
0: Myslel som, že sme ho už prepustili. Aha, prázdne súdy sa tu kopia na nádvorí a vody je čoraz menej. Dnes som sa nemohol ani okúpať.
1: No, ráčili ste totiž Matúša strčiť do temnice, vaša milosť.
0: No, už si spomínam. No, tak ho vytiahne a doveď ku mne.
1: Áno, vaša milosť.
0: Tak, Matúš, stihla ťa veľká milosť. Môžeš sa so mnou plaviť po krásnu Kristínu.
2: Len či si príliš netrúfate, pane.
0: Zasa začína mňa porazí. Sluha musí počúvať na slovo a čušať. Je to jasné?
2: Jasné.
0: Vravia o tebe, že si neobyčajne mocný. A povinnosťou poddaného je poslúžiť svojmu pánovi. Ak ťa vyslobodím z temnice, dávaš mi slovo, že mi pomôžeš, ako len budeš vládať? Ha?
2: Keď slovo dám, potom ho aj dodržím.
0: Presne ako ja. Chlapská reč. Chystaj sa. Na svitaní vyplávame. To je nekonečná cesta. Žalúdok ma bolí už 3 dní. Ak tá nevesta nebude stáť za to, odskáčeš si to, sluha Matúš.
2: Upokojte sa, pane. Už vidím pobrežie. Čo chvíľa pristaneme.
1: Dolejem vínko, vaša milosť.
0: Dolej. Vlastne, mám celkom dobrú náladu. Matúš, ak sa mi nevesta bude pozdávať, staneš sa mojim hlavným správcom.
2: Ešte sme nepreskočili, pane.
0: Nie. Ja veru viem, čo je vďačnosť. Aj keď si nevychovaný a z prostého rodu, odmením ťa.
3: Vyhoďte kotvy! Sme na mieste!
0: No, kráľovstvo sa javí solídne, bohaté a usporiadané. Len či je panovnička dosť pekná, aby mi hanbu nerobila.
1: Šafár? Vaša milosť.
0: Spýtaj sa hen toho chlapíka, aká je.
1: Hej, človeče!
4: Áno?
1: Postoj chvíľu!
4: A vitaj, cudzinec. Ako ti môžem pomôcť?
0: Aha, aj ľudia sú úslužní, dobre vychovaní. To mám rád.
1: Radi by sme sa dačo dozvedeli o vašej panej, tej slávnej Kristíne.
4: Bohá cierka. Oslobodila nás od zlého kráľa. Celý palác mu vrazila do zeme.
0: Čože?
4: Uh-huh.
0: Takú má silu?
4: Aha, veru. A odvtedy vládne spravodlivo a štedro.
0: Ešte aj rozhadzovačná je. Šafár, napnite plachty, ide sa domov.
1: Ako ráčite, vaša milosť.
2: Vaša milosť, nepatrí sa z boja predčasne utekať.
0: Čuš, zle si mi radil. Potrestám ťa. Marš domov!
4: A ozaj, v kráse sa našej panej Kristíne žiadna nevyrovná.
0: Naozaj? No, tak to by potom stálo za úvahu. Lebo ja chcem iba naozajstnú krásavicu. Taká sa ku mne hodí.
4: No, nebude to také jednoduché. Mnohí sa usilovali splniť jej úlohy, ale v skúške neobstáli. A s hanbou odtiahli.
0: Aké skúšky? Mňa nikto skúšať nebude.
2: Pane, keď sme už takú dlhú cestu merali, aspoň sa pokúsme zabojovať.
0: No vlastne, v turnajoch som majster. Aký strach. Ženy mi vždy padali k nohám, no nie? Myslím, že keď ma zbadá, váhať nebude. Ideme do paláca.

0: Vítam vás, vzácni páni. Ak tomu dobre rozumiem, knieža, chceš sa uchádzať o moju ruku?
1: Nie len uchádzať, kráľovná, ale ju aj získať.
0: Seba dôvera ti teda nechýba. Si však pripravený podstúpiť skúšku sily, odvahy a bystrosti?
1: Hneď a zaraz.
0: Dobre. V mojom sade stojí obrovský 300-ročný dub.
1: Mm-hmm.
0: Dám ti svoj meč, ktorý váži 300 centov.
1: Mm.
0: Ak tým mečom jediným úderom strom zotneš, obstál si.
1: Jediným úderom?
0: Mm-hmm.
1: No, maličkosť.
0: Oddychnite si, milí hostia. Zajtra ráno vás očakávam.
2: Tá sa načisto zbláznila. Vraj, 300-centový meč. Veď taký ani nejestvuje. Oho, pobavili sme sa, hajde domov. Vyťahnite kotvy!
3: Neunáhlite sa, pane. Možno to zvládneme.
2: My? Kto my? Hanbu si spravím iba ja. No, kde sú tvoje sľuby, Matúš?
3: Čo som sľúbil, to držím. Vy iba zajtra, keď vám prinesú meč, povedzte, z takých hračiek som už vyrástol. Nech sa s tým mečíkom niektorý sluha zabaví. Ha?
2: Výborný nápad, Matúšik môj.
1: Šafár, nalej kamarátovi vína.
2: Ako sa mi tu páči.

0: hrdinské knieža? Tu je môj meč.
1: Meškové oči.
2: S takou detskou hračkou sa mi ani nepatrí zabávať. Sluha, ty sa zahraj.
0: Tvoj sluha je naozaj silák, knieža.
2: Ale taká cintľavka. Posielame ho s vedierkom po vodu.
0: Prichádzate teda z krajiny ozajstných chlapov.
2: Nechcem sa chváliť, kráľovná, ale všetkých prebijem jednou rukou.
0: Potom iste ďalšiu skúšku hravo zvládneš. Mám ťažký luk. Jeho tetivu napnú len 10 chlapi. Zostrelíš ním kríž na tamtej starej veži?
2: Kríž? A teraz?
0: Áno, luk už nesú.
2: Pána Jána, taká opacha. Matúš, teraz poď vnútri.
3: Prenechajte luk mne, pane.
2: Oh, aký lučík, to je na smiech. Sluha, zahraj sa ty. Ja by som ho raz, dva prelomil.
4: Letí!
2: Letí!
0: Ako sa voláš, kniežací sluha?
5: Matúš, vaša výsosť.
0: Naozaj sú u vás všetci takí mocní?
5: Čo má po druhých? Nech sa ukáže, kto chce.
0: Dobrá odpoveď.
2: Tak a sme dohodnutí.
0: Nenáhli sa, knieža. Ešte ťa čaká jedna skúška. Držte žrebca pevne, paholkovia moji, lebo tie reťaze raz, dva rozláme.
2: Čo je to za obľudu?
0: Kôň, na ktorom chodím na vychádzky.
2: No, amen. Takú besnú potvoru som v živote nevidel.
0: Stačí, ak na ňom raz precválaš okolo paláca.
2: Ale ja som už trochu unavený.
0: Ale a z čoho? Veď si zatiaľ iba sedel a díval sa.
2: Táto nevesta sa mi vôbec nepáči. Aj u nás sa nájdu, a lepšie. Jazdiť na takom diabolskom zvierati, veď to je samovražda.
3: Už ste tak blízko pri cieli, pane. Vydržte!
2: Skúsiš? Ak to dokážeš, spravím ťa svojím prvým radcom. Čo radcom? Dám ti polovicu kniežatstva.
5: Aj ďakujem, by stačilo.
2: Nepopuluj, neznášam to.
0: Tak ako, vzácny pýtač? Trúfaš si?
2: Ja? Trúfam. Jasné. Akurát, že ten kôň má akési slabé kosti. Ešte mu ublížim. Matúš, vyskúšaj, či unesie poriadného chlapa.
4: Vaša milosť, toto môže Matúša stáť život.
2: Hádam na tú bestiu, nemám vyliesť sám. Jeden sluha, daj sa mi smete.
5: Držte koňa. Držte ho dobre, kým nasadnem.
4: Pane Bože, toho živého neuvidíme.
5: Hej, ty čert, nevzpínaj sa. Inak ťa stisnem kolenami, že dušu vypustíš.
4: Tak.
5: No, ako sa ti to páči? No, vidíš, už krotneš. Tak, tak pekne pomaly. Teraz ti dačo poviem. Keď sa vrátime a knieža na teba vysadne, padneš na jedno koleno. Keď šibne bičíkom, padneš aj na druhé. Rozumel si? Tak naspäť.
4: On ho ozaj skrotil. Sláva!
0: A teraz ty, knieža.
2: To nestačilo?
0: Chcem vidieť svojho pýtača v plnej paráde.
3: Nebojte sa, pane. Poslúchne vás.
2: Že som sa dal nahovoriť. Ty mrcina, stoj! Stoj, keď na teba lezie pán!
3: Stoj!
0: Tak už nasadni, knieža!
2: Hneď, hneď!
4: Žerebec klesol na jedno koleno.
2: Ešte ťa bičíkom pošteklím!
4: Na obe padol! Sláva!
0: Čudné. Zosadni radšej, ženich môj. Žrebec sa celý chveje.
2: No veď som povedal, mrcina.
3: Čože?
2: Ženich? No tak veru,
4: Ženich!
0: Áno, obstál si v skúškach, knieža. A ja musím dodržať slovo. Chystajte hostinu!
2: Veru, nie je to vaše kráľovstvo najhoršie, snúbenica moja, ale vidno, že v ňom chýba chlapská ruka. Keď tu ja budem vládnuť, najprv dokúpime zamatové podušky. Tieto vaše stoličky sú pritvrdé.
1: Ale taký bohatier a sedáva na poduškách?
2: To nie je kvôli sebe, ale iní sú slabšie nátury.
1: Á, rozumiem, áno. Smiem ešte jednu prosbičku, knieža?
2: No, ak len jednu.
1: Tento stôl nestojí dobre, posuň ho o kúsok.
2: Celý stôl? Vrchovato naložený?
1: Pre teba to musí byť hračka, snúbenec môj.
2: Matúš, poď sem! Kde v pekle trčí ten nepodarený sluha?
4: Išiel si na loď pospať.
1: Na takú maličkosť pomoc nepotrebuješ.
2: Isté, že vôbec nepotrebujem. No. Nemáte ho priklincovaný?
1: Teda taký si ty silák. Skôr podvodník. Hostia, môj milý, teraz si oddychnite a zajtra prichystáme svadbu.
2: Nepáči sa mi to. Po celý čas sa moja nevesta na toho sluhu pozerala. Ako by sa jej on viacej pozdával ako ja.
4: Vaša milosť, Matúš vám k tej neveste dopomohol a vy ste mu slúbili odmenu.
2: Aká odmena? Sluha je na to, aby pánovi slúžil. Kde je?
4: Tu, spí na palube. Tu ho. Vysilil sa chudák.
2: Bezočivec je to. Dobre si pamätám, ako sa so mnou z vrchu rozprával. A teraz si Adam myslí, že to on má na kráľovnú nárok. Šafár, šabľu.
4: Vaša milosť.
2: Čuš!
6: Čo to robíte?
2: Rýchlo s ním cez palubu, kým sa celkom nepreberie. Chyň mu nohy.
4: Pán môj, to predsa.
2: Je to rozkaz. A pohli kostrov, lebo aj ty pôjdeš medzi ryby. No tak.
6: Tak.
2: A máme po starosti. No. Taký doráňaný sa raz, dva utopí.
4: Bože dobrý, Bože dobrý.
6: Krúč sa zo mňa leje, síl mi ubúda. Nedoplávam k brehu.
4: Matúš, ty blázon. Čo som ti neradil, aby si sa svojou silou príliš nechválil.
6: Orom, odpusť.
4: No, potrestaný si už dosť. Chyť sa mojich nôh. Tak. Utopiť sa už neutopíš, ale síl máš sotva na prežitie. Ostalo ti dačo vo fľaštičke?
6: Tam vo vrecku kabáta.
4: Ty ma tu už naber síly.
6: Už vládzem. Ani krv mi už netečie.
4: Pospí si. A ráno sa vyprav naspäť do kráľovského mesta. Možno sa dočkáš svojej odmeny. Buď s Bohom!
6: Vďaka ti, Orol!
7: Hej! Hej, človeče! Kedy bude svadba kráľovnej a cudzieho kniežaťa?
8: Svadba? O takej nič neviem. Boli tu dajakí pýtači, ale naša kráľovna ich odbila. Ha, iba jeden tu ostal. Vidíš? Tam pri studni vodu na kráľovský dvor vláči.
7: Ale veď to je...
8: No. Mocné knieža. Pekne sa s ním naša Kristína porátala. Čo povieš?
2: Umriem. Veď ja sa zoderiem. Prekliatá kráľovná.
7: Vaša milosť? Kdeže máte svoje parádne šaty? A svoj ostrý meč, ktorým v noci spiacich porúbete a potom hodíte do mora?
2: Matúš? Si to ty? Aký som šťastný, že si sa zachránil.
3: Veď ty si moja jediná nádej.
7: No, zachránil. Ale nie vďaka vám. Nehambite sa. Takto ste sa mi za verné služby odplatili.
3: Aj, odpusť. Niečo mi určite zatemnilo hlavu. Inak by som ti v živote neublížil.
7: Klamár.
3: Zľutuj sa. Prosím. Pozri sa, ako som dopadol. V noci, ešte tej noci, keď si odplával, prišla kráľovná na loď so svojimi zbrojnošmi a hľadala ťa. No, čo som mal povedať? Iba, že si sa opil a spadol do mora. Tuším, mi to vôbec neverila. Je to strašná ženská. Zajala ma a moji chlapi pokojne odplávali domov. Taká zrada.
7: Vy sa sťažujete na zradu. Vy?
3: Viem. Nesprával som sa práve najlepšie, ale už som sa napravil. Keď mi pomôžeš dostať sa domov a zbavíš ma tohto otroctva, spravím ťa hoci aj svojim bratom. Nevlastný.
7: Tak dosť. Vašim sľubom by už veril iba blázon.
3: Ale...
7: Len si tu pekne ťahajte vodu a hrbte chrbát. Neuškodí vám.
3: Počkaj! Kam ideš? Matúš! Nemôžeš ma to takto nechať!
7: Môžem a aj nechám! Pekne pracujte!
9: Čo sa robí?
10: Raduj sa, cudzinec. Naša kráľovna víta svojho ženícha.
9: Takže si predsa len vybrala nejakého bohatého a krásneho šľachtica.
10: Počul som iné. Veď práve vychádza z paláca. A ide rovno k nám. Možno ti dá dobrú službu na kráľovskom dvore.
0: Matúš, ty žiješ. Keď som ťa uvidela z obloka, neverila som vlastným očiam.
9: Kráľovná, najradšej by som sa pred tebou skryl. Veď som ťa klamal. A to všetko len kvôli sľubu, ktorý som dal kniežaťu.
0: Akému sľubu?
9: Že ťa pre neho získam za nevestu. Oh. Keď som sa o tebe dopočul od priateľa Orla, môjim jediným želaním bolo dostať sa do tvojej blízkosti. Bolo mi jasné, že taká mocná vladárka nebude chcieť obyčajného sluhu. A tak som ťa chcel získať aspoň pre knieža.
0: Tak je to teda. Ty si ten pravý muž, ktorý prešiel mojimi skúškami.
9: No, prešiel krásna Kristína.
0: Ale
9: iba vďaka síle z čarovného nápoja.
0: Viem, Orol mi to prezradil. Ale povedal mi aj, že tvoje dobré srdce a sila dostať slovu sú viac ako mocné ramená.
9: Takže...
0: Počuješ zvony? To sú svadobné. Tebe a mne.
9: Kristýna.

0: prišli Katka a Betka. Či sa nejdeš hrať?
1: Prišli? Už sa nehnevajú. Nech...
2: Pošli preč tie kamarátky. Na tie som ja príliš krátky.
1: Nech idú preč.
0: Čo sa to s tebou deje, Lucinka? Si ako vymenená. Neposlúcháš, odvrávaš a ten neporiadok... Keď sa nechceš hrať, tak si aspoň uprac.
2: Či je piatok, či je sviatok, rob stále len neporiadok.
1: Akurát, ani ma nemá.
0: Lucinka, ty ma trápiš.
2: Mama, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
1: No a čo?
0: Ako myslíš, Lucia, do Vianoc už nie je ďaleko. A potom...
1: Potom čo? Čo?

0: Ale prečo stále smoklíš?
1: Je mi smutno. Nemám sa s kým hrať.
0: A ja?
1: Ty nie si kamarát. Ty si predsa čert.
0: No, a čo, to vadí?
1: Vadí. Prekáže mi, že ma nikto nemá rád. Ani mamička.
0: Neplač, ľudská.
1: Ty čo?
0: Ja ťa mám... hrozné slovo. Cudzie slovo.
1: Aké slovo?
0: Mám ťa rád. Chcem byť tvoj kamarát. Čo sa stalo? Zdá sa, že mám rohov málo.
1: Fakt, jeden odpadol a druhý sa tuším kýve.
0: Nechytaj.
2: Naozaj sa kýve. Čo mám robiť? Nemáš niekde kúsok smoly?
1: Smoly? A na čo?
2: Na čo? Keď sa vie smola lepiť na pety... A mne sa veru lepí, tak háda mi aj roh na hlavu prilepí.
1: Vraj smola, skôr lepidlo. Lepidlo lepí.
2: Lepidlo? A máš?
1: Ale kde? Neviem, ho v tom neporiadku nájsť.
2: Tak uprac a nájdi.
1: Sama? Ani ma nemá. Pomôž mi.
2: Ja? Veď ja som čert.
1: A čo, bez rohu?
2: No čo, bez rohu. Jo, ako vyzerám.
1: Smiešne.
2: No tak robuš niečo, hľadaj.
1: Čo na mňa vrieskáš? Aspoň ma popros, keď mi nechceš pomáhať.
2: Prosiť? Pomáhať? Varíš som tu na to?
1: No a na čo si tu?
2: Na čo? Aby som ťa pokazil. A tak sa mi darilo.
3: Darilo, babráček babravý. Bolo ti treba mať ju rád? Hovoriť, že si kamarát? Richard môže okrem seba niekoho ľúbiť? To sa nedá. A prosiť, neopováž sa. A pomôcť, to už vôbec nie.

0: vidíš.
1: Keď si mi pomohol, aj lepidlo sme našli. No a keď pekne poprosíš, tak ti ten roh prilepí.
2: Prilep, veď aj ten druhý sotva drží. Kýve sa stále viac a viac. No tak ľudská. Prosím.
1: Pekne prosíš.
2: Pekne prosím. Čo to bolo? Ale som si dal. Odpadol mi druhý roh. Nesmej sa, ľudská, niečo rob. Ako teraz vyzerám?
1: Ako? No fajn. Si ako... ako celkom obyčajný chlapec. A až na to kopyto a chvost.
2: Ako obyčajný chlapec?
1: Neveríš? Pozri, tu je zrkadlo.
2: Pozri, ako vyzerám.
1: A celkom fajn. No, keby si sa umýl...
3: Umývať sa? Ale nie... Mám ja s tebou trápenie. Vary som ťa neučil, že iba špina špinu plodí. V čistote sa láska rodí. Čistí ľudia v čistom svete. A už máme po odvete.
4: Čo nariekáš, Lobosrdce? Čo sa zlostíš? Čo sa srdíš?
3: Nádej.
4: Čo to na tom svete vidíš?
3: Nádej.
4: Jej, babráčik bez rohov.
3: Bez rohov.
4: A tvár má čistú, skoro bielu. No, toto je na môj veru. Rýchlo bežím k Luciferovi. Už teraz cítim, ako mi môj jazyk zlatom zvoní.
2: Ani kúsok špinky na mne nezostalo. Čo sa smeješ?
1: Páčiš sa mi.
2: Páčim? Takýto, bez rohov. A čistý?
1: Ešte ťa učešem a požičiam ti šaty.
2: Šaty?
5: Čo som, baba?
1: Nohavice, no sveter tak, no a topánky.
2: Topánky? Na moje kopyto? A ako budem klopkať? Ako budem zvoniť? A ako budem strašiť?
1: Strašiť? A koho?
2: No, predsa...
6: Si si upratala? Ešte si vyvetraj. Je tu akýsi smrad priam pekelný.
1: O, pekelný?
6: Otvorím ti okno, tak. Katka s Betkou sú vonku na dvore. Si tu sama?
1: Ja? Prestaň. Ja som...
2: Nie som... Čo je zakázané? To máš v mysli zapísané.
1: Prestaň strepať a vylez.
6: Čo nie si?
1: Nie som sama.
6: Kto je to? Kto si?
2: Ja som...
1: Čerstvý kamarát. Teda nový.
6: Kamarát? A odkiaľ si?
1: Z pekného detského domova.
6: A prečo sa nehráte vonku s ostatnými deťmi?
1: Lebo je mu zima.
2: Je mi strašná zima.
6: Preto má tvoj sveter.
1: Ja preto?
2: Vrátim. Hned ako sa domov vrátim. Teda, ak sa vrátim. Ľudská za nič nemôže. To ja. Odpuste mi, prosím.

0: Čo? Veď ty si bosý. Ako by ti nebolo zima?
1: Ja som bosý. Kde mám
2: Kopožené topánky? No, boli staré a deravé. Vyhodila som ich. Tu som ti svoje prichystala.
0: Lucinka, ty už nie si lakomá.
2: Zajtra ešte drý deň.

0: jemu radosť a mne žiaľ. Od zlosti ma o zem buchne. Veď on má to dievča ozaj rád. Ozaj chce byť jej kamarát. Kto to kedy videl, aby sa čert s niekým kamarátil? Ani čert s čertom.
1: Ani čert s čertom.
0: Počkaj, babráčik, však ty sa vrátiš.
1: Nevráti. Čo by tu robil? Bez rohov a bez kopýta.
0: Ešte chvost a času dosť, aby napravil, čo povabral.
1: Oh, má času dosť?
0: Dosť.
1: Len dnes do polnoci.
0: Dosť.
1: Je štedrý deň a príde noc.
0: No.
1: Svetá noc, jediná, v ktorej čert stráca svoju moc. Idem povedať Luciferovi.
0: Nie, ešte nechať.
1: Ja.
2: Pazri. Vonku ho nechali. Je mu zima a je sám. Trasuje sa.
1: Kňuka, chlapie. Chvostom si slzy utiera. No ešte, že mu zostal.
2: Veď počkaj, veď on sa pozbiera.
0: A tak sa nahnevá.
1: Hnev? Kde by sa v ňom vzal?
0: No.
1: Ten babran všetko pobabral. Kto v srdci lásku nosí, kto miesto kopí chodí bosí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tri kapsy. Rozprávka vtáčatko zosadni k nám. Zaspievaj, zaštebuc, múdrosť nám daj. Zosadni vtáčatko na skalu, na kameň, a čo máš na srdci, smelo nám pripomeň. Nuž, kde áno, kde nie, žil jeden chudobný človek, čo nemal nič iné, len trochu žita na poli, zo pár nízkych stebielok, že by ich aj žaba preskočila. Čo si len neborák pre ne posmechovi stál, výsmešných rečí od sveta napočúval a najviac od svojho staršieho brata, náramného boháča, ktorý len na to myslel, ako by ho i o to posledné pripravil. Lenže nemusel si dlho nad tým hlavu lámať. Odrazu sa len prihnal vietor, paskudník, zahvízdal, zavískal a pustil sa po chudákovom políčku tancovať, maličké klásky naširoko naďaleko rozmetávať. Čo si ja nešťastný teraz počnem? Zabedákal chudák a pobral sa k svojmu bohatému bratovi prosiť o pomoc.
2: A čože ty ku mne po daromnici chodíš?
1: Neprívetivo ho privítal brat.
2: Varile, nechceš, aby som ti vrece žita daroval, škodu nahradil? Len si ty pekne toho lapaj, čo ťa do nešťastia doviedol.
1: Akože mám chytať vietor v poli, brat môj rodný, veď to ešte žiaden človek, čo svet svetom stojí, nedokázal. Zahorekoval chudák, ale keď sa od brata nejakej pomoci nedočkal, pobral sa do sveta. Dlho predlho šiel, na vietor vyvolával, až ho napokon ukrytý za jednou mecou našiel.
3: Čo by si rád, dobrý človek?
1: Privítal ho vietor. A chudák hneď, že tak a tak, pre jeho huncúctvo ožito prišiel a teraz mu i s deťmi už iba umrieť prichodí, lebo doma niet čo do úst položiť.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: škodu ti nahradím, ba i navyše priložím,
1: dodáva a chudákovi na plece starú kapsu vešia.
3: Len vždy povedz, kapsa potrasa.
1: Nevidel sa chudákovi čudný dar, ale nechcel vietor uraziť, no zaďakoval a viac sklamaný ako natešený pobral sa domov. A doma zle nedobre deti plačú, žena dodieva, na čo im staré kapsisko, či ešte málo vyšli svetu na posmech a už chce dar vetra von dvermi vyhodiť, keď tu chudák povie, kapsa, potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné. Stôl je vo chvíli plný jedál, o akých sa v biednej chalúpe nikomu ani nesnívalo. A z kapsy sa len sypú a sypú ďalšie dobroty, že čo skoro na zem padajú. Vtedy pohľadí chudá kapsu a takto sa jej privraví. Dosť, kapsička, nesyp viac, stačí nám i na mesiac. Ukry, ochráň, čo máš v sebe, iným poslúž, čo sú v biede.
2: Akým iným, čo za iným?
1: Vraví v tom boháč, čo šiel práve okolo a všetko videl, všetko počul.
2: Ja som ti brat. Najprv mne nech poslúži.
1: A ani nečaká, čo chudák urobí, sám si berie zázračnú kapsu a len čo príde domov, hneď sa na ňu obríkne.
2: Potrasa, kapsisko, riadne syp, lebo ťa zatrasiem ako nik. Nahrň mi jediva do vôle. Miesta dosť v komorách, v stodole.
1: Zlosti sa chudáková žena, že o kapsu prišli. Mužovi do takých a takých nadáva a že sa jej máli i to veľa, čo im kapsa nasypala, z chalupy ho vyháňa.
2: Iď za vetrom, druhú pýtaj.
1: Počúvol chudák lakomu ženu, znova sa vybral za vetrom.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: tu máš druhú kapsu.
1: Poďakoval sa chudobný brat vetru za dar srdečnejšie než prv a len čo prišiel domov, povedal: kapsa potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné, z kapsy ak sa sypú, tak sa sypú zlaté dukáty. Už ich má chudák za hrst, žena za zásteru, ale kapsa neprestáva, dukáty prúdom vytriasa. No spamätá sa chudák, kapse sa milo privraví. Dosť kapsička, dosť je to, na zimu i na leto. Načože nám toľko zlata, nešťastný je, kto ho ráta.
2: Čože to len trepeš, hlupák?
1: Okríkol v tom chudáka jeho bohatý brat.
2: Rozum si potratil, že ti zlata veľa?
1: A ani nečaká, či mu brat kapsu ponúkne. Sám ju schmatne a o zlom krky s ňou uteká do svojho bohatého domu. A tam s ňou nie pekne, ako jeho chudobný brat, ale s krikom vreskom.
2: Zatrasa kapsisko, čože to? Chcem zlata, plnúčké korito. Dukáty zlatučké, sypte sa. Počuješ, kapsisko, potrasa.
1: Tento raz už chudáková žena neplače, rukami nezalamuje, že o toľké bohatstvo prišli, ale rovno začne muža byť, z domu ho neboráka vyháňať.
3: A kým od toho vetriska darebáka novú kapsu nedonesieš, na oči sa mi neukazuj.
1: Kričí za ním, pesťou sa mu vyhráža. Čo má nešťastný muž robiť? Proti svojej vôli za vetrom sa vybral, hamblivo rozfúkané klasy spomenul.
3: A či som sa ti už neodvďačil, dobrý človek?
1: Mračí sa vietor.
3: Či som ti dosť nedal?
1: Dal,
3: dal.
1: Klopí chudák oči. Aj viac, ako mi patrilo, ale ženu mám lakomu, brata chamtivého. Kým novú kapsu neprinesiem, nesmiem prach svojej chalupy prekročiť. Nuž podaruj mi, vetrík, vetríček, novú kapsu.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: vezmi si ju.
1: A sám mu tretiu kapsu na plece vešia, ba mu ešte i slová pripomína, ktorými sa jej má doma privravieť. Lenže nestačí chudák ani dvere na chalupe za sebou zavrieť. Už jeho žena za bohatstvom zabažená k kapse skočí a nedočkavo volá:
2: kapsa, potrasa!
1: A v tej chvíli čudo prenáramné. Z kapsy sa sype jeden obušok za druhým a poď ho tancovať po ženinom chrbte. Díva sa chudák na ten čudný tanec, za uchom sa vyčkáva vo škrabe. No keď už žena pridlho narieka, ora tu kričí, pohľadí kapsu a milo jej vraví: dosť kapsička, dosť bolo, stačí jej to nadlho. Kto bude chcieť ešte poklad, tomu väčšou mierou naklaď. Ide okolo chudákov bohatý brat. Nevidí, čo sa v chalupe deje, ale reči o poklade začuje. A tak ako predtým i teraz, najprv od závisti zamrie, no potom do chalupy vbehne, schytí kapsu a pod s ňou domov utekať. A doma sa hneď na sedem zámok zamkne a do kapsy sa s krikom vreskom pustí.
2: Zatrasa kapsisko, stariga, veď ma už chudoba omína. Daj všetko, čo skrývaš vo vnútri. Len na mne kapsisko nešetri.
1: Kapsa veru nelenila. Sypala jeden obušok za druhým, ale akokoľvek sa usilovala, stále bolo málo. Lebo už to tak vo svete chodí. Boh bohatému a lakomému človeku nie je nikdy a ničoho dosť. Nuž bijú obušky boháča doteraz a budú ho byť dotiaľ, pokiaľ bude čo len jediná rozprávka vtáčatku žiť, svetom si pre radosť i potechu chudobných ľudí poletovať.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: sa trochu nudili.
1: Leto s detským rádiom.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

zubaté slniečko budí všetky kvietky, včielky smelo hlásky.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk krčmár po salašoch chodí.

ven, keď ešte rieky tiekli hore korytom a dreva bolo viac ako stromov v lese, stretol sa vlk s kačicou. Ej, že vás vidím, pani Kmotra! Potešil sa úprimne vlk kačke a pustil sa s ňou do zhovorky. Dobre mu padlo po dlhom čase s niekým zasa slovo stratiť, dobré chýry si vypočuť. Lenže kačke nebolo veľmi do rečí. Ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slovko žalostné, než slovko radostné trúsila. Slzu po slze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala. A veďže nie tak, pani Kmotra, tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spať nedalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmy deravé, kabát dotrhaný, klobúk sa má diera a vo vrecku ani smitky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka poľutovala. Ej, Kmotrík, Kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie so šťastím, s biedou ste za dobre. A to dozaista len preto, že ste ako ten prst samučký, bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košeľu oprať, teplú váru navariť. Rozľútostil sa teraz vlk, lebo Kmotra mu svojim starostlivým slovom do živého tela ťaživú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, veselá myseľ chmárou zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila. Z opačného konca reč načala. Tak a tak, šlo by to aj inak. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmy a klobúk nové, ale to by ste, Kmotrík milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať, po svete sa za ňou zobzerať. Došlo pomaly vlkovi, čo mu to Kmotra nadhadzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I zvidela sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo, a tak ju on hneď inak začal, a že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, sily on má veru dosť, a čo na tom, že kde tu môj zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhá ja. A keď sa vec má teda tak a tak, na čože by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, akú má pani Kmotra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnel odrazu vlk. Nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom. Nuž kdeže on neborák mladuchu dovedie? A tak o žembe nemôže byť ani reči. A čo by nie? Vraví v tom kačka a iba keď potme húcky žmurkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, Kmotrík, o niečom, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť. Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figliarsky na ucho a poď ho s kačkou na sobáš. A zosobáša potom rovno do krčmy, ale nie za stôl, ako by sa na svadobných hostí patrilo, ale za pult, k pohárom a čbánom, lebo krčma nepatrila nikomu inému, než kačke vdovici. Ej, bol by si mladoženáč radšej za stôl sadol, to kajčiny sa napil, ale kačka tak a tak. Už sme sa dosť pobavili, peniažkou natrovili. Aha, čiž mi som ti nové kúpila. Aj klobúk, aj rajtky zelené. Teraz sa nám už obracať prichodí. Nuž, muž môj dobrý, chyť sa ty radšej roboty. Nalievaj
ale nie po okraj, o kúštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo takto už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle. A ešte iné podobné reči Kačka krčmárka nahovorila, ale to akoby hrách na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožo krádať, už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a dievky do krčmy na tancovačku poschodili, nežgrlošil, dukát z vlastného vrecka vytiahol, cigánskemu primášovi ho na čelo pripľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá k uchu. Ej, nikdy nepomrieme. Horejú cigáň, ťahaj, vyťahuj, otlčené husle nešanuj. A poď ho krepčiť, rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky, ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada. Len sa ty netráp s platením, kmotor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti zo mesiac, dva, a bák treba i rôčik, veď nie sme so ženou žiadni bedári. Aha, v pivnici máš sudov bár skoľko, v širokom komíne je to slaniny i z Predlanska. Šípi krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž potajomky si dukáty odkladá, do koženého mešca ich uvezuje, mešec pod vanku už schováva. A vlk ďalej jachtikársky život vedie, vrchovatou mierou sebe, a že má dobré srdce i svetu dožičí. S valachmi zo salašou je hlavne za dobre. Tým je u neho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatuo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú, ťaj! A neplatí ani jeden. Všetko iba narováš, naveru, veď to oni valasi statočne vrátia. Len sa ty krčmár náš nič neboj. Ano, že nalej z toho storočného, čo je ako krv červené a tuhé ako fujak v januári. Nalieva vlk krčmár, poháre prelieva. Nuž nie div, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už Kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí. To ty korhelisko, lichotník, nedbaj, pahltník, to ty si všetkému na vine. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše, do žoby vymáhať. Tak, tak, tak. Čo mal vlk neborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len Kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hýba aj druhou stranou preč z domu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi 30 výjsť. Lenže kdeže svetom? Nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal. Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, na rováš. Zvrtla sa Kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak, ako nebude zo psa slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo sľubuje, slzy prelieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, mešec žblnk na dno potoka. A od tých čias hrúží, ponára sa Kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak nájde nejakú handru, myká, natriasa ju, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk, ten zas salaše navštevuje a vyberá dlh
čo u ňoho bačovia valasy urobili.

0: krásne. Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši. Pred nami je...
1: Čo sa smeješ?
0: Pardon, som šťastná.
1: Čo je pred nami? Z čoho si taká šťastná?
0: Keď som šťastná, tak mi aj smiešno. Pred nami je veľmi veľká výzva. A
1: čo je
0: nervózna,
1: pred nami?
0: Preto sa smejem. Veľká výzva. Proste veľká, obrovská
1: tak, no,
0: výzva.
1: No teda, ja neviem, ten mikrofón je trochu väčší, ale že by bol taký akože veľký.
0: Jakub, aký mikrofón?
1: No hovoríš, že je pred nami veľká výzva.
0: No to je.
1: A pred nami je len mikrofón. A ten je pred nami už pár rokov.
0: Jakub, ale
1: dobre,
0: ja...
1: Dobre, dobre, viem, že každý deň, keď tu vysielame, áno, je to pre nás veľká výzva, ale zase až taká veľká nie. To si akože teda povedzme na rovinu, nie?
0: No, tak ako ja nehovorím o mikrofóne.
1: Čo ty? Ty chceš zmeniť Radka?
0: Akože prečo? Čo? Čo? Ako zmeniť Radka?
1: No tak ja neviem, ale ako kamoška, keď sa ti niečo na kamošovi nepáči, tak mu to musíš povedať.
0: Čo?
1: Keď chceš niečo zmeniť.
0: Ale mne sa... Prečo by som mala na Radkovi niečo meniť? Radko je dokonalý.
1: Áno, ale je ten najväčší v miestnosti, tak...
0: Najväčší?
1: Čo je pred nami. Je mi... Aha, ja už viem, čo je ešte väčší ako Radko. Čo? Ty si malinká, ja som trošku väčší a Radko je najväčší, ale tiež nie je veľký, ale najväčšia tu v detskom rádiu, v štúdiu je stena. No. Ty chceš opäť premaľovať, alebo... Počkaj, ty chceš premiestňovať knihy?
0: Nie,
1: veľké police s knihami?
0: Nechcem nič maľovať, ani nič premiestňovať,
1: veď
0: ani nikoho
1: odľahom.
0: Zmeniť, prerábať a podobne. No, tak, aj keď...
1: No, a je to tu.
0: Vieš, ako stále hovoríme o tom, že v rozprávkach je všetko a že tam nájdeme odpovede na všetky otázky, aj na to, ako by sme sa mali správať a tak.
1: Áno, súhlasím.
0: No a ja mám teraz jednu kamošku, ktorá je dosť chorá. A tak som si začala čítať rozprávky a asi v 120 som našla zmienku o živej vode. A preto si myslím, že živá voda určite niekde bude.
1: Dobre, takže ideme hľadať živú vodu?
0: Áno. Najprv musíme prísť na to, čo to je. A potom, ju sa vyberieme hľadať, aby sme Ivke pomohli.
1: Ako povieš, záchranná akcia...
0: Započína.
1: Ivka započína.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, nehnevaj sa, ale ja si naozaj myslím, že živá voda je obyčajná studená voda.
1: Prosím ťa, ako by mohla studená voda dať ľuďom život?
0: Ty si to ešte nikdy nevidela?
1: Keby som to niekde videla, tak by som si zamrazovala vodu každý večer.
0: No, dobre, tak sa na to pozrime.
1: Na čo?
0: Pekne si sadni, hej.
1: Sedím, ja sedím.
0: No, tak sa postav.
1: Tak ale...
0: A sadni si. No, dobre.
1: No, dobre, tak ja postavím.
0: Dobre, a teraz...
1: Sadla som si, a
0: pekne
1: teraz...
0: Pekne zatvor oči.
1: Dobre, Jakub, ale ja ťa varujem.
0: Janka, chceš prísť na to? Či je studená voda tou živou vodou z rozprávky, alebo
1: chcem,
0: nie?
1: Chcem.
0: Tak mi ver.
1: No, dobre.
0: Ver mi, že keď otvoríš oči, tak nebudeš pochybovať o tom, že práve studená voda je tá živá
1: dobre,
0: voda.
1: Dobre, dobre, dobre. Takže ja ti na tú malú chvíľku budem veriť teda.
0: A dobre robíš, ver mi. Takže?
1: Takže?
0: Zatvor oči.
1: No veď mám zatvorené oči.
0: A teraz začni tak pomaly dýchať. Pravidelne, hej? Áno, pekne,
1: Jemina,
0: dobre.
1: Veď zaspím.
0: Už spíš? Spíš? Super. Janka už spí. A teraz zoberieme studenú vodu. 3, 2, 1. Studená voda je živá. Si zrazu živá?
1: Nechaj to! Prestaň!
0: Tu máš.
1: Jakub!
0: Si po tej vode teraz taká živá, nie?
1: Som.
0: Takže je to studená, živá voda.
1: Ale myslím si, že aj teba by trebalo užiť.
0: Si svieža všakže.
1: Idem pohadiť.
0: Nie. Stop.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: No čo, Janka, už ti je lepšie? Nech sa páči, tu máš deku. Poriadne sa do nej zabaľ.
1: Ty si mi nalial na mňa teda dosť veľké množstvo tej živej studenej vody.
0: Janka, prepáč. Naozaj, je mi to už naozaj veľmi ľúto. Najprv som si myslel, že je to sranda, ale nie je to až taká sranda.
1: Jakub, ja ťa varujem. Ja keď budem prechladená, tak ťa varujem. Ale nie jedna hadica, ale 10 hadic si na teba prichystá.
0: Dobre, to je hudba budúcnosti, nechaj to tak, Janka, ale teraz ťa musíme dať do poriadku.
1: Netreba sa mstiť.
0: Musíme ťa dať do poriadku, lebo ešte sme iba začali vysielať a ty tu potrebuješ byť až do 18. hodiny. No. Potrebujeme ťa nabiť nejako energiou, takže... Dobre, idem ťa zapnúť do zastrčky.
1: Jakub!
0: Čo? Potrebuješ energiu, nie?
1: Jakub...
0: To bolo zo srandy, ja som ťa naozaj nechcel.
1: To nie je vôbec smiešné, vystrašil si ma.
0: To sa nerobí.
1: Odteraz mi budeš musieť trošku slúžiť, aby som sa opäť dala do poriadku.
0: Dobre.
1: Potrebujem, aby si mi pripravil teplý čajík. K tomu chcem citrón a medík. A ešte by som chcela niečo na energiu.
0: Niečo vieš čo?
1: Áno?
0: A ako teraz si spomenula tú energiu a tie nápoje? Veď hovorí sa nie, že energické nápoje, energetické nápoje, tak som to niekde počul. Uh-huh. Tak čo keby, možno je tá živá voda, ten energetický nápoj, idem ti ho zohnať do obchodu, nie?
1: No, stop. Čo? Stop. V takých nápojoch je toľko cukru a toľko kofeínu, aha, že nám telíčko za to naozaj nepoďakuje.
0: Takže to je zlé?
1: Ani naše srdiečko, ani mozoček. Mozoček a srdiečko trpia, sú zlé energetické nápoje. Nie len, že nepatria deťom do rúk, ale ani dospelým.
0: Čiže to je nejaká chémia, hej?
1: Je to chémia a veľa cukru. Keď už dospelí ľudia chcú nejakú energiu, nech sa dobre v noci vyspinkajú, nech si dajú možno ten zelený, čierny čaj, kávičku, možno niečo sladké, možno nejaké ovocíčko a deti, takisto spánok, ovocie, ale žiadne energy drinky.
0: Janka... Pozerám po tvoju stoličku, ty si sa asi pocikala.
1: Jakub?
0: Je tam mokro.
1: Jakub!
0: Dobre, kvapka z nej voda stále. Ale už ti je teplejšie, nie?
1: Rozhodne som sa nepocikala.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamaráti, Janka sa išla domov prezliecť a preto som tu ostal sám. A vlastne môžem si za to sám, lebo som ju olial a to sa naozaj nerobí. Už to viem. Dostal som od Janky úlohu. Musím nájsť v rozprávkach, alebo v nejakých spisoch, alebo niekde zmienky o živej vode. Tak ja idem hľadať a vy si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky. A samozrejme, keby ste vedeli, čo je, alebo kde je živá voda, sem s informáciami, pomôžete mi a potešíte ma. Počúvajte dvojičky.
1: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na červenokrvníčkov a modrokrvníčkov. Modrokrvníčkovia sú takí podivní ľudkovia. Oni vám normálne veria, že im v ich telíčkach koluje modrá krv. Prečo tomu veria? No preto, lebo im ktosi kedysi povedal, že keď máte modrú krv, tak ste nejaký šľachtic. A že to znamená, že môžete, ba priam musíte druhým ľuďom vládnuť a ovládať ich. No chápete? Taký modrokrvníček nevie totiž to jednu vec, že šľachtic nikomu nemusí vládnuť a že sú medzi nami šľachtici, no napríklad aj takí baróni, ktorí majú normálne svoju prácu, no naozaj, ale za to sa musia starať o svoje majetky, na ktorých niekde pracujú ľudia a museli sa tiež starať aj o tých ľudí a museli vybudovať školy a všetko možné, aby sa ľuďom žilo trochu lepšie. Ale to už modrokrvníčkovi nikto nepovedal. On si len drží rúčku a sníva o tom, že tam niekde pod kožičkou tečie modrá krv a on, že je vládca a niečo iné ako iní ľudia. A o to takému modrokrvníčkovi ide. Aby sa vystatoval nad inými, že je iný, že je niečo viac. Keď bol malý, tak sa vystatoval, že má nový mobil a teraz ho už majú skoro všetci v triede. Potom sa vystatoval, že bol pri mori, ale tam už bol tiež skoro každý z ich triedy. A potom, no neostalo mu už nič iné, len sa vystatovať, že teda má inú krvičku. Červenokrvníček vie, že všetci máme veci, ktoré sú rovnaké a to je dobre. A že keď chceme byť v niečom iný, tak najlepšia vec je urobiť niečo výnimočné, niečo fantastické. Červenokrvníček vie, že modrá krv alebo fialová alebo tyrkysová z vás neurobí ani vládcu sveta, ani človeka, ktorý je niečím výnimočný. Buďte výnimoční tým, ako sa správate k ľuďom a čomu sa venujete a čo robíte a nie tým, akú by ste možno mohli mať krv.
1: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Jakub. Haló? Jakub? Jakub?
1: Áno, áno, áno.
0: Čo si teda pekný kamarát?
1: Janka, tu si, už si prišla. Si prezlečená. Som rád, že sa ti páčim, hej, že hovoríš, že som pekný kamarát.
0: Ty si teda pekný kvietok.
1: Dokonca aj pekný kvietok.
0: Ja, ťa poprosím, aby si hľadal všetko o živej vode. A ty tu normálne spíš? Určite si ani dvojičky neuviedol.
1: Ale uviedol. Samozrejme, no že tak. Uviedol.
0: To máš šťastie.
1: No a potom som chcel plniť tvoju úlohu. Začal som čítať a hľadať. Ale vieš, ako to je.
0: Ako to
1: ticho,
0: je?
1: Dobrá muzička, rozprávky a teličko si povie, joj, v takejto atmosfére by sa fajne spinkalo. No.
0: Ale ono by si malo povedať, že niečo by som našlo, niečo by som hľadalo.
1: No ale ono by chcelo hľadať to teličko a aj hľadalo, ale nenašlo.
0: Nenašlo. Lebo nevedelo, ako má hľadať.
1: A ty to už vieš?
0: To si buď istý, že viem.
1: Ako ti pozerám na tie tvoje iskriace oči, už nepochybujem.
0: Jakub?
1: Čo?
0: Hľadali sme zle.
1: Jaj, takže my sme nemali hľadať v rozprávkach, ale v hororoch?
0: Ale nie.
1: Tak potom v detektívkach.
0: Ale Jakub.
1: Dobre, už som ticho.
0: Keď chceš vedieť, čo je vzácnejšie ako zlato, máš tú soľ nad zlato.
1: Keď chceš vedieť, čo je lepšie ako brat... Máš tu rozprávku 7 z havranelých bratov.
0: A keď chceš vedieť, čo je lepšie ako voda, a teda tá živá voda, tak musíš tú živú vodu hľadať, kde sa hovorí o vode a o niečom, čo je lepšie ako voda.
1: Ty si tomu teda dala. Takže čo vlastne hľadáme?
0: No, tak hľadáme jednoducho niečo, niečím zvláštnu vodu.
1: No dobré, čiže musí to byť zvláštna voda, iná voda, zázračná voda.
0: To dobre, ideme na to. Inteligenciu, tú encyklopédiu. Napravo. Je v nej veľa inteligencie proste.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ja nemám.
1: Čo máš?
0: Mám. Možno mám tú tvoju živú vodu.
1: Ukáž?
0: Termálna voda, chápeš?
1: Ale to nie je zázračná ani živá voda, ale len zohriatá, nie?
0: Nie je zohriatá, práve že nie. Tá voda vyviera spod zeme, taká horúca. Veď to je predsa zázrak, nie?
1: Počkaj, ale to nie je zázrak, ale normálny prírodný jav. Keby si vedel, ako funguje zemička a podzemné vody, tak by si tak nehýkal.
0: No.
1: Aj keď je pravda, že termálne vodičky sú zdravé.
0: No
1: ale,
0: vidíš.
1: Ale nie sú zázračné.
0: No dobre teda, ja už neviem.
1: Ale je tu niečo.
0: Našla si niečo? Ukáž.
1: Najvzácnejšia tekutina na svete.
0: To je ono. Dobre. Takže otváraj.
1: To je ono, áno. Najvzácnejšia tekutina na svete a všetko o nej nájdete na strane 120.
0: No veď hovorím, otváraj, na čo čakáš?
1: No, tak...
0: 123, 124, 125, máme to.
1: No.
0: Čože?
1: Krv? Krv je najvzácnejšia tekutina na svete?
0: Tak ja neviem. Ale koľko je nás na svete?
1: Tak asi 7 alebo 8 miliárd.
0: A majú každý?
1: Každý, každý ju má.
0: Veď my sme ako ten kráľ z rozprávky Sole nad zlato.
1: Fakt, ten tiež hovoril, že soľ má každý a preto nemôže byť vzácna.
0: No tak, soľ je vzácna, aj krv je vzácna, človek je vzácny. No tak poďme sa na to pozrieť bližšie.
1: Tak sa na to pozrime. Detské rádio.

0: minulom vstupe sme sa dozvedeli, že najvzácnejšia tekutina na svete je vlastne krv.
1: Áno.
0: Každý človek má vo svojom tele krv.
1: Tak.
0: A preto sme začali hľadať nejaké informácie o našej krvičke.
1: Tak.
0: A prvú správu, čo som našiel ja, Janka.
1: Mhm. Je,
0: no,
1: je.
0: No, dúfam, že sa nebudeš báť.
1: No, chyť sa ma.
0: Chyť sa ma za ruku.
1: No, tak ako. Pochybujem, že to bude už také strašidelné, ale vede dobre.
0: Že, takže... Našiel som tu informáciu o upíroch.
1: Čo?
0: Áno.
1: Akých upíroch? Prečo upíroch?
0: Nestiskaj mi tú ruku. Nestiskaj mi. Pusti ma. To strašne bolí.
1: Ja sa upírom bojím.
0: No, dobre. Konečne si ma pustila. A uskoro si mi rozmiaždila ruku.
1: Tak najprv mi povieš upíry a potom sa mám, ako sa mám upokojiť?
0: Neviem. Tu si zober túto hrkalku.
1: Daj, nech to stískam, lebo mám potrebu niečo stískať.
0: No, sa
1: čo
0: píše,
1: s tými upírmi?
0: Že možno to neboli nebezpečné tvory, ale zberatelia a hľadači najvzácnejšej tekutiny.
1: No tak to je dosť strašidelné.
0: No počuj, a oni sa... Asi to nebudem čítať.
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie. Čo keby si nám... vieš čo? Takto, poviem ti takto.
0: Ale je to zaujímavé.
1: Ja neverím, že upíry existujú. Ja neverím. To sú len vymyslené povedačky. Obyčajné povedačky. A preto by sme si mali zmeniť tému a pustiť si nejakú pesničku na upokojenie.
0: No dobre, tak púšťame pesničku na upokojenie. 3, 2, 1, ideš.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil. Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím, zabedákala starenka. Vezmi si hrnček a dones znovu. Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta. Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu. Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal. Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu. Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odne chcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej. Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu. Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal. Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu. Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na stríbornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami, samučičky. A tu jedného dňa starček povie: pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije. A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel. Voda sa predsa sama od seba nezohreje, húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac zdvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal. Starka, pripravím kúpeľ.
1: Teraz. Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
0: Neď sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil. Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo. Obchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala. Po niekoľko dní si starček povedal... Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije. A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
1: Urob cesto na lievance, starka!
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
1: Postav mi panvicu na dlaň, starka! Lievance budú raz, dva hotové. Mori si rozum potratil, starček,
0: hnevá sa starenka.
1: Veď sa tie lievance nikdy neupečú.
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
1: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil, a keď si ju vyliečil, povedal: Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
1: Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu.
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, no si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Vieš, čo si myslím?
1: To neviem, ale určite to bude niečo veľmi, ale veľmi zaujímavé.
0: No to si píš, že bude.
1: Tak sem s tým, s tými tvojimi myšlienkami.
0: Ja si myslím, že tí upíri to ano. Boli takí ľudkovia, ktorí už vtedy, akože neviem, kedy to bolo, ale vedeli, že krvička je najvzácnejšia tekutina.
1: Aha. A myslíš si, že oni akože nechceli ubližovať tým nešťastníkom, na ktorých natrafili, ale hryzli ich len tak, lebo jednoducho chceli?
0: No, nie preto, že chceli, ale preto, že no, vlastne, áno, preto, že je chceli. Ale nie hrísť, ale chceli tú krvičku.
1: A prečo sa ich ľudia asi tak báli?
0: No, jednak preto, lebo aj oni už vedeli, že bez krvi neprežijú a že by sa mohli stať aj oni upírmi.
1: Moment. Ty mi chceš povedať, že, počkaj, že bez krvi neprežijeme my ľudia?
0: Jasné, že nie.
1: Akože, nevieme ju niečím nahradiť.
0: No ale tak čím by si asi chcel nahradiť krvičku?
1: Čo ja viem, hovorili sme na začiatku, že existuje nejaká živá voda. Tak možno tou živou vodou, nie?
0: Tak ale ja si myslím, že tá živá voda je práve krvička.
1: A počkaj, akože my si vieme krvičku niekde nájsť?
0: No, to je jasné.
1: Hej, a kde?
0: V žilách, v našom telíčku.
1: Ale ja som to myslel tak, že či existuje nejaká krvia studňa. Studňa krvi.
0: Tak taká určite nie je.
1: Lebo?
0: Lebo keby bola, tak by sme asi našli studňu so živou vodou, Jakub.
1: No a čo keď ju práve tí upíri našli?
0: Aj, to si píš, že nenašli.
1: Prečo?
0: Lebo nešli k žiadnej studni, ale k ukrku a vôbec, už sme si povedali, že upíri boli len vymyslení, takže oni šli k ukrku akurát tak v strašidelných rozprávkach.
1: Dobre, tak už sa tomu nevenujeme.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: je to tu.
1: Čo?
0: Wow.
1: Čo je tu?
0: Tu som našiel, tu v jednom starom príbehu, že kde si žil taký pánko, ktorý mal modrú krv.
1: Ale nemal.
0: Chápeš, modrú krv? Ale
1: nemal.
0: Mal.
1: Ale nemal.
0: Tak potom klame ten príbeh, tu to píše.
1: No ako neklame?
0: No takže mal.
1: Nemal.
0: Tak Janka, tak sa rozhodni. Počuj, Ani. V tomto príbehu je napísané, že ten pánko mal modrú krv.
1: No.
0: A ten príbeh je pravda, áno?
1: Áno.
0: A ten človek, ale... Ako tvrdíš, nemal modrú krv.
1: Áno,
0: krv, áno?
1: Nemal.
0: To tak ja som potom dopletený. Tak to nám musíš nejako vysvetliť. Ako počujem tak aj deťom, mne
1: prečo?
0: Aj deťom.
1: Prečo?
0: No, lebo jedni sa nám smejú a druhí tak krútia hlavami, že odfúkli z balkóna mamkám prádlo.
1: No, tak milí moji, prestaňte krútiť hlavami a zamyslite sa.
0: Aha. Lebo keď myslíme, tak nekrútime hlavami, ale len nosom a mozgovými závitmi.
1: Však? Áno, áno. A teraz vám niečo poviem. Krv je červená. Je červená? Je.
0: Áno.
1: No, a za to môže jedna látka, ktorá v tej krvičke je. A ona jej dáva farbu.
0: No, ale počkaj, v tom príbehu mal ten človečik asi nejaké iné farbivo, nie? Nejaké modré?
1: Nie. Ale v jednom období sa chceli niektorí ľudia, ktorí vládli iným ľuďom, nejako odlíšiť.
0: Tak si zobrali deravé klobúky.
1: No možno aj to. Ale hlavne chceli ukázať, že sú niečo viac ako ostatní, lebo si to o sebe mysleli, ale vôbec neboli viac, len si to mysleli. A tak začali o sebe hovoriť, že majú modrú krv.
0: Aha.
1: Hovoriť. Ale to možno len vymyslel niekto, kto chcel o tých ľuďoch písať a tak použil v nejakej knižke, že urodzení ľudia majú modrú krv a ostatní tomu uverili.
0: Aha, takže urodzení ľudia majú akože modrú krv.
1: No.
0: Mhm.
1: Takže tak to nejako. No.
0: A preto... To je niečo také, ako keď sa začalo písať o upíroch a tiež ľudia na to skočili, nie?
1: To som išla práve povedať. No.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Tak toto ma pobavilo, táto encyklopédia. Janka, neviem, či by si ju nemala vrátiť. Neviem, či sa tu nepíšu nejaké hlúposti.
2: No, odkedy?
1: Tu sa niečo píše.
2: O... písali hlúposti.
1: Mám tu kapitola, že krv, hej, mm-hmm. lebo veď sa rozprávame o krvi, o tejto vzácnej tekutine v ľudskom tele.
2: No, a čo ťa tak pobavilo?
1: Tu sa píše niečo o krvných skupinách.
2: A čo je na to ja také smiešné?
1: Neviem, predstaviť si... Predstav, že v našom tele, ako keby, že v našich žilách
2: no.
1: sú nejaké skupiny, hudobné, krvné skupiny, že sú tam nejakí takto. Ľudia, ktorí hrajú na bicích nástrojoch, alebo na husličkách, alebo na violončele a na klavíri. Oni tam tvoria nejaké skupiny, krvné skupiny.
2: Jakub.
1: Čo?
2: Ale krvné skupiny existujú.
1: Ale Janka.
2: Existujú.
1: Čo?
2: Existujú a volajú sa, majú názvy. Je krvná skupina A, krvná skupina B, krvná skupina 0, 0 negatív.
1: Čo to znamená?
2: Negatív, 0 pozitív, potom krvná skupina AB.
1: Čo to znamená?
2: No čo to znamená, to ti presne neviem povedať, čo to znamená. Uh-huh. Ale môžeme si to nájsť v encyklopédii počas pesničky. No ale kľudne si fantasmagóriujú. Mm-hmm. Možno, že v tej krvnej skupine sa ozaj nachádzajú nejakí malí ľudkovia, ktorí tam fakt možno hrajú na hudobných nástrojoch.
1: Táto predstava ma celkom pobavila.
2: Áno, veď, kedysi bola aj taká rozprávka.
1: Ja si viem, čo myslíš. Táto veda pravdivá je, život skrýva rôzne taje. To bola veľmi pekná rozprávka. Kamoši, môžete poprosiť svojich rodičov, nech vám ju pustia. Volá sa...
2: Volá sa...
1: Rodičia určite vedia.
2: No bola to rozprávka o tom, čo sa všetko deje v našom tele a všetky tie krvičky a bunky boli živé, lebo aj sú živé. A oni tam aj bojovali proti chorobám a pomáhali telíčku.
1: Rodičia určite vedia. Bol raz jeden život, ha, už viem aj ja.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ale teraz sme sa asi trošku strápnili, nie?
1: Ako tiež mám ten pocit, ale predsa sa opýtam. Kvôli tým upírom, čo?
0: Nie, ty boli zlatí.
1: No, keď myslíš. Tak potom kvôli tej modrej krvi?
0: Nie, to sme zvládli bravúrne.
1: No, tak ja už fakt neviem, čo sme pokazili.
0: Krvné skupiny.
1: Prečo? Prečo? Veď...
0: My nemáme v krvi skupiny ako skupiny.
1: No a čo tam máme? Skupiny ako neskupiny?
0: Ale nie, máme v sebe krvné skupiny. Hej.
1: No veď áno, krvné skupiny, veď sme sa o tom rozprávali.
0: No, v krvi máme červené krvinky.
1: Áno.
0: A tie krvinky sú v našej krvi v nejakom počte.
1: Takže je ich tam niekoľko.
0: Áno. A na tých krvinkách sú bielkoviny a sacharidy.
1: Mm.
0: To sú také látky, bez ktorých by sme tiež nemohli žiť.
1: Áno.
0: No a podľa toho, koľko a v akých vzťahoch rôznych sú tie sacharidy a bielkoviny na tých krvinkách, tak rozlišujeme rôzne krvné skupiny.
1: Aha.
0: A predstav si, že niektoré krvné skupiny sú staré.
1: Ako rôzne staré? Ako staré, proste ako staré.
0: No predstav si, že praľudia, naši predkovia z Afriky, zrejme mali krvnú skupinu
1: Áno, čo? No tak ale, jak A?
0: Bola skupina A, tá sa objavila pred asi 25 tisíc rokmi.
1: No, a ďalej? A tá nulka, o ktorej som ti hovorila?
0: Tá asi tak pred 40 tisíc a viac.
1: Jemine.
0: A je tu teda... dodnes.
1: Takže keď mám krvnú skupinu 0...
0: Tak máš krvnú skupinu ako naši starší, najstarší predkovia.
1: To je paráda. A ja mám krvnú skupinu 0.
0: Skupinu AB, a to mám asi ja, tak tá je stará asi 1200 rokov.
1: Oho. A prečo by si ju mal mať ty?
0: Lebo to je tá krvná skupina, ktorá sa začína potom, ako skončil antický svet. Takže to je taká postarogrécka.
1: No a prečo by si mal byť ty postarogrécky, keď Grécko mám rada ja?
0: Neviem, niečo sa poplietlo.
1: Tak dobre, keď sa poplietlo, tak sa poplietlo, ale hlavne v tebe v hlave.
0: Haló, mladá dáma.
1: No dobre, tak
0: toto si vyprosím.
1: Keď si mi chcel ukradnúť moje Grécko. No, ale nemôžem za to, že ja som, že mám najstarších Grékov na svete.
0: No.
1: Dobre, veď môžeme to takto zakončiť, že to dáva zmysel, prečo si môj tak dobrý, najlepší kamarát.
0: Aha, dobre.
1: Pretože si predok proste antiky, antických Grékov. To si ty a preto si tak dobre rozumieme. Lebo Grécko, ja a tak to ide dokopy. No a ty sa priateliš so mnou, pretože ja mám všetku múdrosť sveta v sebe zahytú v mojej krvi. A ty tú múdrosť chceš
0: čerpať. Vrana k vrane sa dá, áno.
1: Presne tak. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Asi ani len tak netečie.
1: Tak čo potom robí?
0: Lebo krvička, keď ide po našom telíčku, tak je ako poštár alebo ako donáška.
1: Donáška jedla?
0: No, vlastne aj áno.
1: Ako to? To nedáva zmysel.
0: No. Tak
1: takže keď si odhrýznem z rošteka, tak krvička ho roznesie po tele?
0: Čo? Nie, ale keby si mal v tom rošteku jed, tak sa ten jed dostane do krvi a poškodí ti.
1: Aha.
0: Ale keď máš v tom rošteku zeleninku, tak časť vitamínkov ostane v brúšku. Časť ostane niekde inde v telíčku a časť ide do krvičky. A telíčko vyšle krvičkou vitamínky po celom tele.
1: Wow, ale to je paráda.
0: Áno. A to ešte nevieš, že bez krvičky nemôžeme žiť najmä preto, lebo nám po tele roznáša kyslík.
1: Fúha.
0: Keby sme nemali krvičku, tak by sme síce dýchali, pľúca by sa napínali, ale kyslík by ostal ani neviem kde.
1: Mhm. Takže, keď ho chceme mať v tele, na to potrebujeme krvu. Hej?
0: Dobre, čo?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda!
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy. A čierne, ako ježibabina sukňa. Nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco?
5: Marisa mi, alebo snívam.
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
5: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
5: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
5: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
5: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
5: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimuj ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku. Obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
6: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl piať oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtuš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka,
1: no.
0: Prišiel som na zábavnú vec.
1: Ako?
0: Tu sa píše v tejto encyklopédii, že všetky slová, ktoré majú v sebe hemo, uh-huh, alebo hemato, uh-huh, tak sa týkajú krvi. Poznáš také slovičko, že hematológia?
1: To som chcela práve povedať.
0: Áno, poznáš, uh-huh, nie?
1: No poznám slovičko hematológia.
0: Alebo hemoglobín.
1: Áno, veď to je to krvné farbivo, nie?
0: A to prvé som povedal čo?
1: Hematológia.
0: Hematológia, to je taká, tam sa odnáša krv a tam sa analyzuje krv, nie? Či tam nie sú nejaké choroby, alebo takto.
1: Áno.
0: Mhm.
1: Áno, áno, áno.
0: A čo je, čo sa deje? A poznáš ešte nejaké slova, kde je hemo alebo hemato?
1: Áno.
0: Hematom. To je také, keď sa poraníš a sa ti tam, a navrie ti tam tá krv. To je nejaká krvná podliatina, nie?
1: Áno.
0: Áno, áno, áno, áno, áno.
1: Áno.
0: A čo ty robíš? Ja tu niečo rozprávam a ja mám pocit, že ty riešiš niečo úplne iné. Čo robíš?
1: No. Ja hľadám v encyklopédii, čo je to tá hematológia.
0: Aha, no. To sme si
1: a dočítala som sa ale, že je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom krvi a všetkými jej zložkami. A študuje bunky krvi a tak, z hľadiska napríklad ich kvantity, funkcie a tak ďalej. No, čiže hematológia, no, sa takto zaoberá krvou, predstav si.
0: Ďakujeme, už tomu všetci rozumieme.
1: Mm-hmm, ďakujem, teda neviem, či si mi poďakoval. Poďakoval si mi?
0: Nie.
2: Počúvaš Detské rádio.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: pozor na zlé karkulky.
1: A predsa sme sa mýlili.
2: Ako to?
1: No, ako hovorila to, si, že mýlili? Krvička je červená a že tečie v žilách.
2: No, veď aj je.
1: A že neexistuje modrá krv.
2: No,
1: o tom
2: veď áno,
1: si to si vymysleli
2: takí pánkovia a dámy, ktorí sa chceli vystatovať nad ostatnými, že majú modrú krv.
1: Áno.
2: Alebo sa našli takí, čo mali modrú krv?
1: No.
2: Pokiaľ viem, tak nie.
1: A keby sa taký našiel?
2: No tak to by bola riadna senzácia.
1: Tak potom som senzácia.
2: Ty?
1: Ja som senzácia.
2: Ty máš modrú krv?
1: Ha, aha.
2: Jakú?
1: Pozri sa.
2: Zlatíčko, malinké, krásne.
1: No, pozraj.
2: Dobre. Alebo skôr veľké. Toto sú žilky.
1: To sú žilky na mojom bicepse, tricepse a päťcepse, osemcepse.
2: Aj 20cepse.
1: Áno.
2: Počúvaj, tvoje malé žilky na tých veľkých svalíkoch.
1: Tak. Pozri sa, pozri sa. Aké sú tie žilky? Vidíš, vidíš, pozraj.
2: Modré,
1: povedz.
2: Modré.
1: No vidíš, modré, modré.
2: No,
1: takže
2: modré.
1: V nich asi bude modrá krv, nie?
2: Nie, asi nie.
1: Ale ako to, Janka, keď sú modré, tak tam bude modrá krv.
2: Jak?
1: Keď si nalejem zelený čajík.
2: Pozri sa na moje tricepsy, 20 cepsy.
1: Tak je tam zelený, čo?
2: No, aj ja mám modré žilky.
1: Aha.
2: Asi každý.
1: Naozaj. Ale prečo?
2: No, lebo svetlo.
1: No, super vysvetlenie, ďakujeme.
2: Jednoducho, keď na kožičku dopadá...
1: Aha, ty si chcela povedať, že keď na ňu dopadá svetlo?
2: Mhm.
1: Tak.
2: Ešte mi stále nerozumieš v tejto reči, čo?
1: Nie.
2: Tak dobre, skúsim ti to predložiť. Vtedy sa trošku láme to svetlo. A keď príde k červenej farbe našej krvičky, tak vyzerá ako modré.
1: Á, potvora jedna. Tá krv, hej, nie ty.
2: Pardon.
1: Tá krv je potvora, nie ty.
2: No, ešte že tak. No, a sú len dve farby krvi.
1: Mhm, takže nie len červená?
2: Ešte slabo červená.
1: Aha.
2: To je vtedy, keď je krvička dobre okysličená.
1: No, aha.
2: A tmavočervená, keď je odkysličená a má málo kyslíka.
1: Aha, tak preto je krv tá, ktorá nám vytečie, keď sa poraníme trochu tmavšie.
2: Presne tak.

0: spadla hruška červená.
1: Zelená, Jakub, zelená.
0: Aha, ja už som sa chcel dostať ku krvi.
1: No, a tak možno sú aj červené hrušky. Hneď to idem pozrieť do encyklopédie.
0: Spadla hruška zelená, obila si kolená. Mm-hmm. Teraz plače na zemi.
1: No.
0: Ako? To ide ďalej.
1: Dobré lieky dajte mi.
0: A ďalej?
1: No, neviem, čo je ďalej, ale teraz som sa zamyslela nad tým, ako krv má hruška napríklad.
0: Hruška nemá krv.
1: A čo má? Má šťavu. Tak tú šťavu budeme považovať za krv.
0: A ďalej
1: pokračuje. Je to jej živá voda. Tá šťava
0: hruška,
1: je živá voda.
0: Nepomôže ti už nik. Veď si dobre vedela, že si ešte nezrelá.
1: No. To vôbec nie je dôležité. Dôležité je, čo som ja teraz vymyslela.
0: Čo si vymyslela?
1: No ja som vymyslela, že tá šťava je živá voda tej hrušky.
0: Mhm. A my sme upíri, ktorí teda sajeme.
1: Tú šťavu.
0: A tá šťava nás lieči.
1: Áno, to dáva zmysel, Jakub. Veď my ľudia sme upíri.
0: Nie, Janka.
1: Keď sajeme šťavu z jablka, z hrušky, z čerešne, z jahody, z ananásu, z citróna,
0: ja
1: z pomarančov, z
0: mandariniek. Lebo my keď si udrieme kolená, spadneme na zem alebo spadneme z bicykla, tak nám tečie červená krv z toho
1: presne
0: kolena.
1: Tak, presne
0: a v tejto básni sa hovorí, že tá hruška spadla na zem a že si kolena, a že si obila kolená.
1: A to ma
0: ale aká krv by jej tiekla, no? Tá zelená. No,
1: tak šťavičková.
0: Fajnúčka. Detské rádio.

0: Dobre, dobre, dobre. Musím si to ešte ujasniť, lebo tá naša červená živá voda mi robí starosti.
1: Čo ti robí starosti?
0: No, tá krv. Ona sa nám hýbe v žilách.
1: Áno, jasné.
0: A len dole?
1: Prečo len dole?
0: No, že ako sa asi dostane dole?
1: No,
0: keď, vieš, chodíme
1: ako sa dostane
0: a
1: dole alebo hore?
0: Dole. Ako sa dostane hore?
1: Hore?
0: Lebo dole asi padá gravitáciou, nie? Ale ako sa dostane hore?
1: Lebo máme v tele pumpu.
0: A ja? Ja o tom neviem, Janka.
1: No,
0: ja som
1: vieš.
0: Žiadnu pumpu nikdy nezjedol, ani mi ju tam nikdy nedávali.
1: Narodil si sa s ňou.
0: Čo?
1: S tou pumpou.
0: Čo to je? Tá pumpa?
1: Srdiečko je tvoja pumpa.
0: Srdce je pumpa?
1: Áno.
0: Neverím.
1: Takto sa ťa opýtam. Čo robíš srdce?
0: Bije.
1: A ako bije?
0: To ja neviem. Bim bam bom.
1: No.
0: Nie, to je vlak.
1: Ono nebije.
0: No tak bije alebo nebije?
1: Tak bije, tak sa vraví, ale ono to znamená, že sťahuje a rozťahuje.
0: Aha.
1: No a keď sa roztiahne, naberie do seba krvičku.
0: Uh-huh. A keď sa stiahne, tak ju vypumpuje do žil?
1: Aj áno, aj nie.
0: Tak kto ju vypumpuje?
1: No, srdiečko.
0: No dobre, ale prečo som sa akože mýlil?
1: Lebo ju nevypumpuje do žil, ale do pľúc.
0: A prečo?
1: No, takto. Čo je v pľúcach? Čo tam je?
0: No kyslík. Akože tam sa okysličí, aby bola zdravá a potom ide do žil, nie?
1: Teraz si to povedal ako nejaký hematológ.
0: Kto?
1: No, predsa lekár starajúci sa o krvičku.
0: Aha, no, vidíš, tak to by sa mi páčilo.
1: Ja viem. Je na čase obsadiť ťa do nejakého seriálu za lekára. A mňa tiež.
0: Nemocnica.
1: Aká nemocnica?
0: No neviem, tam sa rieši krv, nie?
1: Áno. Mali by taký seriál vymyslieť už konečne.
2: Leto s detským rádiom.

0: Ja. Takže Janka, poďme si to ujasniť. Už vieme, že naša krv je vlastne tá živá voda.
1: Áno.
0: Ale...
1: Ale?
0: Môže sa stať, že tebe tvoja živá voda chýba, alebo že ju strátiš a že odkiaľ ju vezmeš? Alebo že tá krv sa tvorí v tom tele a budeme ju mať stále? Lebo keď napríklad padnem a objem si tie kolená ako tá hruška, tak mi tečie vonku. Alebo idem na operáciu a tiež niečo sa stane, nejaká nehoda a vyteče mi krv. Ako sa tam znova objaví alebo obnoví?
1: Takto. Stratiť krv sa môže z rôznych dôvodov ľuďom. Môže to byť aj tak, že vyteká tá krv pri nejakom zranení. Uh-huh. No a niekedy sú aj také choroby, kedy tá krv sa asi dostatočne nejako nevytvára v tele toho človeka. A vtedy sa stane to, že lekári vymysleli taký systém, že človek človeku môže darovať krv.
0: Naozaj?
1: Áno, ale tiež sa to riadi podľa toho, kto má akú skupinu.
0: Čiže
1: sa to nemôže robiť halabala.
0: Ačko, Bčko, nulka, to, čo sme o tom hovorili.
1: Mm. Áno. A myslím, že nulka je taká vzácna krv, ktorá sa nechcem to teraz popliesť, ale myslím, že je to tak, že kto má nulku, tak jeho krv sa môže darovať každému, ale tí nulkoví môžu prijať, myslím, že len nulku.
0: Mm-hmm. To je zložité, to si teraz nemusíme vysvetľovať, ale skrátka, pôjdem niekam do nemocnice, zoberú mi krv, dajú ju do nejakého sáčku a potom ju môžu dať inému človeku?
1: Mm-hmm.
0: A tomu človeku to zachrání život?
1: Áno.
0: Aha.
1: Čiže... Kamoši, keď budete väčší, môžete aj vy ísť darovať napríklad krv. Je treba splniť nejaké podmienky, mať nejakú váhu, nejaké tie kilogramy.
0: Musíte byť aj zdraví.
1: Byť zdraví.
0: Musíte mať v poriadku imunitu.
1: Áno, a v takom prípade môžete aj vy takto zachraňovať životy darovaním krvi.
0: To je krásne.
1: Z času na čas. Oh.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: práve mi prišli nejaké správy, pozri sa.
1: Také.
0: Naši kamoši sa boja, že keď niekomu darujú krv, takže sa im niečo stane.
1: Prečo?
0: No, lebo celý čas sme im hovorili, že bez krvi sa nedá žiť.
1: To je fakt.
0: No tak, ako im vysvetlíme, že je to v poriadku?
1: Tak ako, takto. Bez krvi sa nedá žiť, ale máme jej v tele niekoľko litrov.
0: Mm-hmm.
1: No a keď prídem tak o pol litra, tak si to telíčko ani nevšimne.
0: Ó, naozaj?
1: Čiže keď darujeme pol litra, stále je to pre nás v poriadku.
0: Aha.
1: A čo je ale hlavné, že keď idete na darovanie krvi, tak vám urobia také vyšetrenie krvi, že hneď viete, či ste zdraví alebo nie,
0: wow,
1: či môžete darovať tú krv, či jej máte dostatok. No a potom je to ako tréning.
0: Uh-huh. Počkaj.
1: Áno, čakám.
0: Tréning, že ako dať niekomu injekciu, keby ste chceli byť sestričkami?
1: Nie.
0: Tak čo potom?
1: Tréning, že napríklad, keby si pri nejakom úraze prišiel o viac krvi, tak to telo bude, to tvoje telo, tým, že si ju pravidelne darováva, mm-hmm, bude na to tak viac pripravené.
0: Zaujímavé.
1: A samozrejme, čo je najviac, že vaša krvička môže zachrániť život človeku, ako
0: lebo
1: sme si hovorili aj pred
0: keď sa niekto zraní a musia ho operovať, tak asi viete, že mu odchádza pri operácii krv. A tak mu ju musia dávať do tela lekári.
1: Mm. A keď ju nemajú, nemôžu ho operovať a
0: preto,
1: zachrániť.
0: Keď no? budete veľkí, tak sa nebojte tú krv darovať.
1: A teraz môžete inšpirovať aj svojich rodičov.
0: Presne tak. Janka, ty si niekedy darovala krv? Ja si myslím, že nie. A asi aj viem dôvod. Lebo si veľmi maličká a chudučká.
1: Je to tak? Asi by som, no, nemala tú takú, no, kapacitu, akoby.
0: Asi by sa ti potom zakrútila hlava, nie?
1: A odpadla by
0: mohla som. By si odpadnúť a potom by sme ťa museli kriesiť. Áno, samozrejme. Nie všetci môžu a pre všetkých to nie je. Niekto sa môže samozrejme obávať aj ihiel. Čiže každý robí to, v čom sa cíti dobre. To nie je povinné.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Ach, ja, Janka.
1: No čo, tak krásne ty vzdycháš.
0: Teším sa tak na večerníček.
1: Už je čas?
0: Áno.
1: Wow.
0: No.
1: A ten čas ide veľmi rýchlo.
0: Vieš čo, ty si budeš musieť večerníček zaslúžiť. Nie,
1: čo?
0: Že by si bola zlá, ale urobíme si to také zábavné. Hej, budeš hádať, ja ti budem hrať pantomimu, ty budeš opisovať deckám, keďže ma nevidia, že čo robím, a budete spoločne hádať.
1: No dobre.
0: Takže, pozri sa, hrám, hej?
1: No. Vykračuješ si, pískaš si, zdvíhaš niečo a hádeš. A to, čo si hodil, vybuchlo. Teraz sa chceš, neviem čo,
0: niečo z okna. Išiel som, zobral som niečo zo zeme, hodil som a okno sa rozbilo.
1: Aha, takže si rozbil okno.
0: No ale o čo ide?
1: Si neposlušný chlapec.
0: Nie, ide o to, čo mám v ruke.
1: Kameň,
0: čo som hádzal. Áno, kameň. Ide o kameň.
1: Kameň, ktorý rozbil okno.
0: Nie. Kameň. A teraz druhá vec.
1: Kameň.
0: Druhá vec. Idem po lúke, hej?
1: Lúka. Mm-hmm. Kvietok!
0: Áno, kvietok. A teraz to spoj.
1: Tak sa volá rozprávka. Kvietok a kameň. Kameň a kvietok?
0: Nie. Ten kvietok je aký?
1: Kvietkový.
0: Nie. Kvietok je aký?
1: Kvietok je voňavý.
0: Nie.
1: Kvietok je šťastný, nemôže kvietok
0: byť,
1: je veselý.
0: Nemôže byť voňavý, živý, lebo nie živý, je živý. Práve, živý. Že nie je živý.
1: Jakže živý, veď živý. Kvietok je živý.
0: Ale nie.
1: Je.
0: Kamenný
1: je.
0: Kvietok.
1: Takto.
0: A kamenný kvietok asi živý nie je. Lebo je z kameňa.
1: Ale ty si mi dal indíciu, že ten kvietok nie je živý. Aha, to bola dobrá indícia.
0: No vidíš.
1: Ale tento konkrétny... A čo ty vieš? Možno, že ten kamenný kvietok predsa len bude živý. Poďme
0: Uvidíme,
1: sa o tom
0: poďme sa o tom presvedčiť. Takže, kamoši, užite si večerníček s názvom Kamenný kvietok a my sa na vás tešíme opäť zajtra. Čaute.
1: Ahojte. Detské rádio. Počúvaš
2: Detské rádio. Hej, Batida, máte bubny?
3: Máme.
2: Máte úsmev?
3: Yes.
2: Tak si zabúchame.
3: A ty sa stoj.

0: dávno. Veľmi, veľmi dávno. Aj keď možno nie až veľmi, veľmi. Možno iba veľmi. Dokonca sa možno ešte aj nájdu takí, čo sa na tie časy pamätajú. Vtedy v tých časoch ľudia z dedín na azovskej strane Uralu boli poväčšine nevoľníci a pracovali v bani či vo fabrike. Ale niektorí, majstri kamenári, pracovali aj na voľno. Žili celkom ako slobodní, ibaže všetko, čo vyrobili, museli panstvu odovzdať. V tom čase tam v dedine Polevá žil chlapec sirota menom Danilo. Pánsky správca si často hlavu turboval, ako z neho nejaký osok dostať, aby iba po darovnici chleba neujedal.
1: Počuj, Danilo, čo si ty len za trúba z Jericha? Do fabriky ani do bane som ťa neposlal, lebo si dengľavý, slabý. Ani týždňa by si sa tam nedožil. No ale povedz, čo s tebou?
2: Neviem, pán správca.
1: Poslal som ťa za slúhu k pánstvu. Ale ty si ani to nevážiš.
2: Vážim, pán správca.
1: Nevážiš. Iní mládenci sa snažia. Idú sa pred pánstvom pretrhnúť. Sami sa pýtajú, čo ráčite, čo rozkážete. Ale ty...
0: Danilko mal iba zo 12-13 rokov. Bol vyhúknutý a chudý, chudučký, akoby duša chodila doň iba spávať. Asi preto, lebo sa nikdy nemohol dosýta najesť. A preto ho aj druhým menom nedojedenec prezývali. Inak bol celkom pekný, vlasy kučeravé, oči jasné, že až tak svietili z jeho vychudnutej tváričky. Ako dáke hviezdy. A belasé boli. Belasé a stále zasnené.
1: Ech, nikdy z teba poriadny sluha nebude. Vždy len tak, kde do kúta zalezieš na dajaký obraz alebo ozdobu sa zahľadíš a stojíš ako taký tlk. Dám ťa k babici Výchrici. Budeš jej pomáhať. Kravy pásť a byliny zbierať. Rozumieš? A nech ťa pán Boh chráni, aby si ani tam neobstál.
0: Babica Výchrica bola starenka, nahrbená, tenká ako suchá halus a vráskavá ako zosušené jablko v predjarí. Ale mala povesť, čo prečila najchýrnejšieho doktora. Poznala všelijaké liečivé byliny a vedela liek na každú chorobu. Sama bylinky zbierala vždy v čase, keď mala rastlina najväčšiu liečivú silu. Hoci jedla nemali vždy na dostač, bolo Danielkovi pri babke Výchrici dobre. Učila ho poznávať rastliny, všímať si, aký tvar majú kvety, stonky, listy, ako sa mení ich farba, aké majú zúbkovanie či žilkovanie.
3: Starka, a vy tuším poznáte všetky kvietky.
4: No už nebudem sa chváliť, ale poznám, tuším všetky, čo v našom kraji ľudia poznajú.
3: A vary sú aj nejaké, čo ľudia nepoznajú?
4: Pravda, že sú také. Počul si niekedy o kvete papradia?
3: Nie.
4: Kvitne iba na svetojánsku noc. A tomu, kto ho má, odkryje všetky poklady sveta. Ale rozožerie mu srdce a dušu. Aj lomý kameň má kvet ako mihotavá bludička. Ak ho chytíš, otvoria sa ti všetky tajné skrýše a úkryty. Je to zlodejský kvietok. A povráva sa, že tu v našich horách rastie kamenný kvietok. Vraj priamo v srdci Malachitového vrchu. Nešťastný človek, čo zazrie kamenný kvietok.
3: A to prečo, starka?
4: Obyčajný smrteľník ho nesmie zazrieť. Kto naň pozrie, pochopí, čo je krása. ale odnechce sa mu na Božom svete žiť. A skončí ako zemský majster u pani Medenej hory.
3: O tom som už počul. Vraj tých najlepších majstrov z každého remesla si pani Medenej hory podzem zvábi a musia pre ňu vyrábať, čo im prikáže.
4: Tak, tak. Ukáže im kamenný kvietok a už sa z jej moci nevymania. Raz som prácu zemských majstrov videla. Náramnicu v tvare hada. Nech naši majstri aj vytočia takú istú, hneď zbadáš, že je iba z kameňa. Ale táto, chrbátik čierny, očká žiaria, len čakáš, kedy mykne chvostíkom a uštipne. Nuž, tak je to. Uvideli kamenný kvietok a pochopili. Naučili sa krásu vidieť. Aj stvoriť.
3: Keby som ho tak mohol uvidieť.
4: Kamenný kvietok! Vari sa ti od nej chcelo byť na svete.
3: Chcel by som pochopiť, čo je krása.
4: Nuž, život máme ťažký. A pravdu povediac, nie je veľmi o čo stáť. Ale predsa len... Na veky pod zemou.
3: A tí našinci, čo musia do bane chodiť? Denné svetlo vidia iba v nedelu, a keď je dáky sviatok. A krásu nikdy nespoznajú.
4: Veď hej, nevoľník baník si zo života veľa neužije. Ale brúsiť malachit, to tiež nie je bohviečo. Malachitový prach je zelený ako medienka. A rovnako aj jedovatý. Veď sa len dobre pozri na brusičov malachitu. Brada i vlasy zelené a tvára pleť takisto. Veď temer všetkých liečím púpavou a pestrecom. Jasná otrava. Lepšie je nám tu na Daniluško. Na čerstvom vzduchu, na voľnej vôľuške. Bylinky nazbierame, krávky napasieme. A keď ešte pekne na píšťalke zahráš, čo nám bude chýbať?

0: Hrať na píšťalke sa naučil Danilo znamenite. Chvíľu, ako by les šumel, potom potok zazurčal, vtáčiky rôznymi hlasmi zaspievali. Radosť počúvať. Len jednu chybu malo jeho hranie. Keď začal vyhrávať, nič nevidel, nič nepočul. Ako by ho do iného sveta odnieslo. A raz, keď sa tak zabral do hry a výchrica sa kdesi v hore pri bylinách zamotala, niekoľko kráv sa zatúlalo. Vybrali sa ich hľadať, ale kdeže tam? Lesy, pusté miesta, samý vlk. Iba jednu kravičku našli. Danila i výchricu si vzal správca do parády, tak ako sa zvykne nevoľník trestať. Za každú maličkosť palicou na chrbát. Babicu výchricu tiež vymlátil, aby sa nepovedalo. Ale Danila toho už vopred poľutoval.
1: Chudáčik, chudučky, tenučky ako slámka. Veď ten i tú dušu vypustí, len čo ho silnejšie utriem. Nuž čo, keď začne jačať, prestanem.
0: Udrel správca Danilka raz. Danilo nič. Čuší. Udrel druhý raz. Zasa nič. Mlčí. Nazlostil sa správca a udrel z celej sily. A Daniluško sa celý trasie, slzy mu potokom tečú, ale zatiaľ zuby a ani hlások nevydal. Správca sa rozúril, mláti silno ako len vládze.
1: Veď ja ti ukážem. Čúšať budeš? Vyrazím z teba hlas, vyrazím. Aj keby som mal z teba dušu vymlátiť.
0: Takú strašnú bitku ešte nikto v celom kraji nedostal. Správca mlátil, kým sa celkom neunavil a palica mu z rúk nevypadla. Danilko nakoniec aj vedomie stratil, ale hláska nevypustil.
1: Pozrime sa, čo ten chlapec vydrží. Keby som to bol predtým vedel. No, nič to. Už viem, kam ho dám, keď ostane nažive. Pôjde k Prokopičovi.
2: Joj, k Prokopičovi.
1: Áno.
2: Pre zmilovanie Božie. To, aby sa hádam ani nevystrábil, chudáčik. Na druhom svete by mu bolo lepšie.
1: Netreb výchrica. Liečiť vieš, tak sa snaž, aby sa chlapec čo najskôr vyliečil. A pamätaj, že si na to sám dohliadnem.
2: Dobre, dobre.

0: Žil v Polevej vychýrený brusič menom Prokopič. Kamenári z Polevej sa zapodievali najmä malachitom, pretože ho bolo u nás nadostač a naozaj prvotriedného. No a z tohto malachitu brusiči a rytci vyrábali všelijaké tie dózy, vázy, šperkovnice a poháre. Ale malachitníci robili aj ihlice, brošne, spony, hrebene a všelijaké tie drobnôstky, ktoré majú rady najmä ženy, ale vedia aj oko chlapa potešiť. A Prokopič bol majster nad majstrov. Nebrusil iba tak, ako mu kameň do ruky padne. Vždy dlho predlho premýšľal, len aby vzor v kameni zachoval a brúsením jeho krásu vystihol, ba ešte aj zdôraznil. Iba jednu chybu mal. Nevedel učňa vyškoliť. Panstvo sa bálo, že keď umrie, spolu s ním odíde na druhý svet aj jeho majstrovstvo. A tak mu panský správca jedného chlapca za druhým do učenia vodil.
1: Prokopič! Prokopič! Doma si! Otváraj, lebo ti dvere vykopne!
2: Hej, vykopneš, veľa vážený pán správca, vykopneš, tak si len vykopni. Ale mňa potom nevin, holúbo, keď si možno aj nohu zlomíš. Za dverami mám totiž práve úplnou náhodou zložený taký malachitový balvanček.
1: No tak, Prokopič, otváraj a neblázni.
2: Hej, tak ty chceš dvere vykopávať, ale blázni mi a... No, tak poď ty, otrava. A čo také si mi priniesol? Dobre, určite nie.
3: A priviedol som ti učňa.
2: Hej, zasa učňa?
3: No.
2: Vary, len nie tohto stojáňa. Nie je na učňa pristarý? Aj dáchy privysoký. Lebo ti pomaly vyšší odo mňa, chlap ako hora.
3: Pristarý, priveľký, privysoký. Nikto ti nevyhovie. Počuj, Prokopič. Prestaň sa starať, či je taký, či onaký a hľaď, aby si ho niečo naučil.
2: Robota sa to...
3: Ale musel som vziať staršieho, keď všetci tí mladší u teba nevydržali. Dúfam, že tento už hádam aj vydrží, no.
2: Vydrží?
3: No?
2: Nuž, no, neviem. A na čo mi bude? Veď sa len na ňo pozri. Stojí tu, ústa otvorené ako a stojí ako také božie tela. Slovka nepovie, pozdraviť nevie. Dielňa pokolená, odpadom zaprataná, on si stojí. A nie, že by sa... Roboty, chytil.
1: Hej, stoj, vráť sa. Vráť sa, keď ti vravím.
3: Ja. A ďalší je preč. Aj tento zutekal. A to som mu povedal, že keď od teba utečie, pôjde dolu do bane. Nuž, ale keď už aj tá najhoršia baňa je pre všetkých menší strašiak, ako byť učňom u teba, Prokopič, tak ja už naozaj neviem.
2: A načože? Načože mi je učeň? Iba čo mi tu popod nohy zavazia a plance sa, malachit kazí. Nechcem učňa, počuješ?
3: Prokopič.
2: Nechcem.
3: Si vychýrený majster. Nikto sa ti nevyrovná ani v okolí a možno ani v celej krajine.
2: No, to...
3: Ale už ti pekných pár rôčkov chrbát zohýna.
2: Hej, to je pre mňa nie novina.
3: Lenže nikto nie je nesmrteľný. A ty nemáš nasledovníka.
2: Hej, už mňa to veru netrápi. Ani najmenej.
3: A teba nie. Ale mne prikázali... aby som ti pridelil učňa, ktorý by sa od teba naučil všetkým tajomstvám tvojho remesla.
2: Nuž, ľahko prikázať, ťažko urobiť.
3: To. Ani jeden učeň u teba dlhší ako týždeň nevydržal.
2: Niektorý ani hodinu. Ako henten pred chvíľou.
3: Neprotiv sa, Prokopič. Pamätaj si, si nevoľník. Si iba majetok svojho pána. Ak chce, môže ťa predať. Ak si zmyslí, pošle ťa dolu do najhoršej bane, čo tu máme v okolí. Ak sa mu zalúbi, dá ťa na smrť zmlátiť palicami.
2: Hej, nuž, pravdu vravíš, ale sám si uváž, stálo by mu to za to. Keby ma poslal do bane, alebo ma dal umlátiť, kto by mu, aha, takúto brošňu vybrúsil? Ty? Alebo takto druhý?
3: To je prekrásna. Majstrovské dielo. Pán sa poteší. Určite ju pošle až hen do Petrohradu.
2: Nech si ju len pošle. Ale až potom, keď mi sem navalíš rublíky, peniažky.
3: Prokopič.
2: Aj keď som nevoľník, pláca mi patrí, to dobre vieš. Na. Tak. A teraz si už môžeš brošňu odniesť. A toho utrinosa si zober chnej ako prívažok.
3: Neprotiv sa pánskej vôli, Prokopič. Musíš niekomu svoje majstrovstvo odovzdať.
2: No prečo by som musel?
3: Lebo...
2: Mne tiež nikto nič neodovzdal.
3: Netáraj. Bol si učňom u majstra Stepana.
2: Učňom som síce bol, ale odovzdať mi veru nič neodovzdal. Nedostal som od neho okrem faciek a kopancov ani len smytku chleba. Každé sústo som si musel odrobiť. Vláčil som malachitové balvany, vynášal som úlomky, dielňu som upratoval, varil, jedlo zháňal, drevo na kúrenie som z hory vláčil. Také bolo moje učenie, také. A remeslo? To som iba tak potajomky odkúkal. Keď Stepan zbadal, že mu na ruky pozerám, už mi aj letela taká facka, že mi stena dala druhú.
3: Ale za to, že teba byli, nemusíš aj ty iných mlátiť.
2: To, ako by to bolo? Učeň, ktorý nedostáva bitku? O takom čomci som ešte ani nepočul.
3: No už vedia, nevravím. Tu i tam mu treba pripomenúť.
2: Ja.
3: Ale ty ich mlátiš ako žito.
2: Ale ako mňa učili, tak aj ja učňovi všetko iba pesťou do hlavy natlkám. A keď múdzo do tej hlavy nejde, pritlačím.

0: Lenže pánstvo na správcu nalieha. Listy posiela, všelijakými trestami sa vyhráža. Vodí správca rad radom všelijakých chlapcov k Prokopičovi. Ale ani tak, ani onak za ten svet nemôže správca pánsky príkaz splniť. Prokopič so žiadnym učňom nie je spokojný. A učni boja sa ho viac než čerta.
1: Hej, tento? Veď nemám citovaný zamak, prsty má hrabľavé. Takého môžem ho učiť aj 100 rokov, nič z neho nebude a basta. Prokopič! Prokopič! Si doma? Nového učňa ti vedie.
2: Zasa? A to varí tohto tu? Ty žartuješ, správca? Alebo si sa makového odvaru napil? Veď zdraví chlapci to nevydržali, čo už toto nebožiatko. Veď sa ledva na nohách drží, kolená sa mu podlamujú. Takého ja veru nepotrebujem. Ešte sa mi ruka šmykne a náhodou ho zahluším. Celá jeho rodina mi bude chodiť vyčítať.
3: Nemá rodinu. Je sirota a vydrží on viac než starý chlap. Dostal si ho, tak ho uč a nemudruj.
2: Hej, hej! Ešte na... Takáto robota, aby to všetko čert spral. Počuj, ty...
4: Danilo.
2: Danilo. Uprac tu. Úlomky hen za dom, na kopu povinášaj. Pozametaj. Ja sa idem do bane do gumiošiek pozrieť po dákom peknom kameni. Ale ničoho sa tu nedotýkaj, lebo ti ruky zlámem.
0: Keď sa Prokopič vrátil domov... Vidí, že Danielko pri brúse stojí, hlavou krúti a obzerá si malachitovú doštičku, z ktorej sa chystal vybrúsiť brošňu. Na vyhladenom povrchu už rydlom načrtol tvar brečtanového listu. Pochytila Prokopiča zvedavosť, nad čím ten ucháň mudruje.
2: No, Danilo, upratal si síce pekne, ale vieš, čo som ti povedal? Nič nemáš chytať.
4: Keď ja len...
2: A čo? Čo? Na čím mudruješ, ha?
4: Ja by som ten list inde vybrúsil. Tu vedľa je v kameni žilka. Celkom taká, ako je aj na brečtanovom liste.
2: Ukáž to...
4: A toto by mohla byť akože stonka.
2: A čo si ty myslíš? Kto si ty? Ty by si chcel učiť majstra mňa?
0: Prokopič reval, zjapal, ale Danielka sa ani prstom nedotkol. Pravda je, že sám sa už nad tým kusom malachitu namudroval až, ale žilku si nevšimol. A Danilo iba tak nič po nič rovno trafil klinec po hlavičke. Presne uhádol, čo a ako. Poslal Prokopič radšej chlapca spať na lavičku a sám nad kameňom sedí, špekuluje. Ale nech čo ako skúša, stále to tak vychádza, že chlapec má pravdu.
2: Už zaspal mudrlant. Jeden, pozrime sa na nedojedenca. Ešte sa ani učiť nezačal a už dal starému majstrovi príučku. Aj ten malé oči. Také oči. Hotový zemský majster.
0: Vošiel Prokopič do komory, vzal odtiaľ vankúš a veľký baraní kožuch. Strčil vankúš Danielkovi pod hlavu a kožuchom ho dobre poprikrýval.
2: Spí, bystročko. No, spí, môj chlapče.
0: Prokopič sa naraz úplne premenil. Ako by si rukavicu na ruby vyvrátil. Vlastné deti nemal a teraz si Danielka obľúbil viac ako iný svoje vlastné.
2: Žele, či sa môže takéto dengľavča malachytníctvu učiť? Prach, otrava, raz, dva mi ochorie. Najprv musí zmocnieť, oddychnúť si, tak. A potom ho začnem učiť.
0: Raz poslal Prokopič chlapca huby zbierať, inokedy rýb nalapať, susedke pomáhať, pec rozkúriť, keď piekla pyrohy. A susede Prokopič prikázal, aby s pyrohou Danielkovi vždy dajaký podstrčila. Mliečka naliala. Zohnal mu kožuštek, teplú čiapku, rukavice, ale i kapce mu dal ušiť. Prokopič núdzu netrpel, aj keď bol nevoľník. Desiatok síce odviezť musel, ale vždy mu čo to zostalo. Danilo sa na takom dobrom bydle rýchlo pozbieral a čo skoro bol z neho mládenec a kolusk. Aj Prokopiča si obľúbil, veď mu poprvý raz v živote bolo dobre a dosýta sa mohol najesť. A remeslo? Iba keď sa Danilo sám pri brúse zastavil, tu a tam sa s ním o kameni radil, či o spôsobe, ako najlepšie brú smerovať. Danilo bol zvedavý, na všeličo sa vypitoval a Prokopič mu zasa všetko ochotne vysvetlil a ukázal. Správca bol spokojný. Panstvu nahlásil, že Prokopič už konečne má učňa a celú vec pustil z hlavy. Lenže jedného dňa zazrel Danila, ako s udicou na brehu rybníka sedí.
5: Čo je to za šuhaja tam pri vode? Pod chvíľou ho tam vidím posedávať. V robotné dni sa s udicou zabáva? Veď už nie je malý. Niekto ho pred robotou chráni. Priveďte ho ku mne. Nech zistím, čo je to za vtáčka.
0: Priviedli Danilka a správca ho ani spoznať nevie.
5: A či si ty? Ako ťa volajú, a?
4: Danilo.
5: Ha?
4: Danilo nedojedinec.
5: Tak Danilo? Denglavý Danilo?
4: Uh-huh.
5: No tebe to učenie u Prokopiča náramne prospieva. Vyrástol si na chlapinu.
4: No už nemôžem sa sťažovať.
5: Čo sa nemôžeš? Sťažovať, ty bezočivec, bezočivý. Iní tam ani deň nevydržali, a ty? No už poď, poď, poď, holúbok. Pekne pôjdeme za tvojim majstrom. Uvidíme, čomu si sa za tie 2 roky naučil.
0: Keď ich Prokopič zazrel, duša mu v tele zamrela a začal Danila ospravedlňovať.
2: Ja som poslal chlapca, aby mi okúnikov nalapal. Som ti dáky chorľavý. Nemôžem nič
5: Netrep, Prokopič, netrep. Veď mám oči, vidím. Chlapec vyobliekaný, ako pánčiš mi chromové. Pribral. Chlap je z neho.
2: Už, tak snažil som sa, keď si kázal.
5: Kázal som vyučiť ho za brusiča. Vyučiť. Nie vykrmiť. Ty sa modli, aby bol aj tak dobre vyučený, ako je vykrmený. Inak, kamarát, je s tebou beda.
0: Postavil správca Daniluška k brúsu, aby ukázal, čomu sa naučil. A Danilo si iba zásteru opásal a zastal si k brúsu a ukazoval, rozprával. Nech sa správca na čokoľvek opýtal, na všetko mal odpoveď. Ako kameň osekať, ako vyleštiť, vybrúsiť, ako do medí zasadiť a ako do dreva. Všetko vedel, ako by z knihy čítal. Správca ho riadne vyobracal, ale iba hlavou pokyvoval.
5: Tuším sa ti ten mládenček pozdáva, Prokopič. Musím povedať, vydaril sa, chlapec.
2: Hej. Už nemôžem sa ponosovať.
5: Ale ja sa ponosovať môžem. A mám ja na čo? Lajdáctvo podporuješ. Chlapec je vyučený, pomaly už majster. Ale ty ho posielaš o kúne lapať.
2: Ale tak...
5: Veď ja s vami zatočím. A už čo skoro?
2: Už je preč. Ale Daniluško, synček môj, veď ty si ma od temnice zachránil. Kedy si sa to všetko naučil? Kde?
4: Vy ste mi to predsa všetko ukázali a porozprávali.
2: Ale kedy? Veda, kedy? Ja sa naozaj nepamätám, alebo som už čo...
4: Vždy večer, keď som si sem sadol a pozeral sa.
2: Daniluško, synček... Teraz ti už naozaj všetko, všetcičko ukážem. Nič nebudem tajiť ani pred tebou ukrývať.
0: Ale od tých čias sa Danilov voľný život skončil. Hneď na druhý deň mu správca prácu pridelil. Najprv len také ľahšie veci, škatulky, ozdôbky pre ženy, ale postupne prišli na rad aj brúsené svietniky, dózy. Nakoniec sa dostal k vyrezávaným veciam. Samé lístočky, lupienky, kvetinky. Práca malachitníkov je veru poriadna piplačka. Danilo sa postupne vycvičil. A správca hneď panstvu hlási, listy vypisuje.
5: No, tak, oznamujem váženému panstvu, že tu u Prokopiča sa Danilom nedojedene z nový majster malachitového remesla vyučil, pracuje pekne, ale keďže je ešte mladý, ide mu to iba pomaly. Jeho práce si dovolujem na posúdenie spolu i s listom váženému panstvu poslať. Bodka. Želáte si, aby som mu i naďalej prácu prideloval, alebo ho tak ako Prokopiča mám na samostatnú prácu ponechať, aby iba desiatok odvádzal.

0: že Danilo vôbec pomaly nepracoval. To iba Prokopič tak múdro všetko zaonačil. Keď dal správca Danilovi 5 dní, Prokopič hneď bežal a nariekal, že to je krátko na takú robotu pre neskúseného majstra, a to a hento, až kým správca zo 3-4 dní nepridal. A tak sa Danilo aj čítať a písať stihol popri robote naučiť. Vtedy už bol z Danielka chlap na pohľadanie. Nejedno dievčenské srdce preň v prsiach láska boľavo stískala. Ale Danilo na nevestu ani pomyslieť.
1: Najprv zo mňa musí byť ozajstný majster. Až potom sa budeme o nevestách rozprávať.
2: Nož chlapče, veď si už dávno majster, ako sa patrí. Už ťa panstvo dávno aj na samostatnú prácu pustilo. Možno si už aj lepší než ja. Tak neviem, na čo ešte čakáš. Pozri sa, hoci, na takú Kaťu Leteminovú. Čo?
1: No. Pekné dievča. Nie je jej čo vyčítať.
2: Tak nad čím rozmýšľaš? No, sám ti u panstva povolenie vybavím.
1: Počkáme ešte.
2: No to kedy chceš čakať?
1: Kým prácu nedokončím.
2: Prácu? Akú prácu?
1: Správca prišiel s príkazom od panstva, že mám... Takúto vázu vybrúsiť.
2: Toto?
1: Nakres si dali od akéhosi umelca v Petrohrade urobiť.
2: Ó, tak teda to ti, Daniluško, veru, nebude práca na deň, ani na dva.
1: Vraj na tým môžem sedieť aj 5 rokov. Aha. Len aby bola presne taká, ako je nákres.
2: Áno, no a to chceš dovtedy so svadbou čakať?
1: Dovtedy.
2: Ach, ty hlava dubová, nechať dievča toľko čakať, trápiť sa. Tak sa už aspoň pusť do práce. No, poď. Pôjdeme kameň pohľadať.
1: Správca mi dal kameň. A nie jeden. Vraj, ak chcem, môžem okrem tejto vázy urobiť aj inú. Podľa vlastného návrhu. Ale táto musí byť presne podľa nákresu.
2: Tak nad čím dumáš?
1: Kamená stuha s dierkami ako čipka? Nepáči sa mi to.
2: Čo sa ti má páčiť či nepáčiť?
1: Tuná je v kameni vzor. Aha, aké krásne vlnkovanie. A ja do toho vyvrtam akési dierky? Ak
2: panstvo to chce takto, tak urob. Za nákres zaplatili ťažké peniaze a ty tu nad kameňom špekuluješ. Pozri, urob pre panstvo, čo chcú, a ty si popri tom vymysli, čo sa tebe bude páčiť. Kameňa máme, chvala Bohu, dosť. Tak čo?
0: Sedel Daniluško nad tou čašou z nákresu, brúsil, no myslel na niečo iné. Neustále hútal, aký lístok, aký kvietok by sa v Malachite najlepšie vynímal. Keď ho to schytilo, aj celé dni nič neurobil, iba sa po lúkach a lese túlal, na kvety hľadel. Domov nosil kadejaké lístky, kvietky, halúsky a zväčša tie jedovaté, kýchavicu, bolehlav, rojovník, a nakoniec sa zahľadel do kvetu durmanu.
1: Svoju čašu urobím v podobe durmanového kvetu.
2: Najprv urob čašu pre pána. A na Kaťu by si tiež mohol pamätať.
1: S Katenkou sme sa dohovorili, že počká, kým času nedokončí. Potom bude svadba.
2: Pozri, rob ako chceš, ale rob. Rob. Lebo ani páni, ani dievča večne čakať nebudú.
0: Urobil konečne Danilo vázu podľa panského nákresu. Správcovi nič nepovedal, ale rozhodol sa to doma osláviť. Pozval Kaťu s rodičmi, ale aj okolitých majstrov malachitníkov. Všetci vázu obdivovali a majstra chválili.
3: Ako si to dokázal, Daniluško môj? Povyrezával si také zložité vzory a ani kúsok kameňa si neodlomil. A ako je to hladúčko vyleštené?
2: Je to presne podľa nákresu, Katenka. Nenájdeš na nej chybičky. Čistá robota. Sám som to všetko skontroloval. Ťažko nám ostatným majstrom bude držať krok s Danilom. Veru ťažko.
1: To je práve to, že nie je na nej ani chybičky. Hladká je, rovná, vzor čistý, rezba podľa nákresu. A krása je kde?
3: Daniluško, veď sa už toľko nečerti. Čo sa ti na tej váze nepáči?
1: Keď pozrieš na hociaký kvietok, srdce ti podskočí. Ale toto tu... Kto sa na takúto vázu pozrie, čo si pomyslí? Presne ako povedala Katenka. Aké je zložité a ani kúsok sa neodlomil.
2: A čo by si vlastne chcel, chlapče? Kameň je kameň. Naším remeslom je brúsiť ho a rezať.
1: A kde je krása kameňa? Vy ste ma to učili, že sa mám na kameň pozerať a hľadať.
2: Oh.
1: Oh, cez žilkovanie urobíme drážky, cez perlenie dieročky, puj. Iba čo som zničil kameň. Prvotriedny kameň. Ale keď urobím tú svoju vázu, potom uvidíte.
4: A kedy to už len bude? Danieluško, kedy?
1: Až keď vázu dokončím. Dohodli sme sa. Len stále neviem vhodný kameň nájsť.
2: To nerob dievčaťu hanbu. Dokedy bude dievčiť, ha? Babi už o nej klevetia, jazyky si o ňu brúsia.
1: Tak dobre. Zajdem zajtra do Gumiošiek.
2: No.
1: Tam je medená baňa a občas sa tam nájde aj pekný kus malachitu. Keď nájdem vhodný kameň, potom bude svadba. Vázu spravím potom.
3: Danieluško môj, srdce moje.
2: No, chvála Bohu, že si sa už pohol. Neboj sa, Katenka, teraz už svadba bude. Aj keby som mal ten malachit správcevi zo skladu ukradnúť a tomuto tvrdohlavcovi ho do šachty podstrčiť.

0: Ráno sa Danilo spustil do štôlne, prevracia hlušinu, kamene si prezerá.
1: Nie, nie, ani tu nie je, ani jeden dobrý.
2: Inde hľadaj, zájdi, nájdi vršok. Nájdi vršok, zájdi.
1: Čo to? Ako by sa mi zamarilo, že tu takto rozpráva.
2: Nájdem vršku, nájdeš, čo hľadáš.
1: Hadí vršok poznám. Kedysi sa tam kopal kameň, ale už dávno sa tam nič nenašlo. Nož čo, za pozretie nič nedám.

0: Na druhý deň sa tam Danilo vybral. Hadí vršok je nevysoký, ale strmý. A z jednej strany ani čo by ho odrezal. A tam na tej strmine bola trhlina. Všetky vrstvy hornín vidíš ako na dlani. Tam našiel Danilo kús vylomeného malachitu. Balvanisko ako svet, v rukách ho neunesieš a vyzeral ako dajaký krík. Zašiel Danilo po koňa a zaviezol kameň domov k Prokopičovi.
1: Pozrite, aký kameň mám. Ako stvorený na moju robotu. Dolu je tmavší, aj žilkovanie je tam, kde má byť. Teraz už rýchlo vázu vyrobím a môže byť svadba.
2: Akože vyrobím. A vravel si, že keď kameň nájdeš, potom bude...
1: Vravel. Ale teraz nemám čas na svadbenie. Robota ma nepustí. A budem hotový raz, dva.
0: Nepoznal Danilo dňa ani noci. Rúbal, tesal dlátom, okresával. Práca mu šla od ruky. Spodok čo skoro vyzeral ako trs durmanu. Strapce rozložitých listov, zúbkovanie, žilkovanie, všetko ako má byť.
2: Daniluško, to je nádhera. Krajšie to už ani nemôže byť. Tie lístky sú ako živé, len sa ich dotknú.
3: A ten kvet, stopka tenká a lístky kalicha. No, človek sa bojí aj silnejšie dýchnuť. Také sú jemnučké.
1: Hej, tak len pokojne dýchaj. Aj kýchať môžeš, keď sa zlomia boh s nimi.
2: Ale čo to vravíš, Danilo? Toto je dielo, no... Na svete mu páru nenájdeš a ty takto...
1: Nie,
2: ale...
1: je to ono... Nie je to... To. Dačo tomu chýba. Stratilo to život. Je to iba dokonale opracovaný kameň.
2: Život? Leď kameň vždy bude len kameňom.
1: Nie. Musím na to prísť, kde robím chybu.
2: Čo si rozum potratil?
3: Rozum nepotratil, Ujo Prokopič. Rozum nie. Iba lásku ku mne stratil. Dakde na gumioškách.
1: Ale Katinka... No tak, čo ty takto veď... Ja ťa ľúbim, hlupáčik. Len sa mi práca nedarí.
3: Povedal si, že keď dokončíš. Dokončil si jednu, chceš vraj urobiť druhú. Nájdem kameň, hovoril si. A potom zasa. Čo si mám o tom myslieť? No povedz, čo?
1: Dobre. Ako vidno, krásu kameňa som nepochopil. Nič to. Nechám vázu vázou. Idem sa ženiť.
3: Daniluško.
2: No chvála Bohu, chlapec zasa rozum dostal.
0: Bola už neskorá jeseň a svadbu chystali dakde okolo hadieho sviatku. To je ten deň, keď sa vraj všetky hady na jednom mieste zídu a pod zem zaliezajú. V dome nevesty odobierku od dievok chystajú, nevesta sa s družkami lúči. Danilovi bolo doma otupno, už zasa k uváze zasadol, obzerá.
1: Nie je to ono, nie je to to. Škoda, iba čo som krásny kameň zbytočne zo zeme zobral a pokváril. No nič, keď zbytočne, tak zbytočne. Aspoň kameň hadiemu vršku vrátim, keď to už takto vyšlo.
0: Vzal Danilo vázu, zabalil do handry a poď ho k hadiemu vršku. A tam pozerá, kam by ju tak v tom zazrie dieru, akoby štôlňu, kde niekto hádam skúšal kamene lámať. Vliezol dnu a na stene akoby polica. Postavil vázu na policu, sadol si na kameň oproti nej a pozerá, dumá. A v tom ani čo by sa oteplilo.
4: Nuž čo, majster Danilo? Nepodarila sa ti durmanová čaša?
1: Nepodarila.
4: Život jej chýba.
1: Tak veru, život. A ty si kto, že to všetko vieš? A kde si sa tu vzala?
4: Nepoznáš ma?
1: Oči zelené ako smaragdy. Vlasy čierne ako úhoľ a šaty. Šaty ako zelený odváb, malachitnica. Pani Medenej hory.
4: Tak, ja som to. Povedz, ako ti pomôcť. Dám ti kameň, na aký si len zmyslíš.
1: Nie. Čo tam po kameni, keď v ňom neviem krásu oživiť? Ukáž mi kamenný kvietok.
4: Ukázať ti môžem, ale potom budeš ľutovať.
1: Nepustíš ma z vrchu?
4: Držať ťa nebudem. Cesta bude voľná, ale ty sám nedokážeš odísť.
1: Nevládzem takto žiť.
4: A čo Prokopič? Starý je. Teraz by si mu mohol konečne všetko vrátiť. A Katenka, ženicha čaká.
1: Viem, ale nemôžem bez kvietka žiť. Ľutuj sa. Ukáž mi ho.
4: Nuž, ako chceš. Sám si sa rozhodol.
0: Niečo zaprašťalo, zašušťalo, ako keď sa v bani zem sype. Danilo hľadí, steny zmizli. Okolo stromy vysokánske, ale celé do posledného lístočka z kameňa. Niektoré z mramoru, iné z hadca, ako živé. Len čaká, že vo vetre lístočky zaševelia. Aj tráva je lazuritová, červená, všelijaká. Slnko nesvieti, iba zlaté háďatká sa v tráve mihocú, svetlo nosia. Uprostred širokej čistinky stojí krík ako z čierneho zamatu, na ňom kvety, veľké zelené zvonce a v každom antimónová hviezdička. A pred kríkom, celkom pri zemi, kvietok. Malý, takmer by si ho nezbadal. Sklonil sa Danilo ku kvietku, slzy mu vyhrkli.
4: No čo, majster Danilo? Pokochal si sa?
1: Nikdy nenájdem kameň, z ktorého by sa to dalo urobiť.
4: Keby si si kvietok sám vymyslel, kameň by som ti dala. Ale teraz... Teraz už nemôžem. Choď s Bohom, Daniluško.

0: Vykročil Danilo k východu, ale po pár krokoch si spomenul, že si ešte niečo na kvietku nepoobzeral. No sa vrátil. Opäť sa preč vyberie, opäť sa vráti a kvietok si obzerá. Darmo chce odísť. Kvietok ho naspäť ťahá, vždy ho nazad privoláva. A u Prokopiča darmo Danila zháňali, hľadali. Nikde ho nebolo. Panskú čašu s veľkou slávou poslali do Petrohradu, kde je dodnes kdesi vystavená. Panstvo správcu poriadne vykrstilo, že si nechal takého chýrneho majstra zmiznúť. Všetci si mysleli, že Danilo dakde v hore zahynul. Iba Katenka neverila. Darmo ju do nového vydaja rodina Súry každého pýtača odohnala. Presťahovala sa k Prokopičovi a o starca sa stará ako o vlastného otca. A keď bratia prídu domrzať s vydajom, rýchlo ich odbije.
1: Danilovi som dala slovo. Nemôžem sa za iného vydať.
2: Maj rozum, dcérenka. Bratia majú s tým vydajom pravdu. Ja sa čoskoro pominiem a sama tu nemôžeš ostať.
1: Možno ešte raz Danilko príde. A čo mu potom poviem?
2: Kto vie, kde je Danilovi koniec? Isto už nie je medzi živými. Ja som mu vravel, aby k hadiemu vršku nechodil. Sú tam zradné jamy, staré štôlne, ani nezbadáš a zasype ťa.
1: Tak vy myslíte, že tam šiel?
2: Nuž, kde inde? Iba tam v poslednom čase chodieval, kamene tam hľadal, horu si obzeral. Tak veru, to bolo obľúbené Daniluškovo miesto.
0: Katenke, od tej chvíle hadí vršok večne po rozume chodí. Keby aspoň Danilkové ostatky našla, aby mala istotu. Vybrala sa na hadí vršok. Chodí, Danila vyvoláva. Ako tak chodí, prišla na čistinku. Pod nohami jej čosi zaprašťalo. Pozrie a vidí, že jej zem pod nohami zmizla a ona stojí na vysokom strome.
1: Čudné. Naraz som na vrcholci stromu a vedie celý z mramoru, číro čistý mramor. A tu vedľa je ďalší taký strom, celý les. To sa asi hora otvorila. Skúsim zliesť dolu. Možno aj Danielkovi sa takéto prihodilo a tam ho nájdem.
0: Zliezla po biede Katenka dolu a tu vidí, že k nej pomedzi stromy Danilo kráča, ruky k nej naťahuje.
1: Daniluško, Danilko môj, vedela som, že žiješ.
3: Katenka, prečo si ma našla, láska moja?
4: Hej, ty tam, počo si sa vybrala do môjho lesa? Ak hľadáš dobrý kameň či drahokamy, tam sú. Naber si, koľko vládeš a zmizni odtiaľto, kým si to nerozmyslím.
1: Nepotrebujem tvoje mŕtve kamene, malá chytnica. Daj mi živého Danila. Akým právom k sebe cudzích ženíchov vábiš?
4: Ty hlupania. Vieš, s kým sa rozprávaš?
1: Nie som slepá, vidím.
3: Katenka, daj pozor, čo vravíš. Pani Medenej hory má obrovskú moc, mohla by ťa za bezočivosť kruto potrestať.
1: Nebojím sa. Už raz mi ťa vzala. Ako krutejšia by ma mohla potrestať?
4: Ty, nikoho som ti nevzala. Nepotrebujem cudzích ženíchov k sebe vábiť. Sám za mnou prišiel. Žobronil. Chcel kamenný kvietok vidieť.
1: Odpusť, pani. Nevedela som. Hnev mi hlavu pomútil.
4: Nič to, zabudnime. Tak vravíš, že niet pre teba na svete nič horšieho ako strata Danila?
1: Nie je. Keď nebudem mať Danila, na ničom mi nezáleží.
4: Mm. A čo ty, Danilo? Vyber si. Chceš zostať tu u mňa, či s Katenkou odísť medzi ľudí? Ale poriadne si rozmysli, čo mi odpovieš.
3: Nemôžem na ľudí zabudnúť. A na Katenku myslím, kade chodím. Ale keď kvietok...
4: Tak je to, majster Danilo. Kamenný kvietok. K Kto ho uvidí, nikdy už šťastný nebude. Keď ostane pod zemou pri kvietku, bude po voľnom svete túžiť. Keď tam odíde, bude sa za kvietkom umárať.
1: Poď, Daniluško, poď. Pomôžem ti svojou láskou na kvietok zabudnúť.
4: Také, čo si nikto na svete nedokáže. Okrem mňa. Poď sem, Danilo. Dobre sa na kamenný kvietok pozeraj. Vidíš ho dobre? Vidíš?
3: Vidím. Vidím každý záhybček na jeho lupeňoch.
4: A teraz?
3: Ako by mi hmla pred oči. Stmieva sa.
4: Vidíš kvietok, Danilo?
3: Nevidím. Tma mi obostrela oči.
4: Čo teraz vidíš, Danilo?
3: Nič. Nič nevidím. Oslepila si ma?
4: Sem otoč hlavu, Danilo. Hovor, čo vidíš.
3: Katenka. Katenka moja. Aká si mi len krásna.
4: Teraz už vidíš krásu jej úprimného srdca. A tak to teraz bude na veky. Nie kameň. Nie kamenný kvet. Ale Katenka bude navždy tvojou múzou.
1: Danielko, Daniluško, čo to bolo?
3: Ani čo by sa mi čosi prisnilo. Bol som kdesi...
1: Danielko, poďme domov.
3: Hej, poďme domov. Naša svadba nás čaká. Katenka moja.
0: A tak sa naraz majster Danilo doma zjavil. Svadbu vystrojili, spokojne si s Katenkou žili.

0: Dávno, pradávno, ďaleko, preďaleko, tam, kde sa voda sypala a piesok sa lial, za vysokou sklenou horou sklenný zámok stál. A v tom zámku čarodejka dobrodejka a čarodej dobrodej prebýval. Boli to naozaj dobrí čarodeji, súrodenci. Ľuďom neškodili, ale pomáhali. Mali čarovné zrkadlo, v ktorom mohli vidieť všetko, čo sa vo svete deje, a tomu, kto to potreboval, mohli prísť včas na pomoc. Ale na svete je to už raz tak, že čarodejka je tiež iba žena. A zrkadlo, hoci čarodejné, je iba zrkadlo.
1: Ustúp od toho zrkadla, dobrodejka. Chcem sa pozrieť, čo je nové v susednom kráľovstve. Zrkadlo čarovné, do diaľavy sviet. Ukáž mi, zrkadlo, aký je dnes svet.
2: A čo by ukazovalo? Všetko je po starom. Pozeral si sa včera, braček dobrodej. Dnes potrebujem zrkadlo ja. Uhni. Musím si vyskúšať šaty. O mesiac je bál čarodeníc a ja ešte neviem, čo si oblečiem.
3: Tisíc vyhudených myší. Toto je čarovné zrkadlo a nie obyčajný sklenený črep, milá sestrička.
2: A keď si vyberiem šaty, musím si vyskúšať, ktorý rúž mi k ním pristane. A obočie by som si tuším tiež už mala pretrhať.
3: 2000 varených netopierov, počúvaš ma? Toto je zrkadlo na čarovanie a nie, aby si sa pred ním celý deň vykrúcala. Nie len, že si sama neplníš svoje čarodejnícke povinnosti, ale takto v tom brániš ešte aj mne.
2: Mojou čarodejníckou povinnosťou je okrem iného aj dobre vyzerať. Aspoň niekto nás musí reprezentovať. Keby som chodila celý život stále v jednom plášti a klobúku ako ty, dobrodej, tak by sme...
3: Tak čo?
2: Čo? Veď sa na seba pozri. Beháš po svete ošklbaný ako žobrák. Čo na tom, že ľuďom pomáhaš, keď po tebe potom ani pes neštekne?
3: No dovol.
2: Len si to priznaj. Už ti za tvoju pomoc niekto aspoň raz poďakoval. Vyslúžil si si od ľudí niekedy trocha obdivu alebo aspoň kúsok úcty? A to len preto, ako vyzeráš.
3: Čistá duša je dôležitejšia ako čistá košeľa.
2: No, možno pre teba. Ale ľudia sa riadia pravidlom, šaty robia človeka. Toho, kto vyzerá dobre, má každý rád. Ale keď sa ľuďom nepáčiš, nikto ti ani v najväčšej núdzi nepomôže.
3: Tak to teda nie.
2: A veru, áno. Veď si to vyskúšaj.
1: Tak, aby si vedela, dobrodejka, to si hneď aj vyskúšam.
0: Čarodej dobrodej sa preobliekol za žobráka, vlastne nechal si svoje každodenné šaty a starý plášť, pričaroval si obrovský krivý nos a rapavú tvár a vybral sa do sveta. Chodil cez malé dediny, aj cez veľké mestá, a či zaklopal v chudobnej chalúbke alebo na veľkom gazdovstve, všade mu aspoň kúsok suchého chleba dali. Dobrodej bol spokojný a iba dúfal, že čarodejka dobrodejka sa teraz pred zrkadlom iba nevykrúca, ale sleduje v ňom jeho úspešné putovanie. Už sa chcel vybrať domov, aby si vychutnal svoje víťazstvo v hádke, ale rozhodol sa, že ešte skúsi šťastie na kráľovskom zámku. Zabúchal na veľkú, ťažkú bránu. Na balkóne na priečeli stála sama kráľovná. Nosila pod srdcom dieťa, ktoré sa už malo čoskoro narodiť, a dobre jej padlo nadýchať sa čerstvého večerného vzduchu.
4: Kto to tam búcha?
5: Úbohý žobrák, vzácna pani. Prosím o kúsok chleba, alebo malý medenák na obživu.
4: Vystúp do svetla, nevidím ťa. Fuj! Aký si špinavý a hnusný.
5: Prepáčte, vzácna pani, len kúsok.
4: Ako sa opovažuješ takýto sa tu ukazovať? Mne, kráľovnej.
5: Odpustite, vaše veličenstvo, nevedel som. Nemám peniaze na nové šaty.
4: Keby len na šaty, ale aj tvár máš hnusnú. Och, ten tvoj odporný nosisko. Nevystrkuj ho na mňa. Zmizni, zmizni. Nebudem sa na teba dívať. Veď sa mi ešte narodí spotvorené dieťa. Zmizni. Ach, ten nosisko. Tuším sa mi bude o ňom aj snívať.
0: Čarodeja dobrodeja to riadne nahnevalo.
6: Kurare, murare. Nie len snívať sa ti bude, milá kráľovná. Keď si sa nechcela dívať na môj nos, budeš sa musieť pozerať na iný. A ten nebude o nič krajší.
0: Kráľovná si trochu poplakala, ale keď jej vyšívačky doniesli ukázať novú parádnu perinku do kolísky, rýchlo na všetko zabudla. O pár dní nastal na zámku veľký zhon.
7: Už je to tu! Už to na ňu prišlo.
8: Kráľovnu to už prišlo.
7: Tak čo stojíte? Prineste prevarenú vodu, čisté plachty, nové plienky, vyšívanú perinku. Prichádza na svet kráľovský potomok.
8: Perinku! Rýchlo, perinku!
7: Vodu! Vaše veličenstvo!
9: Perinku, plachty!
7: Je to syn! Máte syna!
8: Kráľ má syna!
0: Naradostený kráľ sa hneď rozbehol do komnaty za kráľovnou, aby sa potešil pohľadom na svojho následníka. Ale keď nazrel do kolísky, jeho radosť bola preč. Hneď pochopil, že jeho pôrodom vysilená žena neplače na posteli od únavy ani od šťastia. Z vyšívanej perinky trčal k nebu obrovský nos. Uplakaná kráľovná porozprávala svojmu manželovi o škaredom nosatom žobrákovi.
7: To ma určite on uriekol. Začaroval nám syna, lebo som ho odohnala od brány.
0: Kráľ dal rozkaz, aby žobráka ihneď našli a priviedli na zámok. Tak ako mu syna začaroval, musí ho aj očarovať. Nech to stojí, čo to stojí. Ale márne hľadali kráľovskí posli aj vojaci po celom kráľovstve. Žobráka nikde nenašli. Ani nemohli, lebo žobrák, vlastne čarodej dobrodej, sedel už pred zrkadlom vo svojom sklennom zámku.
2: Ty si tomu teda dal, dobrodej. Ubohý chlapec. Ako bude žiť s takým nosiskom?
10: Uznávam, že som to trochu prehnal.
2: Trochu?
10: Veď na všetko sa nájde liek. Po čase.
2: Po akom čase? Ty to chceš naozaj nechať takto?
10: Chcem. Aspoň sa ukáže, že som mal pravdu. Uvidíš, že princa budú mať všetci radi, aj keď nie je práve najkrajší.
2: Hovoríš všetci? No to som teda naozaj zvedavá.
10: Tak sa dívaj. Zrkadlo čarovné do diaľavy svieti.

0: Na kráľovský zámok zatiaľ povolali doktorov a zaklínačov a kráľ dal vyhlásiť, že dá zlatom vyvážiť toho, kto princa Vladislava toho ohavného nosiska zbaví. Ale hoci doktori doktorovali a zaklínači zaklínali, princov nos sa ani len trocha nezmenšoval, dokonca sa zdalo, že o toľkej pozornosti ešte viac povyrástol. Kráľovná celé dni a noci plakala a kráľ len chodil po zámku a premýšľal, ako svojmu jedinému synovi pomôcť. A tu zrazu, hádam, že bol od toho chodenia už celkom vyčerpaný, prišla mu na úm trocha bláznivá myšlienka. Keď sa nedá princov nos zmenšiť, treba všetky nosy naokolo zväčšiť.
1: Dobré ráno, pani komorná. Joj, dnes ste si ako si privstali.
2: Dobré ráno, kuchár Vareška. Ako to vyzerá s dnešnými nosmi?
1: Práve idem vyberať z pece.
2: Ukážte.
1: Nechytať. Najprv musia vychladnúť.
2: A z čo ste ich spravili?
1: Z chlebového cesta.
2: Tie včerajšie vyzerali lepšie.
1: Tie včerajšie boli z marcipánu. Ale keď sa cez obed oteplilo, začali sa k ním zlietať osy a ja som za to od kráľa dostal, tak povediac, po nose.
2: Nie sú tieto trocha priveľké?
1: Na tomto zámku je len jeden priveľký nos. Nos princa Nosáča.
2: Nevolajte ho Nosáč.
1: No ale všetci ho tak volajú.
2: Ale nie je to pekné. Chudáčik Vladko. On predsa za svoj nos nemôže.
1: A ja za to môžem. Vôbec mi nejde pod nos, že musím každý deň vstávať ešte pred svitaním, aby som stihol napiecť nosy pre celý palác. To bol teda nápad. Prilepovať všetkým pečené nosy. A to všetko kvôli Nosáčovi.
2: Hovoríte, ako by to bol nápad toho nešťastného dieťaťa. Veď ešte nevie ani poriadne chodiť, ani rozprávať.
1: Jeho alebo nie jeho, ten zmetok je tu len kvôli nemu. No aj minulý týždeň kráľovná ohrňala nos nad každým mojim jedlom, vraj, má to všetko akýsi divný pach. Bodaj by nemalo. Smrdelo to po farbách ako celý zámok.
2: Kráľ dal premaľovať všetky obrazy, aby na nich mali kráľovskí predkovia dostatočne veľké nosy.
1: Takže veľký nos veľkého ducha značí.
2: Alebo podľa peria poznáš kosa a šľachtica podľa nosa. Veru tak. Ani mne to veľmi nevonia, keď si musím každý večer pre princa vymýšľať novú rozprávku o hrdinskom rytierovi s veľkým nosom, ktorý hravo premôže úplne beznosého draka alebo zbojníka.
1: Teda tak.
2: A vraj chce dať kráľ prepísať aj všetky staré listiny a kroniky, aby sa v nich o všetkých kráľoch a šľachticoch písalo.
1: Že mali veľké nosy. Lebo len človek s veľkým nosom je hoden cti a slávy. No povedzte mi, milá komorná, čo z toho nášho princa takto vyrastie?
2: No, to nie je naša starosť, pán kuchár. Kráľ je kráľ. On musí najlepšie vedieť, čo je pre princa Vladka jeho nos to pravé.
0: A veru sa zdalo, že kráľ naozaj vie, čo robí. Z princa, obklopeného láskou a pozornosťou, vyrástol veľmi milý chlapec a neskôr veľmi príjemný, vzdelaný, vtipný a dobrosrdečný mladý muž. Zo zámku ho síce nepúšťali, aby neutrpel šok z toľkých malých nosov, ale o to viac sa mohol venovať štúdiu literatúry, hudby a dvorného správania. Dvorania, ktorí si na každodenné nalepovanie upečených veľkonosov už dávno zvykli, prestali princa nazývať Nosáč, ale hovorili mu nežnejšie Nosáčik. Pravda, že iba potichu medzi sebou. Hoci, keby ich aj Vladislav náhodou začul, určite by mu to nevadilo, lebo by to chápal ako obdiv a nie ako posmievanie. Princ Vladko teda vyrástol a bolo na čase nájsť mu nevestu. Kráľovná hneď vedela, kto by to mal byť.
3: O dcére susedného kráľa, princeznej Ľubuške, hovoria, že je nie len veľmi pekná, ale aj múdra a dobrá. Tá by sa k nášmu Vladkovi určite hodila. No a myslím, že ani ty, môj kráľovský manžel, ani Ľubuškin otec by ste nič nenamietali proti spojeniu našich susediacich kráľovstiev.
0: Kráľ naozaj proti takejto svadbe nič nenamietal. Ale kráľovniné plány mali jednu malú chybičku. Naozaj maličkú. Maličký nožtek peknej princeznej Ľubušky. Keď zo susedného kráľovstva posli doniesli princeznin obraz, kráľ si tento problém hneď všimol. Ako to len princovi vysvetlia? Ale kráľovná hneď našla riešenie. Dala zavolať dvorného maliara a ten hneď na mieste primaľoval Ľubuške pôvabný veľký nos. Takže prvý dojem by mal byť určite v poriadku.
3: A udržať tento dobrý dojem by mohol napríklad klasický pečený veľkonos.
0: Ale ako presvedčia svoju budúcu nevestu, aby si na stretnutie s princom prilepila pečený nos? To si nevedel predstaviť ani kráľ, ani kráľovná. Našťastie kráľovná dostala ďalší nápad.
3: Na počesť princeznej Ľubušky usporiadame bál. Maškarný bál. Pod vhodnou maskou sa schová nos veľký aj malý. A keď sa princ s princeznou počas bálu zblížia, bude im nakoniec jedno, kto má aký nos.
0: Zdalo sa, že všetko bude v poriadku, lebo na počudovanie celého dvora princ Vladko na Ľubuškinom obraze neobdivoval jej veľký nos, ale Ľubuškine krásne belasé oči.
4: Sú nádherné ako letná obloha, ako horské jazerá z obrazu, ktorý mám vo svojej izbe. Tuším, o nich napíšem báseň. Tuším, sa v nich celkom utopím.
0: Princovi rodičia si s úľavou vydýchli. A Ľubuške namiesto Vladkovho obrazu poslali truhličku šperkov, vzácne látky a zo pár vkusne namaľovaných krajiniek. A samozrejme pozvanie na bál. O pár dní priniesol posol netrpezlivo čakajúcemu princovi odpoveď. Princezná Ľubuška ďakuje za dary, pozvanie prijíma a na stretnutie s princom a maškárny bál sa už veľmi teší.
5: Hurá!
0: A veľká sláva sa môže začať.
4: Ľubuška konečne príde.
3: Upokoj sa, syn môj. Veď vie, že na zámok už prišla. Je v hosťovských komnatách a prezlieka sa do masky.
4: To bol tiež nápad s týmito maskami. Táto vlčia koža mi vôbec nesedí. Ešte si Ľubuška pomyslí, že som taká divá šelma.
3: Ale Vládko, prosím ťa. Ľubuška bude mať masku líšky a tiež sa určite nechce tváriť ako prefíkaná potvora. No uvoľni sa. Veď je to len taká hra.
4: A hra. Ako vidíme, líšky sú v sále už aspoň 4. Dúfam, že ďalšia hra nebude, aby som uhádol, ktorá z nich je Ľubuška. Také hlúpe hry nehrám. Aj keď podľa tých jej nádherných očí by som ju spoznal medzi hocikoľkými.
3: Aha, prichádzajú ďalšie masky. A tuším aj...
4: Modrooká líštička. To je ona.
3: Tak bež za ňou.
4: Smiem vás požiadať o tanec, krásna líštička?
6: Oh, aký milý vlčko. Veľmi rada si s vami zatancujem. Tancujete veľmi dobre.
4: Oh, určite nie lepšie ako vy. Mali ste si vziať masku motýľa.
6: Skúšate, milý, chodiť?
4: Ak mi to dovolíte.
6: Neviem. Môžem len dúfať, že vy ste ten, kvôli ktorému som sem pricestovala. Hovorili mi o Vukovi a žiadného iného tu v sále zatiaľ nevidím, ale predsa len...
4: Ubezpečujem vás, že ste sa ocitli v tých správnych rukách.
6: Skôr v tlapách.
4: Alebo náručí.
6: Ale, Vučko.
4: Ako sa vám páči zámok, drahá líštička?
6: O, je krásny. Všade na chodbách visia také nádherné obrazy.
4: Tie som vyberal sám.
6: Máte skvelý vkus, milý vočko.
5: A videli ste už našu záhradu?
6: Nie, to som ešte nestihla.
5: Tak to musíme hneď napraviť. Ešte vonku do svetla na malú prechádzku. Večer je záhrada najkrajšia. Hoci, pracuje sa v nej najlepšie ráno.
6: Venujete sa aj záhrade?
5: Keď mi to náš záhradník dovolí.
6: Takže máte rád kvety?
5: Dúfam, že to u vlka nie je príliš veľký hriech.
0: Princ s princeznou vyšli do záhrady, prechádzali sa, rozprávali sa o kvetoch a stromoch, o hudbe aj o poézii a postupne zisťovali, ako veľa toho majú spoločného. Obaja cítili, že sú si stále bližší a keď sa spolu usadili v besiedke pri jazierku a princ sa odvážil chytiť princeznú za ruku, Ľubuška sa tomu ani trochu nebránila. Kráľovná s potešením sledovala mladý pár spoza okna a keď sa začalo stmievať, poslala sluhov, aby do besiedky zaniesli zapálené sviečky a kahance. Princ s princeznou sa nedali v rozhovore vyrušovať a zdalo sa, že všetko je na dobrej ceste. To, že už je noc, si princ všimol, až keď utíchla hudba, ktorá k ním cez otvorené obloky doliehala z tanečnej sály.
7: Maškarný ples sa skončil, Ľubuška. Myslím, že aj my by sme sa už mohli odmaskovať. Videl som ťa už síce na obraze, ale som si istý, že v skutočnosti si ešte o mnoho krajšia.
6: Už zase mi lichotíš.
7: Teraz už snáď môžem.
6: Ale ja nemôžem, Vládko. Veď ja som ťa zatiaľ nevidela ani len na obraze.
7: Takže? Prekvapenie. Trochu sa bojím.
6: Prečo?
7: Že budeš zo mňa sklamaná.
6: No, verím, že nie. Aspoň zatiaľ som z teba sklamaná nebola. Ale čo keď budeš sklamaný ty zo mňa? Vieš, pri veľa očakávaní...
7: Som si istý, že nebudem.
6: Vieš čo? Dajme si tie masky dolu radšej obaja naraz.
7: Súhlasím. Takže na tri. Raz,
6: dva, tri. Čo to máš nosom?
7: Kde máš nos, Ľubuška?
6: Ja? Ja mám nos na svojom mieste.
7: Tomu hovoríš nos?
6: Áno, to, čo mám na tvári, ja, to sa dá nazvať nosom. Za to tvoje čudo. Má to byť ďalšia maska?
7: No dovol, ja mám poctivý šľachtický nos.
6: Tak u vás sa tomu hovorí šľachtický. Ja by som povedala jednoducho priveľký. Teraz je mi už jasné, prečo si mi neposlal svoj obraz.
7: Za to ty si mi svoj obraz poslala a dala si si naň primaľovať vznešenejší nos, aby si sa mi zapáčila. To je teda naozaj skvelé.
6: Neviem, čo kto porobil s môjim obrazom, ale ja si rozhodne nepotrebujem dávať nič primaľúvať. A to, že ty sa pre svoju budúcu ženu rozhoduješ na základe veľkosti jej nosa, no tak to je naozaj skvelé. Keď ti môj malý nos nie je dosť dobrý, tak si nájdi inú nevestu. Takú, čo má poctivý šľachtický nos. S Bohom!
0: Nahnevaná a sklamaná princezná vybehla z besiedky a stratila sa v tme. Princ sa chcel za ňou rozbehnúť, alebo aspoň na ňu zavolať, ale od prekvapenia a sklamania celkom stuhol. Až po hodnej chvíli sa pobral do zámku.
8: A kde je Ľubuška, synček?
7: A čo ja viem? Asi sa už niekde v komnatách balí.
8: Ale...
7: No čo, pohádali sme sa.
8: Ale Ľubuška...
7: S podvodničkami sa nebavím. Predstav si, že si dala na obraz primaľovať falošný nos.
8: Och.
7: Asi by som si vedel zvyknúť na manželku, ktorá má malý nos, ale žiť so ženou, ktorá sa ma pokúšala oklamať ešte skôr, ako sme sa spoznali...
8: Vieš, Vládko, ten nos som dala Ľubuške na obraz primaľovať ja.
7: Ty?
8: Ja. Chcela som, aby ste sa aspoň stretli. Myslela som si, že keď sa viac zoznámite... Ale to v tejto chvíli nie je dôležité, lebo...
7: Samozrejme, že je to dôležité. Veľmi dôležité. Oh. Veď ja som Ľubuške strašne ukriudil. Musím sa jej ísť hneď ospravedlniť. Mama, poď so mnou. Uvedieš ma do jej komnát, aby som tam nevpadol ako taký odroň.
8: Ale, synček...
7: Nejaké ale, mami. Keď si to už takto domotala, musíš mi teraz pomôcť. Ideme.
8: Vládko, Ľubuška vo svojich komnatách nie je. Tesne predtým, ako si prišiel, bola sa na ňu pýtať jej komorná. Myslela som si, že je s tebou.
7: Veď z besiedky odišla hodnú chvíľu predo mnou.
8: Hádam, len niekam nezablúdila. Je noc, nevyzná sa tu. Ak náhodou vybehla zo záhrady zadnou bránou, tak...
7: Poplach! I hneď vyhláste poplach! Všetci nech okamžite hľadajú princeznú Ľubušku! Na zámku, v záhrade, na okolí! Poplach! Poplach!
9: Princezná Ľubuška sa stratila.
0: Všetci dvorania, všetci sluhovia hľadali Ľubušku celú noc, ale princezná akoby sa bola do zeme prepadla.
7: Nemohla sama len tak bez stopy zmiznúť. Určite ju niekto uniesol. Musím ju nájsť a zachrániť.
8: Ale syn môj, nikdy si nebol mimo zámku a...
7: Tak už je ten najvyšší čas. Osedlajte mi koňa.
8: Synček, to by si neurobil.
7: A dajte pripraviť koč pre kráľa a kráľovnú. Mama, choďte s otcom za Ľubuškinými rodičmi. Utešte ich, všetko im vysvetlite a povedzte, že ju nájdem a privediem im ju živú a zdravú. Nedopustím, aby sa jej kvôli mne niečo stalo.
0: A tak sa princ Vladislav vybral do sveta hľadať princeznú Ľubušku. Nevedel, kade má ísť, a tak sa vybral rovno za nosom. Dva dni len rýchlo cválal cez lúky a polia. Na tretí deň mu ale napadlo, že bude lepšie, keď sa skúsi na Ľubušku niekoho spýtať. Zabočil do najbližšej dediny a na rinku zoskočil z koňa. Hneď sa okolo neho zbehla kopa dedinčanov.
10: Pozrite na toho panáka. Má nos ako strašiak doma.
11: Takého strašiaka by som si na pole ani nedal. Veď by mu na tom nosisku všetky vtáky z okolia sedávali.
12: A že ho ten frňák z toho koňa neprevážil.
13: Uj, ale je ohavný s tým obrovským nosiskom.
7: Prepáčte, dobrí ľudia. Hľadám princeznú Ľubušku. Nepočuli ste niečo o nej? Alebo ste ju nevideli? Má najkrajšie oči na celom svete. Celá je krásna.
13: Celá krásna? A na čo ju teda hľadáš?
12: Čo by krásovica robila s takým nosačom ako ty?
10: Veru, veď by sa toho tvojho nosa musela báť.
14: Možno, že nie je pravý. Môžem skúsiť?
7: A ja chcem. Nechaj mi môj nos.
14: Je pravý?
7: Prestaňte! Ustúpte, lebo vytiahnem meč! Počujete? Ruky preč od môjho nosa!
14: Pozor, na meč! Pozor, radšej ustúpte!
7: Tak čo vy bez nosí zbabelci? Kto z vás si teraz trúfne stiahnuť na môj nos? Čo vy krátko nosá zberba?
13: Radšej ho nechajte na pohľadu.
14: Poďme preč.
13: Nech ide preč, nosa!
7: Veru, pôjdem! Hneď mi mohlo napadnúť, že ľudia s takými malými nosmi sú sami nemožní hlupáci.
12: Len už choď, nosa!
14: Poď si hľadať tú svoju princeznú.
13: A možno má tá krásavica tiež taký frňák, a preto sa mu páči.
7: Ľubuška má náhodou celkom malý nos. A pritom nie je vôbec hlúpa, ani nemožná. Aj keď má menší nos, ako hocikto z týchto tu, celkom malilinký nožtek.

0: Všetko toto videl čarodej Dobrodej, ktorý sedel pred čarovným zrkadlom v sklennom zámku. A mohla to vidieť aj princezná Ľubuška, lebo práve sem na sklenný zámok ju čarodej odniesol, keď ju pohádke s princom našiel plakať v tmavom kúte záhrady. Aj vtedy všetko sledoval v čarovnom zrkadle a rozhodol sa, že princeznej a princovi treba pomôcť.
1: Ľubuška, poď sa pozrieť.
2: A na čo?
1: Na Vladislava hľadá ťa.
2: Nech hľadá.
1: A trápi sa, poď sa na neho aspoň na chvíľu pozrieť.
2: Nejdem. Povedala som, že ho chcem vidieť, až keď prestane byť taký pyšný na ten svoj vznešený šlachtický nos.
1: Až keď ho trikrát prekľaje, ja viem. To si vravela aj včera.
2: A vravím to aj dnes. Zatiaľ ho nechcem vidieť. Ukáž mi radšej v tom zrkadle nejaké ďaleké krajiny a zvláštne zvieratá. Prosím, Dobrodej, tie hrbaté kone.
1: Myslíš ťavy?
2: Hej, tie ťavy, čo som videla včera, boli strašne zaujímavé. Ukáž mi ešte niečo také.
1: Tak teda dobre. Zrkadlo čarovné do diaľavy svieť. Ukáž mi zrkadlo, aký je dnes svet.
2: Krása. A čo sú to za čudné veľké zvieratá? Aké majú obrovské uši a dlhé nosy?
1: To sú slony indické. Tie ich nosy sa volajú choboty a sú pre slony veľmi užitočné. Naberajú si nimi vodu na pitie a dočahujú chutné listy na vysokých stromoch. A pozri, ako sa tu mláďa drží chobotom za mamin chvost.
2: Vyzerajú s tými dlhými nosmi dosť hrôzostrašne.
1: Náhodou sú to veľmi milé, dobrácké a múdre zvieratá. Veľký nos ešte neznamená...
2: Nezaujíma ma žiadny nos. A daj tie zvieratá preč. Nechcem sa na ne dívať.
3: Ale, Ľubuška, kam bežíš?
4: Ty si tomu zase dal, Dobrodej. Prečo si jej musel ukazovať práve slony?
3: Ale, Dobrodejka, len som chcela, aby pochopila.
4: Ach, ty, veď ona už preca dávno pochopila. Len ty stále nič nechápeš. Žena musí mať pocit, že je obdivovaná a dobíjana.
3: Obdivovaná, dobíjana. Veď sa za ňou chudák Vladislav naháňa po celom svete.
4: To nestačí.
3: Vidím, že nestačí. Vraj musí trikrát prekliať vlastný nos. To sú tie vaše ženské nápady. Vôbec nechápem, prečo chce Ľubuška práve toto.
4: Presne preto, aby videla, že mu záleží viac na nej ako na tom jeho úžasnom nosisku. Už chápeš?
3: No dobre, ale čo s tým?
4: Ja som to už premyslela. Dovediem Vladislava sem. Ty sa zahráš na strašného zlého čarodejníka, ktorý mu vydá Ľubušku, až keď splní tri úlohy.
3: Aké tri úlohy? A čo, ak ich nesplní? A čo s tým trojnásobným preklínaním?
4: Nič sa neboj. Všetko mám vymyslené, všetko zariadím. Ale najprv ti všetko vysvetlím...

0: Keď sa čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka na všetkom dohodli, vybrala sa Dobrodejka, premenená na dobrú vílu za princom Vladislavom, aby ho priviedla ku sklennému zámku. Tam ho už čakal čarodej Dobrodej, vlastne teraz čarodej čarodej zlodej.
1: Dobre teda, dám ti princeznú ľubušku, ale najprv musíš splniť tri úlohy.
2: Aké sú to úlohy?
1: No, prvá úloha... Tvojou prvou úlohou je priniesť mi živú a mŕtvú vodu.
2: Živú a mŕtvú vodu? Ale kde ju mám hľadať?
1: S tým si už musíš poradiť sám.
0: Vladislav vyšiel pred sklený zámok. Dobrú vílu, ktorá by mu znovu poradila, nikde nevidel a tak sa vybral, kde ho oči a dlhý nos viedli. Dobrá víla, teda čarodejka Dobrodejka, sedela zatiaľ spolu s čarodejom Dobrodejom pred čarovným zrkadlom a sledovali princovo putovanie.
3: Už sa tým lesom plahočí 3 dni. Prečo nejdeš za ním, Dobrodejka? Sľúbila si predsa, že mu...
4: Pred ľubuškou o mojej pomoci ani muk. Veď mu to celkom dobre ide. Aj cez húštinu sa prerúbal, aj cez dravý potok prebrodil. Všetko je zariadené, len sa neboj.
5: Ľubuška, nechaj na chvíľu to vyšívanie a poď sa pozrieť. Veď to všetko robí iba kvôli tebe.
6: Už som predsa povedala, kedy sa na neho pozriem.
3: Och, jaj, je strašne tvrdohlava.
4: Nechaj ju a radšej sa dívaj.
2: Tú vodu nikdy nenájdem. Ani živú, ani mŕtvú. Čo je to? Čo je to za čudný zvuk? Aha, malé vtáčatka. Ešte nevedia lietať. Vy ste tuším vypadli z hniezda, úbožiatka. Naozaj. Celkom hore na borovici je prázdne hniezdo a okolo lietajú splašené vtáčence. No, nebojte sa, maličký. Hneď vás zanesiem k vašim rodičom. Dám si vás do vrecka a vyšplhám sa na strom. To je ale výška. A to ihličie na konároch riadne pícha. Au! Môj nos. Už ho mám celý doškriabaný. Au! A dolepený očivice. Fuj, tie konáre sú tuším stále hustejšie. Ale daj, ako to musím zvládnuť. Au! Au! Aby to čert zobral. Keby ten môj nos bol aspoň o kúsok menší, menej by mi zavadzal. Au, prekliatý nosisko.
5: Počula si to, Dobrodejka? Počula si to, Ľubuška? Povedal, prekliatý nosisko. Počula si?
3: Preklial svoj nos, tak ako si chcela, Ľubuška.
6: Počula, preklial. Ale zatiaľ iba raz.
1: Kam zasa bežíš, Ľubuška? Nechápem, ona zasa plače.
0: Keby nebola Ľubuška utiekla do svojej komnaty a zostala pri zrkadle, bola by videla, alebo aspoň počula, ako vtáči rodičia z vďaky za záchranu svojich detí doniesli princovi Vladislavovi živú a mŕtvú vodu. Princ sa teda mohol vrátiť na sklenný zámok.
2: Splnil som tvoju úlohu, mocný čarodej. Tu sú dve čutory. V bielej je živá a v čiernej zase mŕtva voda. Aká je ďalšia úloha?
3: A nechceš si najprv oddychnúť?
1: Druhá úloha bude o mnoho ťažšia.
2: Nebudem teraz oddychovať. Povedz, čo mám urobiť?
1: Tak teda dobre. Prinesieš mi bezodný mešec.
2: A aký je to bezodný mešec?
1: Bezodný mešec je stále plný. A vždy, keď ním zatrasieš, vysypú sa z neho dve hrste zlatých dukátov. Ukradol ho drak Zlatohrab, ktorý býva v jaskyni v Magnetovej hore. Trúfaš si na súboj s drakom?
2: Trúfam. Mám so sebou náš rodový meč. Tým ešte môj pradedo drakom hlavy stínal.
1: Obávam sa, že tu ti tvoj meč nepomôže. Je zo železa a všetky železné veci, ktoré sa dostanú do jaskyne, magnetová hora vtiahne do svojho srdca skôr, než povieš nos?
2: Do môjho nosa ani do môjho mečaťa nič. Ja si poradím.
0: A princ sa vybral hľadať magnetovú horu. Nešiel dlho, keď zrazu zbadal, že sa mu špička meča akosi podivne nadvihuje a akoby ho trochu ťahala dopredu.
2: Tá magnetová hora je už asi na blízku a priťahuje môj meč. Pôjdem, kam ukazuje jeho hrot.
0: Meč naozaj doviedol Vladislava k magnetovej hore rovno pred dračiu jaskyňu. Drak chrápal na kope zlata vytrasenej z bezodného mešca a z jaskyne mu vytrčal iba koniec chvosta.
2: Takže draka som už našiel. Ale ako od neho dostane mešec? S mečom do jaskyne nemôžem. A drak sám od seba asi nevylezie. Ale ten dračisko, tuším, hlboko spí. Keby som opatrne vliezol dnu, možno by sa mi podarilo ten mešec mu zobrať. Meč zapichnem tu pred jaskyňou. Potichu sa prešmyknem popri dračom chvoste do jaskyne. Naozaj spí. A mešec má rovno pri papuli. Musí byť veľmi opatrný. Fúj. Ale ten drak hrozne smrdí. Z toho pachu ma začína príšerne štekliť v nose. Teraz nesmiem kýchnuť. Už len kúsok.
0: Samozrejme, že kýchnutie draka okamžite zobudilo. A začal z papule šľahať plameňmi rovno po Vladislavovi. Princovi sa našťastie podarilo vybehnúť pred jaskyňu. Lenže bez mešca.
2: Podaj ho aj s nosom. Takto ma musel prezradiť. Drak si spokojne leží ďalej v jaskyni a mešec pri ňom. Teraz už ale určite nespí.
0: Drak naozaj nespal. Ale zliesť z kopy zlata sa mu tiež nechcelo. Princ ho chcel vylákať z jaskyne, ale nech na neho pokrikoval, čo len chcel, drak sa nepohol. A Vladislav nemohol dnu ani nakuknúť, lebo drak hneď zbadal jeho nos a šľahol po ňom plameňom.
2: Prečo práve ja musím mať takýto nos? Najprv ma prezradí kýchaním a teraz zase tým, že všade vlezie ako prvý. Prekliatý dlhý nosisko, ech. Ale toho draka z tej jaskyne aj tak dostanem. Keby aspoň na chvíľu vystrčil tú odpornú hlavu, môj meč by si s ňou už poradil. Ale čo? Keď netrčí hlava, musí mi stačiť aspoň chvost. Len počkaj, dračisko. Pošteklím ťa mečom trochu na chvoste a možno mi potom ukážeš aj hlavičku.
0: Vladislav zapichol meč z celej sily drakovi do chvosta. Ale kým ho stihol spomedzi dračích šupín vytiahnuť, drak sa otočil. Vystrčil hlavu z jaskyne a chvost vtiahol dnu. A to nemal robiť. Len čo sa železný meč ocitol v jaskyni, pritiahla ho magnetová hora do svojho stredu. A spolu s mečom i dračí chvost aj s celým drakom. Nestačil na princa vypustiť ani len plamienok. Vladislav potom vošiel do jaskyne, vzal bezodný mešec a vybral sa späť na sklený zámok. Čarodej a čarodejka, ktorí všetko sledovali v čarovnom zrkadle, medzi tým porozprávali princeznej Ľubuške nie len o princovom hrdinstve, ale aj o tom, ako po druhý krát preklial svoj nos. Ľubuška sa iba trošku usmiala a poprosila čarodejku, aby dala Vladkovi na popálený nos nejakú hojivú masť. Ale skôr, ako ju stihla dobrodejka namiešať, vrátil sa princ na sklenný zámok a žiadal si ďalšiu úlohu.
2: Priniesol som ti bezodný mešec, mocný čarodej. Vezmi si ho a povedz mi, aká je tretia úloha.
1: Len sa tak neponáhľaj, princ Vladislav. Oddychni si. Boj s drakom musel byť ťažký, keď si v ňom prišiel aj o svoj meč.
2: Môj vzácny rodový meč zostal síce v dračej jaskyni, ale princezná Ľubuška je pre mňa o mnoho dôležitejšia. Daj mi tretiu úlohu, aby som si ju čím skôr mohol odviesť domov.
1: Trúfaš si, Vladislav, lebo táto úloha je zo všetkých najťažšia. Ale keď chceš, poď so mnou.

0: Čo si to s ňou urobil, ty odporný čarodej?
1: Uprostred komnaty ležala princezná Ľubuška, zavretá v sklennej truhle. Oči mala zatvorené a vyzerala ako mŕtva.
0: Ty si ju zabil!
2: Čo si to o mne myslíš? Prečo by som zabíjal toľkú krásu? Ja som ju len začaroval. Nahneval som sa, keď sa odmietla za mňa vydať a vyslovil som zaklínadlo, ktoré ju uzavrelo v tejto nerozbitnej sklennej truhle. Ale môj hnev bol taký veľký a zaklínadlo také silné, že sa mi ho doteraz nijako nepodarilo zrušiť. Možno sa podarí prelomiť jeho moc tebe. Keď Ľubušku oslobodíš, je tvoja.
0: Počkaj, čarodej, neodchádzaj. Ja predsa neviem ani trochu čarovať. Ako ju mám teda vyslobodiť?
3: Skús ju poboskať.
0: Čo to? Dobrá víla, to si ty? Poraď mi, ako mám vyslobodiť Ľubušku?
3: Skús ju poboskať. Bosk z lásky dokáže zlomiť aj tie najsilnejšie kúzla.
0: Mám ju poboskať cez sklo?
3: Ak ju naozaj ľúbiš, tvoj bosk určite prenikne až k nej.
0: Ľúbim Ľubušku, veľmi ju ľúbim, ale...
3: Tak to teda skús.
0: Dobre, dobre, skúsim. Nie, ja som vedel, že to nepôjde. Všetko bolo zbytočné.
3: Čo sa stalo?
0: Nemôžem ju poboskať, nejde to. To ten môj dlhý nos zavadzia mi. Kvôli nemu zostane teraz Ľubuška navždy zakliata. Odporný nos, preklínam ho.

0: Ľubuška, Ľubuška, čo sa to stalo?
1: Kúzlo je zlomené. Dokázal si, že Ľubušku naozaj miluješ. Nie len, že si o ňu bojoval, ale kvôli nej si preklial a zavrhol aj to, na čo si bol donedávna najviac hrdý. Tvoj veľký nos.
2: Dokonca trikrát si ho preklial. A ja ťa za to naň trikrát poboskám. Ty môj nosáčik. Ale Vladko, veď ty už vôbec nemáš dlhý nos.
0: Čo? Ako je to možné?
1: No, všetky kúzla, čo ťa obklopovali, pominuli. Aj tie, ktoré spôsobili, že si sa narodil s takým nosiskom. Poď, zavediem ťa k môjmu bratovi čarodejovi Dobrodejovi.
0: K tvojmu bratovi Dobrodejovi? Ale ten čarodej, predsa... Nechápem.
1: Hneď všetko pochopíš. Poď, on sám ti všetko vysvetlí.
2: A uvidíš aj čarovné zrkadlo. To je taká úžasná vec, ktorú mi ukázal čarodej. Je to niečo úžasné, veľmi sa ti to bude páčiť, uvidíš. Ľúbim ťa, milujem ťa, ty môj krásny.
3: Keď čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka princovi všetko vysvetlili, vystrojili Ľubuške a Vladislavovi priamo na sklednom zámku veľkolepú svadobnú hostinu, na ktorú pozvali samozrejme aj princových a princezniných rodičov. A na ktorej sa ako hlavná pochúťka podávali marcipánové nosy. Ako svadobný dar dostali mladí manželia od čarodejov nielen bezodný mešec a živú a mŕtvu vodu, ale aj sklenný zámok, v ktorom si potom spokojne nažívali.

Čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka sa presťahovali do malej chalúbky hlboko v horách, ďaleko od ľudí. Zobrali si so sebou len čarovné zrkadlo, aby čarodej mohol aj naďalej sledovať, čo je vo svete nové, a aby sa čarodejka mala pred čím vykrúcať.

Vybrali sa raz dvaja chlapi z našej dediny na ďaleké lúčky, aby si obzreli trávu, ktorú by bolo hodno pokosiť. Jeden bol už starý, od večnej roboty v baniach prihrbený, druhý bol mladý, silný a vzpriamený, aj keď už tiež dávno pracoval pod zemou. Obaja cez týždeň kopali malachitovú rudu,

0: a niekedy aj čistú meď pre bohatého pána, ktorý si myslel, že mu patrí všetko na svete. Aj medený vrch. A tak doň ustavične rýpal a rýpal a nebol by dbal rýpať dovtedy, kým medenú horu celkom nepodkope a kým sa hora nezrúti. Kým sa mu z medenej hory kotulali peniažky, nemienil jej dať vydýchnuť. Teraz však bola nedeľa, bolo ticho a ani z medenej hory sa neozývali zvyčajné zvuky krompáčov, tak ako vo všedný deň. Bolo počuť len spev vtákov a keď si obaja chlapi ľahli do mekej trávy pod stromom, aby si na chvíľu oddýchli od páliaceho slnka, vtáčia uspávanka im razom privrela oči a oni spokojne zaspali. Starší chlap zaspal tvrdo a chrápal, ani čo by takto drevo pílil. Mladší, volal sa Stepan, mal ale ľahší spánok. Zrazu, ani sám nevedel prečo, precitol, otvoril oči a takmer skamenel od úľaku, keď zbadal, že nedaleko neho na halde rudy sedí akási čudná žena. Mladá bola i pekná, no predsa len akoby nie z tohto sveta. Čierny brkoč mala previazaný ligotavými priesvitnými farebnými stužkami. A keď sa do nich oprel ľahký vánok, zacvenžali ako drobulinké zvončeky. I šaty mala iné, ako nosievajú dedinské dievčence. Boli z jemného hodvábneho malachitu a tak sa trblietali, až oči oslepovalo. A v tom Stepanovi konečne svitlo.
1: Mamička moja, veď je to pani medeného vrchu. A kto iný by mohol mať na sebe malachitové šaty?
0: Stepan sa narýchlo prežehnal.
1: Dobre, s nami a zlé, preč. Juj, či by ma zbadala, keby som vzal nohy na plecia? A vari sa tu len nenechávam opantať nečistými silami.
0: Pravda, že mal Stepan strach. Veď od starých ľudí v dedine neraz počul, že s paňou malachitového vrchu sa neradno stretnúť. No ona, ako by bola počula, čo mládenčekovi preletelo mysľou, zrazu sa zvonivo rozosmiala.
2: Ach, Stepan, Stepan, akýže si to chlap, keď sa ženy bojíš? No čo tak oči vytriešťaš?
0: Stepan sa zahambil. Hoci je aj pani malachitového vrchu nadprirodzený tvor, naozaj sa nepatrí, aby mládenec pred dievkou utekal. A tak sa nesmelo ozval.
1: Nemám kedy po daromníci s tebou čas míňať. Trocha som si pospál a musím ísť ďalej. Trávu si poobzerať.
2: Len sa ty nepretvaruj, vidím ti až do duše, Stepan. Poď bližšie, no, neboj sa, poď. Vole, čo od teba chcem.
0: Čo mal Stepan robiť? Na roztrasených nohách sa chcel priblížiť k tej trblietavej žene, ale zrazu mal pod nohami celé krdle jašteríc. Hmýlili sa jedny zelené, druhé belasé, iné zlatisté, ligotavé ani sklo. Sotva mal kam nohu položiť a v tom tá čudná pani zavelila.
2: Nože dávaj pozor, Stepan, nie že mi pošliapeš moje vojsko. Ty si veľký ako Valibug a moji vojačikovia sú maličkí.
0: Na to zatlieskala, jašterice sa rozprchli a ona hovorí.
2: Teraz už máš voľnú cestu, pretože ak by si pošliapal mojich sluhov, bolo by s tebou veru zlé.
0: Stepan sa pozrel pod nohy a vidí, že jašterice akoby sa zmenili na prekrásnu vzorkovanú dlážku.
1: Ľudia boží, veď je to medená ruda. A všetky možné druhy. A ako krásne vybrúsené.
0: A ona na to znovu, ako keby mu myšlienky čítala.
2: Tak už si ma spoznal, Stepanuška? Neboj sa, neublížim ti.
1: A koho by sa ja bál? Vari, nie som chlap, čo robí v bani, hlboko pod zemou.
2: No veď práve takého nebojsu ja potrebujem.
1: A čo chcete odo mňa?
2: Vravíš, že robíš pod zemou a nikoho sa nebojíš?
1: Veru, nebojím.
2: Ani svojho pána, čo ťa do bane posiela?
1: Nie, pravda, že nie. Ani toho sa nebojím.
2: Tak teda zajtra, keď pôjdete pod zem, Bude tam aj ten váš pán. Podídeš k nemu a povieš mu. Pani Medeného vrchu ti odkazuje, ty jeden vidriduch, aby si sa už aj pratal z bane. Ak sa v nej neprestaneš rýpať, pani Medeného vrchu si všetku meď stiahne na miesto, kde sa k nej už nikdy nikto nedostane.
1: Toto, že mu mám povedať?
2: Áno, a nezabudni, ako to povieš. Odkazuje ti, ty vidriduch, aby si sa pratal z Medenej bane. Ak to urobíš, možno si ťa aj za muža vezmem, Stepanuška.
1: Ale čo? A Vary si len nemyslí, že by som si vzal ženu, čo velí jašteričiemu vojsku.
2: No veď dobre, o tom sa ešte pozhovárame. Adam si to rozmyslíš.
0: A v tom pani Medeného vrchu šibla trblietavým vrkočom a zmizla. Stepan, celý rozochvený od strachu, zobudil svojho spiaceho druha. Poobzrali si trávu, trochu pokosili a večer sa vrátili domov. Neborák Stepan sa však v tú noc ani trocha nevyspal. Jedno staj sa len prevaľoval z boka na bok a hlavou mu poletovali neveselé myšlienky.
1: Joj, akože ja len pánovi taký odkaz poviem. To nie je len tak. Čo keď prídem o robotu? A povedať nášmu pánovi, že je vidriduch? Keby to aspoň pravda nebola. Lenže je to veru čistá pravda. Ale keď nepoviem, pani Medeného vrchu si ma nájde a bude po mne. No ale či sa môžem pred dievkou, i keď je to pani Medeného vrchu, predvádzať ako dajaký chvastúň, rozdrapovať sa, aký som ja smelý, a potom s babelom mlčať. Joj. Veru bude musieť urobiť tak, ako mi ona prikázala.
0: Povedal si nad ránom Stepan a aspoň na chvíľočku sa mu podarilo zaspať.

0: druhý deň, keď sa chlapi zišli pri bani, zrazu sa tam objavil aj ich pán. Všetci si hneď postrhali čiapky a úctivo mlčali, len Stepan k nemu podišiel a vraví.
1: Včera som sa zhováral s paňou Medeného vrchu. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa na skutku prátal z Medenej hory. Ak do nej neprestaneš hrýpať, stiahne si všetku meď tá, kde ju už nikto viac nenájde.
0: Pánovi sa od tej nevídanej reči naježili fúzy, vlasy mu dubkom vstali, oči mu len tak blízkali hnevom a vraví.
2: Čo? Čo? Čože to táraš? Vari si opitý? Alebo si zošalel? Zabudol si, kto pre tebou stojí? Nevieš, komu si sa to opovážil povedať? Na skutku ťa pripravím o robotu a nechám ťa zhniť pod zemou.
1: No, rob ako chceš. Ale ja som dostal rozkaz, aby som ti to povedal.
2: Naložte mu 25 palíc, potom ho uvrhnite do bane a prikovajte ho tam. Dávajte mu iba suchý chlieb a vodu, ale roboty toľko ako iným.
0: Tak aj bolo. Milého Stepana najskôr zbili, potom ho v bani prikovali na dlhú reťaz, aby mohol rúbať rudu. Dozorca sa chcel zapáčiť pánovi, a tak Stepanovi pridelil také zlé miesto, že okrem blata, vody a hlušiny tam nič iné nebolo. A ešte mu aj nakázal, aby toľko a toľko malachitu nakopal.
1: Ej, a kdeže tu ja nakopem malachit? Veď tu ani zrniečka rudy niet. Dávno už mali takéto miesto zatvoriť.
0: Postonkal si Stepan, ale nakoniec predsa len zdvihol krompáč a zaťal ho do hlušiny a blata. Odrazu to len pod krompáčom zacvenčalo a malachit sa mu pod ním začal sypať, ako by mu ho dakto rukami prihadzoval. Aj blato s vodou zmizlo. Všade bolo pekne sucho a rudy dostatok. Vtedy Stepanovi svitlo.
1: Veď mi dnes robota ide lepšie ako inokedy. Pani Medeného vrchu na mňa predsa len nezabudla.
0: Len čo to dohútal, rozľahol sa vôkol neho trblietavý zvuk, zablislo sa nevídaným svetlom a kde sa vzala, tam sa vzala, zrazu pred ním stála pani Medeného vrchu.
3: Si naozajstný chlap, Stepan. Nezľakol si sa. Dobre si to tomu vidriduchovi povedal. Teraz ja musím dodržať slovo. Poď si teda obzrieť moje veno, kým si ma za ženu vezmeš. Hneď zavolám svojich sluhov. Sluhovia moji verní, snímte tomuto mládencovi putá a nalámte tu toľko malachitu, koľko mu dozorca prikázal. Ale toho najvyberanejšieho druhu samý hodvábny. A ty, Stepan, pozeraj sa, aké veno ti do manželstva prinesiem. Nasleduj ma.
0: Pani Medeného vrchu vykročila a Stepan sa pobral za ňou. Kam sa len pohla, tam sa pred ňou otvárali skaly a odkrývali komnaty. Trblietavé siede všetkých možných farieb. Jedna bola zelená, druhá žltá so zlatými žilkami, v tretej žiarili medené kvety, v ďalšej belasej zase azúrové. Akú farbu mala komnata, ktorou práve prechádzali, do takej farby sa zmenili i šaty pani Medeného vrchu. Raz boli ligotavé ako sklo, potom matné, raz sa zajagali drobnými kryštálikmi, potom boli červené ako najlepšia meď a hneď zase celé akoby zo zeleného hodvábu. Napokon zastali a pani Medeného vrchu vraví.
3: Toto je moje najmilšie miesto. Pozri, Stepan, aká krásna komnata. Všetko je tu z čistej medi. Postele, stoly, stoličky. Steny sú malachitové a na povale kvitnú medené kvietky. Nože si tu na chvíľku sadnime a porozprávajme sa. Tak, čo vravíš, Stepan? Videl si moje veno? Videl si moju výbavu?
1: Videl.
3: No, a teraz čo povieš na ženbu?
1: Nuž, čo na to povedať? Vieš, ty máš veno ako precára, lenže ja som len chudobný človek, robotník.
3: Ale veď sa už toľko nevykrúcaj, Stepan. Povedz rovno, chceš si ma vziať za ženu, alebo nie?
1: Ako ti to len povedať, krásna pani. Páčiš sa mi. Žiadna iná dievčina sa ti krásou nevyrovná. Ani tá, ktorej som už dal slovo.
3: Tak ty už máš vyhliadnutú nevestu.
1: Mám. Veď vravím, dal som jej slovo, nemôžem ho vziať nazad. A mám ju rád. Volá sa Nastasia.
3: Si naozajstný chlap, Stepanuška. Za to, ako si pánovi môj odkaz odovzdal, som ťa pochválila. Ale za to, čo si teraz povedal, musím ťa pochváliť ešte viac. Neulakomil si sa na moje poklady. Nevymenil si svoju Nastasiu za kamennú ženu. Na, zober si darček pre svoju nevestu. V tejto malachitovej škatulke nájde tvoja Nastasia všetko, po čom túžia vaše pozemské ženy. Sú v nej náušnice, prstene, náramky, reťazky, prívesky a všelijaká iná paráda. Ver mi, že takú krásu nemá hoci ktorá bohatá nevesta.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Ale ako sa teraz odtiaľto dostanem von?
3: Nič sa ty neboj, Stepanuška. Postaram sa o teba. Zaslúžiš si to za svoju odvahu. Aj od tvojho chamtivého pána, od toho vidry ducha ťa oslobodím. Nebudeš už viac pod zemou drieť a aj tak si budeš žiť v hojnosti so svojou ženou Nastasiou. Len na jedno nezabudni. Na mňa už potom nikdy ani len pomyslieť nesmieš. To bude moja ďalšia skúška. Ale teraz si trocha zajec. Iste si po takom ťažkom dni vyhľadol. Sluhovia ku mne!
0: Len čo pani Medeného vrchu zatlieskala, pribehli jašterice s medenými podnosmi a na medené stoly poukladali tie najchutnejšie jedlá. Bola tam dobrá kapustnica, boli tam i rybacie pyrohy, pečená baranina i pohánková kaša, všetko podľa ruskej obyčaje. Stepan sa do sýtosti najedol, potom vstal a hovorí.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Obdarovala si ma i pohostila, ale teraz by som už naozaj chcel odísť za svojou Nastenkou.
0: Vtedy panej Medenej hory vyhrkli z očí slzy a vraví roztraseným hlasom.
3: Tak teda, s Bohom, Stepan. Želám ti veľa šťastia. Len na mňa už, prosím ťa, nikdy ani len nepomysli.
0: A ako jej tie slzy stekali po lícach, nastavila dlaň a odrazu ich mala plnú hrsť. Len už to neboli slzy, ale zrniečka drahokamov.
3: Tu máš, Stepanuška. Vezmi si ich. Za tieto drahokamy ľudia dávajú veľké peniaze. Pomôžu ti ľahšie žiť, budeš boháčom. Nastav dlaň.
1: Ďakujem ti, pani, za tvoju štedrosť. Ďakujem. Len mi už prosím, ukáž, kadiaľ môžem odísť.
0: Na to pani Medeného vrchu vystrela ruku a pred Stepanom sa otvorila chodba, v ktorej bolo jasno ako vodne. Vykročil Stepan touto chodbou a o chvíľu bol tam, kde ho ráno prikoval dozorca na tom mieste, kde mal z blata vykopať medennú rudu. Len čo tam prišiel, chodba sa za ním zavrela a všetko bolo tak ako predtým. Pribehla k nemu jašterica, znovu mu pripevnila okovy a malachitová škatulka s klenotami pre Nastenku sa tak zmenšila, že si ju ľahko ukryl za košeľou. Potom vzal Stepan krompáč a kopal a kopal. Tak ho pristihol i dozorca. Nestačil sa čudovať, kde Stepan zo samej hlušiny nakopal toľko prekrásneho malachitu. Nahnebal sa. Stepana odviedol na iné, nedobré miesto a to dobré Stepanovo pridelil svojmu bratancovi. Na druhý deň však jeho bratanec nevykopal nič okrem hlušiny a blata. Za to pod Stepanovým krompáčom malachit len tak frkal na všetky strany. Dozorca hneď utekal za pánom oznámiť mu tú čudnú vec. Veď to ani inak nemôže byť, iba že by Stepan zapredal svoju dušu nečistým silám. No pán mu na to odvetil.
2: Pre mňa, za mňa, nech si zapredal dušu, komu chcel. Hlavne, že z toho bude zisk. Že budú peniažky. Dobre ma počúvaj. Sľub mu, že ho prepustím na slobodu, ak nájde hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Ale vieš, istota je istota. Čert vie, čo je za tým. Možno ten Chumaj vtedy naozaj vravel pravdu. Možno, že sa naozaj stretol s paňou Medeného vrchu. Stepan nech kope, ale ostatných robotníkov radšej naozaj pošli domov. Vydávam rozkaz, že v baniach pod Medeným vrchom sa viac ruda ťažiť nebude.
0: Dozorca urobil, ako mu pán prikázal. Všetkých robotníkov poslal domov a Stepanovi prikázal nájsť hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Potom ho vraj pustia na slobodu. A na to Stepan odvetil.
4: Nož, kto by netúžil po slobode? Spravím, čo bude môcť. Ale či sa mi podarí takú hrudu nájsť, to veru sám neviem. To už záleží len na tom, ako sa šťastie zvrtne.

0: Štepan kopal, kopal a jedného dňa naozaj vykopal takú hrudisko malachitu, že bola väčšia ako jeho hlava. Aj tak mu však slobodu nedali a on musel kopať ďalej. Dozorca však o tej hrude ihneď napísal pánovi a ten rýchlo pricestoval až hen z veľkého mesta Peterburgu, aby ju na vlastné oči mohol vidieť. Vypitoval sa, ako to všetko bolo, ale keď mu dozorca nič múdre nevedel povedať, dal si zavolať Stepana a takýto rozhovor s ním nadpriadol.
1: Pozri sa, Stepan, teraz ti dávam svoje šľachtické slovo, že ťa prepustím na slobodu. Ale až vtedy, ak mi nájdeš také rudy malachitu, aby sa z nich dali vykresať stĺpy vyššie ako storočný dub.
2: A čo je to šľachtické slovo? Raz ma už ošmekli, druhý raz vám na leb nesadnem. Najprv mi daj písmo, že ma prepúšťaš na slobodu a potom urobím, čo budem môcť. Lenže či sa to podarí, to ani ja nemôžem vedieť.
1: Akože sa nepodarí? Musí sa podariť! Je to rozkaz!
2: A okrem toho, aby som nezabudol, aj pre moju nevestu Nastasiu chcem písmo, že ju prepúšťaš na slobodu. Lebo čo už by to len bol za dar, ak by som ja bol slobodný a moja žena nevoľníčkou a vašou podanou.
1: Dobre teda, ty tvrdá hlava dubová. Tu je papier, tu je pero. Týmto prepúšťam na slobodu Stepana a jeho nastávajúcu ženu Nastasiu. Tu máš. Spokojný? No, ale teraz, aby si sa pri kopaní poriadne usiloval.
2: Jaj, no už to sa vero naozaj zvrtne iba na šťastí.

je pán pravda, že našiel to, čo pán chcel? Veď on už dobre vedel, čo je kde pod zemou. Aj sama pani Medeného vrchu prišla ako na zavolanie, len čo si pomyslel, že by bolo dobre, keby mu pri robote pomáhala. Vykresali z malachitu stĺpy podľa pánovej vôle, vytiahli ich z bane na svetlo Božie, pán ich dal naložiť na vozy a poslal do najväčšieho chrámu v Peterburgu. A Stepán konečne dostal slobodu a mohol sa oženiť. Lenže odvtedy, ako by sa po pokladoch Medeného vrchu zem zľahla. Nebolo tam už ničoho, kvôli čomu by sa oddalo pod zem sa spúšťať a kopať. Iba ak by sa niekomu páčilo v blate a hlušine sa premrvať. Po medi nezostalo ani chýru, ani slichu. Po malachite ani pamiatky. A napokon tam celú baňu aj tak zatopila voda. Nuž a ľudia z okolia rozprávali, nevedno, či je to pravda, že to sa pani Medeného vrchu nahnevala za to, že jej ten peterburský pán už naozaj dočista baňu vybielil.

0: Ak chcete vedieť, ako to bolo potom všetkom so Stepanom? Nož, najskôr Nastasii podaroval tú malachitovú škatuľku plnú drahokamov. Niečo z nich popredali, aby mali peniaze pre začiatok. Niečo si Nastasia odložila na ženskú parádu. Potom sa Stepan s Nastasiou oženil, postavili si veľký dom, mali pekné, zdravé deti a žili si ako páni. Dobre im bolo spolu. Len Stepan občas zosmutnil, keď si spomenul na pani Medenného vrchu, ako sa s ním lúčila a ako mu prikazovala.
1: Tak teda, s Bohom, Stepan, chod za svojim šťastím. Želám ti, aby si ho v živote našiel viac, ako si našiel malachitu v mojich baniach. Čo som mala, som ti zo štedrého srdca dala. Viac už nemám, lebo ľudská chamtivosť nepozná hranic. Veď si sám videl, keď sa boháčovi zachce, neváha pre majetok bárza aj horu podkopať. A tak ťa prosím, Stepan, gazduj si s tým, čo som ti dala. A už nikdy na mňa nepomysli. Už ma nikdy viac na pomoc nevolaj.
0: Stepanovi sa však nepodarilo celkom zabudnúť na krásnu a láskavú pani Medeného vrchu. Veď nebyť jej štedrosti, veru by sa on nikdy aj so svojou Nastasiou a svojimi deťmi tak dobre nemal. A tak, keď si na ňu sem tam spomenul, ani mu na um nezišlo volať ju na pomoc. Veď gazdoval dobre a múdro, tak ako mu nakázala, a preto si aj dobre žil. Na pomoc ju nevolal. To nie, no vďačnosť k nej prechovával vo svojom srdci po celý život. A keď už bol veľmi starý, prezradil svoje tajomstvo vnúčatám a tie o ňom zase porozprávali svojim vnúčatám a tie zasa svojím. A tak sa stalo, že ste príbeh o pani Medeného vrchu dnes počuli aj vy. Páčil sa vám?

a to je ale škandál.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: lama.
1: Ako sa lama zlemala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

zo školy s veľkou guľou.

pekne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

potiahnem ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Ježiškom nič neublíži. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku? Chceš

publikum, už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane, ráčte vstúpiť, show je vaša.

0: zahrať, ha? Máš koňa, no? Mami, môžem sa aj s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Krtko vzdychá, plače stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

mestečko v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc a na pobreží

počúval folklór a pomocou Funky zastaví aj tanky. Prečo Dino mľaská, zbiera slinky?

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota.

veku a to je ale škandál. Vždy.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.